0: Радио
1: Рация.
2: Вырвали ми зомб.

Прислухайся, про што пяе струна. У час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

0: тут жыве Беларусь.
1: А я баялася, што ты не прыйдзеш. Ужо ўбачыла, як буду плакаць. І не патрэбна я зусім нікому. Па цёмных вуліцах іду дадому. Мне вельмі холодна, мне крыўдна вельмі. У кватэры сёння асабліва пуста.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: ведаю, як вам, мне вельмі прыемна вітацца раніцай такой музыкай. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк, запрашаю на раніцу з рацыяй. Адна хвіліна застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 гадзіны ў Беларусі. На календары ў нас 15 дзень чэрвеня. У гэты дзень у 1810 годзе ў Вільні памёр Казімір Раговскі, езуіцкі тэолаг, філосаф, педагог. У 1812 годзе полацкі езуіцкі калегіум быў пераўтвораны ў полацкую езуіцкую акадэмію з правамі універсітэту. У 1896 годзе ў мястэчку Любча нарадзіўся Павел Караваечык, беларускі культурны дзеяч, пісьменнік. А ў 1902 годзе ў парафіянаве калядокшыца нарадзіўся Янка Бабровіч, дзеяч заходнебеларускага руху. У 1905 годзе у горадзе Веліч, цяпер Смаленская вобласць, нарадзіўся Юрка Відзьбіч, сапраўднае прозвішча Серафім Шчарбаков. Быў вядомым беларускім пісьменнікам, грамадскім і культурным дзеячам у эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі. У 1936 годзе вёсцы Слабада Лагойскага району нарадзіўся Мікола Гіль, пісьменнік, перакладчык, журналіст.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
3: Украинская разведка фиксирует социальную напряженность России. Европарламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже в наступном тыдне. У Полоцку открыли музей самого старожитного монастыра Беларуси.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализовали данные, которые, по его слову, трапляют на стол российского керовництва и адлюстровывают внутреннюю ситуацию в России на передадні политического циклу. По воде Зеленского, эти материалы свечать про рост социальной напруженности, снижение узровня у поддержки влады и повеличение протестных настроев у российских регионах. Он отзначил, что нават официальные справоздачи паводле яго слоў фіксуюць негатыўныя для Крамля тэндэнцыі. Таксама ў публікаваных дадзеных гаворыцца пра паступовае зніжэнне рэйтынгу кіруючых палітычных сілаў у Расіі і павелічэнне ўзроўню незадаволенасці ўладай. Зеленскі падкрэсіў, што на яго думку расійскае кіраўніцтва спрабуе не ўлічваць рэальную сітуацыю ў краіне, аднак унутраныя працэсы працягваюць развівацца. Пры гэтым ён адзначыў, што Украіна па-ранейшаму гатовая да мірных перамоваў, але, паводле яго слоў, ігнараванне рэальнасці з боку Москвы можа прывесці да зменаў у расійскай палітычнай сістэме ў будучыні. На наступным тыдні Еўрапарламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святлана Ціханаўская Анатоль Лябецька.
4: Калі выпускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціханаўскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных, вядомых беларускіх палітвязняў, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
3: Анатоль Лябіцька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапарламенту, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур, колькасць каранаграфій і праз скорных умяшчэнняў памяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю дыягностыкі. У Полоцку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі, спаса Ефрасініўскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-га стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры, спаса Праабражэнскай царквы 12-га стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўленыя унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, рукапісныя кнігі, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадовых археалагічных працаў. Адкрыццё музея прымеркаванае да 865-годзя стварэння крыжа і ў Фрасіні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося рашэнне памятнага паштовага блоку, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца з дажджамі ў цэлым рэгіёне, і такі чакаецца сёння дзень у беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, цяпер бараметры паказваюць ад 1002 да 1005 гектапаскаляў. За дзень атмасферны ціск крыху падымецца, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах можа быць і 3 разы мацнейшы. Як я ўжо сказаў, дажджы на працягу цэлага дня па ўсім рэгіёне, і холадна. У гародні тэрмометры пакажуць усяго 13-14 градусаў. Цяплей будзе ў берасці Беластоку, дзе паветра, калі можна так у чэрвені сказаць, прагрэецца да 16-17 градусаў. Прычым цяплей будзе пад вечар.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта быў гурт БН, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё рацыя пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Нашы гадзіннікі у студыі паказваюць 9 хвілін з паловаю на 7 гадзіну Польшчы, на 8 у Беларусі. Жывем у цікавы час, кажуць, у кітайцаў ёсць такі і праклён, каб ты жыў у цікавы час. Цікавы і складаны час, неспакойны, як на Блізкім Усходзе, хаця там, правда, Дональд Трамп у чарговы раз заявіў, што ўжо будзе падпісана перамір'е, што а таксама і бліжэй нас ва Ўкраіне таго міру не відаць, небяспеку адчуваюць таксама краіны, якія, здавалася б, забяспечаныя з усіх бакоў, такія як Польшча, ці Літва, ці Латвія, Эстонія, краіны сябры Еўразвязу і НАТО. І пра бяспеку ці небяспеку, якая адчуваецца ў Літве, у нас прагучыць у першай гадзіне каментар Яны Запольскай, але гэта будзе крышку пазней, пад канец гэтай гадзіны, раней эканамічныя навіны, а пачынаем з таго, што ўжо прагучала ў Анны Шайкоўскай у навінах, чарговая рэзалюцыя Брусэлю ў адносінах да Беларусі, звязаная з парушэннямі, чарговымі парушэннямі правоў чалавека з вялікай колькасцю палітвязняў у Беларусі, а пра тых палітвязняў ведаем з некалькіх крыніц, і адна з больш ці з найбольш верагодных, гэта праваабарончы цэнтр Вясна. Мы працуем ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, так. Сябра гэтай арганізацыі праваабаронца Леанід Судаленка сам яшчэ нядаўна палітвязень каментуе выпады дзяржаўнага тэлебачання Рэспублікі Беларусі ў бок праваабаронча цэнтру Вясна. Напярэдадні ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў Вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Маўляў, недакладна працуюць праваабаронцы. Такія матэрыялы тэлебачання паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, удакладняе прадстаўнік Вясны Леанід Судаленка.
1: Тое, што яны спасылаюцца на спіс Вясны і прызнаючы саму праваабарону беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі ў сэнсе вызвалення палітвязняў, безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць. Ну, вось так, знайшоў магчымасць прагледзець увесь гэты ролік на АНТ, і мне падалося, што яны нават больш гэта на ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю пра абаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе. Яны спрабуюць падаць гэта вось нас у такім свеце, як мы займаемся маніпуляцыяй, хлуснёй, што праваабаронцы хлусяць і ім не трэба давяраць. Але гэта ж на ўнутранага спажыўца разлічана. Любы адэкватны, незалежны назіральнік скажа адваротна і ніколі не паверыць у ту інфармацыю, якая прагучала.
2: Раней прапаганда такім чынам працавала яшчэ да 20-го года, калі пыталіся ўвогуле не заўважаць, умоўна кажучы, такіх апазіцыйных тэмаў, зараз яны час ад часу іх уздымаюць. Мне здаецца, нават з пункту гледжання прыняцце сітуацыі, калі прапагандыст распавядае пра тое, што от ёсць на тэрыторыі Беларусі палітвязня, ну і таксама для ўнутранай сітуацыі гэта мінус, умоўна кажучы, чаму яны ўздымаюць зараз гэтыя тэмы? Атрымліваецца, у куту нейкія яны патрапілі, што немагчыма пра гэта не гаварыць, ці ўсё ж такі патрабуюць, як вы кажаце, такога папярэджання для ўнутранага спажыўца?
1: Вось мне і падалося, я ўжо казаў, што я прагледзеў і падалося. Увесь гэты ролік, ён накіраваны, інфармацыя ў ім, яны накіраваны на ўнутранага спажыўца, таму што любы чалавек, які мае доступ да незалежных крыніц інфармацыі, ён просто пакруціць пальцам, кажа, ну штосьці тут не так, тое, што мы пачулі, да, таму што ён жа зноў жа там хлусіць праз кожнае слова, пра тое, што для палітычных вязняў там існуе монадэтэрміновае вызваленне, ці яшчэ іншыя якісьці, нічога ж гэта не працуе, там няма слова праўды, гэта не пацвердзіць любы чалавек, які прайшоў праз гэтыя беларускія калоніі. Тое, што яны заўважаюць, вымушаны заўважаць вось нас, праабаронцаў, гэта сітуацыя так складваецца. Гэта кажа пра тое, што складваецца сітуацыя не на карысць беларускага рэжыму. Так мы бачым, што ў апошні час, ну, калі не затармазіліся, дык прыпыніліся вось гэтыя вызваленні, якія Коул, дарэчы, у траўні яшчэ абяцаў, да, вось рабіў заяву пра тое, што праз некалькі тыдняў спецпасланнік Трампа Коул рабіў такую заяву.
2: Цягам 2-3 тыдняў, я канкрэтна, ён сказаў такую канкрэтную фразу, цягам 2-3 тыдняў, так.
1: От мы ўжо сярэдзіну чэрвеня маем, а цішыня якая назіраецца ў гэтым сэнсе. Невядома, у нас няма ніякіх звестак. Офіс Светланы Ціхановскай паспрабаваў пракаментаваць сітуацыю, а потым адыграў назад. Памятайце, вось недавно сітуацыю пра тое, што прыпынілі, не прыпынілі. То бок з розных крыніц паступае розная інфармацыя, невядома, калі будзе наступнае вызваленне. Канечна, гэта стварае такую пэўную нервознасць, у тым ліку і ў нашым дэмакратычным асяродку, калі няма інфармацыі, ну, дык з'яўляюцца плёткі розныя. А тут яшчэ з'яўляецца гэты пропагандыст і пачынае вінаваціць праваабаронцаў тым, што яны недакладна, так мягка кажучы, працуюць, вось тут некаторыя, дык безумоўна, мы ж праваабаронцы не працуем жа з дзяржаўнымі базамі дадзеных. І сама ж дзяржава зрабіла гэту сістэму закрытай. У Беларусі ж родныя нават часта не ведаюць, дзе знаходзіцца чалавек, куды яго павезлі, куды яго этапуюць. Інфармацыя пра вызваленні таксама шкаваецца. Мы зараз пабачылі, што у апошнім вызваленні было 250, із іх 15 вывезлі, а 235 засталіся ў Беларусі. І што вы думаеце? Няма інфармацыі ад гэтых 235, у якіх яны там умовах гэтыя памілаванні знаходзяцца і ўсё астатняе. Людзі баяцца пасля выхаду публічнасці. Жывуць пад дыктатурай, пад пагрозай новых арыштаў і новых пераследаў. Гэтаму да нас і паступае вось гэта інфармацыя, скажам, са спазненнем. Але зноў жа я ўказаў, яшчэ раз кажу, тут жа галоўнае іншае. Прапаганда ж не абмяркоўвае сам факт масавых рэпрэсій. Тое, пра што мы павінны кожны дзень казаць. Не тысячы разбураных лёсаў іх цікавіць, не сотні людзей за кратамі, а якісьці тэхнічныя недакладнасці ў той базе, якую мы там на калені вядзем, можна сказаць, у паўпадпольных такіх умовах.
0: Гаварыў Леонід Судаленка, праваабаронца з цэнтру «Вясна». У Беларусі праваабаронцамі сёння прызнаныя афіцыйна больш за 860 чалавек палітычнымі вязнямі. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя больш за 4,5 тысяч чалавек.
3: Радыё.

0: прогнозуюць у цэлым рэгіёне. Сонца практычна сёння не ўбачым, атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, памаленьку ў дзень расце, але вырасце не нашмат. Раніца і барометры паказваюць 1002-1005 гектапаскаляў, а пад вечар будзе каля 1078 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, парывахі да 14-15. Температура днём, максімальная температура 14 градусаў у гародні, 16-17 у Берасці і Беластоку.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складзены топ-25 самых прыбытковых бізнесаў беларусаў у Польшчы. 9 IT-кампаній і 4 вытворчыя бізнесы склалі большасць у топ-25 самых прыбытковых праектаў беларусаў на рынку Польшчы. Рэйтынг апублікаваны ў тэлеграм-канале даследчыка Вадзіма Сяховіча. 28 кампаній з беларускім капіталам пераадолелі ў Польшчы па выніках 24 года планку 1 мільён еўра чыстага прыбытку. IT-кампаній у цэлым склалі звыш траціны ўдзельнікаў нараўне з вядомымі бізнесамі накшталт EPAM, які лідыруе, Wargaming, PandaDoc ды іншымі. У топ-25 мільянераў увайшлі і менш вядомыя кампаніі. Акрамя IT, прыстойны прыбытак генеруе вытворчы сектар. Чатыры чальцы рэйтынгу – гэта заводы беларусаў, якія выпускаюць харчовую упакоўку, фарбы для дарог, модныя нікацінавыя пакуначкі і кармы для хатніх жывёл. Пад Менскам наладзілі зборку Citroën. Аўтамабілі французскага брэнда будуць збіраць на заводзе Unison. На заводзе збіраюць адразу тры мадэлі, усе яны красоверы. Зборка аўтамабіляў дазваляе часткова эканоміць на утылізацыйным зборы, а таксама прэтэндаваць на льготныя ўмовы лізінгу і крэдытавання. Кошт самай таннай мадэлі 75 тысяч рублёў, што складае прыкладна 26,5 тысяч даляраў, а самай дарагой 96 тысяч рублёў або 32 тысячы даляраў. Пакуль у Беларусі сабралі 48 машын, якія ўжо паступілі ў продаж. Усе яны на бензінавых рухавіках і сабраныя з машынакамплектаў, якія набываюць у Кітае. Пры гэтым каля траціны кампанентаў у гэтых машынах еўрапейскай вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства. У рыбнай прамысловасці Беларусі ёсць два асноўныя гульцы: Аляксандр Машэнскі, гендырэктар Санта Брэмар, і Людміла Няронская, адна з уладальніц кампаніі «Саюзныя рыбныя промыслы» і блізкая сяброўка сям'і Лукашэнкі. Паводле экспертаў, для Машэнскага ситуация станет проблемной, коли будут введены санкции на увоз продукции або сыровины для рыбоперапрацовки с Евразвязу в Беларуси Россию. Так, сыровина для Машинского пераважно завозится с Норвегии ды Исландии. Для Няронской основной ресурс поступая с далекого усходу. Однако, рыба теперь займая важную долю у сельскохозяйственном экспорте России у Европу, а миновита Россия – головный покупник белорусской рыбной продукции. Валютныя рэзервы Польшчы працягваюць расці і застаюцца аднымі з найбуйнейшых у цэнтральнай ды ўсходняй Еўропе. Паводле новых даных Нацбанка Польшчы, на канец траўня афіцыйныя рэзервовыя актывы краіны склалі 255,5 мільярдаў еўра, што на 80 мільёнаў еўра больш, чым месяцам раней. У даляравым эквіваленце польскія рэзервы склалі больш за 297 мільярдаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 67 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Літва вырашыла ўзмацніць ахову стратэгічных аб'ектаў краіны, асабліва з увагі на небяспеку з боку беспілотнікаў. З такой жа праблемай сутыкаецца і Польшча, а пра бяспеку ў эпоху дронаў пачуем у сённяшнім каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Літва ўзмацняе ахову сваіх стратэгічных аб'ектаў, надаючы асаблівую ўвагу пагрозам з боку беспілотных лятальных апаратаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца службы грамадскай бяспекі Літвы Інгрыда Страгеня. Тэхналагічны прагрэс адкрыў перад чалавецтвам вялікія магчымасці, але разам з імі з'явіліся і новыя пагрозы, адна з іх – беспілотныя лятальныя апараты, якія на сёння ператварыліся ў сур'ёзны фактар рызыкі для нацыянальнай бяспекі. Менавіта таму служба грамадскай бяспекі Літвы ўзмацніла ахову стратэгічных аб'ектаў краіны, і гэта не проста чарговая мера бяспекі, а адказ на рэаліі сучаснага свету. Сёння беспілотнікі выкарыстоўваюцца далёка не толькі для фота і відэаздымкі. Яны здольныя ажыццяўляць разведку, перадаваць інфармацыю, парушаць працу важных аб'ектаў інфраструктуры і нават удзельнічаць у дыверсійных дзеяннях. Вопыт ваенных канфліктаў апошніх гадоў дэманструе, што невялікі адносна танны апарат стаў сур'ёзнай зброяй, а яскрава гэта дэманструе вайна ва ўкраіне, якую ў пэўным моманце эксперты пачалі сярод іншага называць вайной дронаў. Як вядома, стратэгічныя аб'екты – гэта аснова жыццядзейнасці любой дзяржавы. Электрастанцыі, транспартныя вузлы, сістэмы сувязі ды іншыя элементы крытычнай інфраструктуры патрабуюць асаблівай абароны. Таму умацаванне мер бяспекі – гэта не перастрахоўка, а неабходнасць, выкліканая часам. Літва, як і іншыя краіны Еўропы, імкнецца дзейнічаць на апераджэнне, каб не толькі рэагаваць на пагрозы, але, што галоўнае, папярэджваць іх. Прыгадаю, што апошнім часам у Літве ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы беспілотнымі апаратамі. Залёты дронаў на тэрыторыю краіны з боку суседняй Беларусі прымушалі службы бяспекі аператыўна высвятляць іх паходжанне і магчымыя мэты. Пры гэтым праблема залётных беспілотнікаў актуальная не толькі для Літвы. З падобнымі выклікамі сутыкаецца і Польшча. Там таксама ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы дронамі, звязанымі з вайной ва Украіне. Асаблівую трывогу выклікалі інцыдэнты ў 2025 годзе, калі ўлады Польшчы паведамілі пра масавы залёт беспілотнікаў на тэрыторыю краіны. Прычым частка з іх трапіла ў польскую паветраную прастору, менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Гэтая падзея прымусілі ў прыватнасці Варшаву узмацніць кантроль усходняй мяжы ды актывізаваць супрацоўніцтва з НАТО ў сферы супрацьпаветранай абароны. Так што прыклады Польшчы і Літвы сведчаць пра тое, што пагроза ад беспілотнікаў для краін усходняй Еўропы ўжо не з'яўляецца далёка тэарэтычнай. Гэта рэальная і сур'ёзная праблема рэгіянальнай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Пятница. Мы разом.
1: 5 хвилин, уже навод меньше, 4,5 хвилины остаются до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. Наближаются новини, как ведомо, у нас новини завсёды о полной године. В этом выпуске Анна Шайковская скажет про заяву премьер-министра Пакистана и президента США, которые объявили про мирную домову с Ираном. Бліжэй нас Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта таксама пачуем у бліжэйшых навінах. А з мясцовых навін будзе пра фестываль, пяты ўжо, дарэчы, фестываль традыцыйнай беларускай культуры на Падляшшы «Сонца грай», які праходзіў у Беластоку і ў невялічкай вёсцы Вілюкіры у Белавежскай пушчы. Пра ўсё гэта пачуем ужо неўзабаве. Да навін яшчэ ў нас застаецца крыху часу, да навін яшчэ паспеем паслухаць музыку.

0: Радио Рацэ. Мельник.
1: Берасте.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Радио Рацэ.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Прэм'ер-міністр Пакістана і прэзідэнт США абвясцілі пра мірны дамову з Іранам. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць справаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. На Паддашшы прайшоў 5 фестываль традыцыйнай беларускай культуры «Сонцаграй».
2: У студии с нами Анна Шайковская.
3: Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который является ключевым посредником американо-иранских перемовок, заявил, что баки достигли мирного погоднения. По воде Шарифа, ободва баки погодились на неоткладное и кончатковое спинение военных операций. И он додал, что официальная церемония подписания погоднения отбудется 19 червеня в Женеве. Позднее президент США написал о социальной сетце X, цитата, «Погоднение с Исламской Республикой Иран заключено, віншую усіх. Я тем самым цілком дозволяю свободное открытие Ормузской протоки и одночасово дозволяю неоткладное знятие блокады военно-морскими силами США. Корабли свету запускайте руховики. Хай нафта тяче», написал Дональд Трамп. Як выбудаваць сумесную працу зараз, дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га складу. Беларускі прадстаўнічы орган Беларускай дэмакратычнай супольнасці, паводле статута, мае сабрацца на першае паседжанне не пазней за 22 чэрвеня. Як кажа спікер рады 3-га складу Арцём Брухан, праўдападобна гэта адбудзецца ў пятніцу на гэтым тыдні. Зараз ідзе іншая праца.
4: Тое, што не публічнай прасторы адбываецца, адбываюцца са звоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі палітычнымі фракцыямі, якія ўвайшлі ў каардынацыйную раду, у кожнай ёсць прыярытэт, свае жаданні, пасады, правядзенне там нейкіх палітычных рашэнняў. І зараз усе дзе гэтая падрыхтоўчая палітычная праца, самая цікавая, якая не бачна, якая не бачная, якая не публічная.
3: У каардынацыйнай радзе 80 сябраў. У траўні на выбарах 3-процэнтны бар'ер перад долілі 8 спісаў з 9. Найбольш мандатаў мае кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» 34. Найменш па 4 мандаты групы «Ваш голас» і «Беларусы дзеянні». І кожны мае свае прапановы, нагадвае Арцём Брухан.
4: Яны потым будуць рэалізаваны ў выглядзе ці то кааліцыі ўнутры каардынацыйнай рады, ці нейкіх кадравых рашэннях сумесных. І вось гэта будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцяў, гэты працэс ідзе. Тое, што, дарэчы, першае паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам магчыма. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і ну не кажу, што непростыя, але мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
3: Каардынацыйная рада, выбарны орган, у траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. У пяты раз на Паддашшы прайшоў фестываль традыцыйнага беларускага танцы і спеву «Сонцаграй». Першая яго гарадская частка адбылася непасрэдна ў Беластоку пры ратушы на рынку Касцюшкі, а на наступны дзень фестываль завітаў на Гайнаўшчыну ў гміну Дубічы Царкоўныя ў невялікую прыпушчанскую вёску Відюкі. Кажа кіраўнік фонду «Тутака», які ладзіць фестываль, Павел Станкевіч, а таксама іншыя ўдзельнікі фестываля і мясцовы мясцовыя жыхары.
5: Сонцака, як такі фармат, ён болей і болей пачынае нагадваць проста вясковыя патэнцёлкі, вясковыя сустрэчы, і надалей мы так хочам яго рабіць. Не хочам яго маштабіраваць у памеры самога фэста, а толькі магчыма тут файна было б маштабіраваць па колькасці выступаў.
6: І то радуе, ж вёска, хоча тут пару чалавек жыве, пару сем'ёў, а забралося так многа людзей.
7: Стараемся, кулько можем, сюди вёску купши якось трошку. Що то ще і удавалося ще трохи. Люди сюди приїжджали, коб щось тут ще було. По колісьому то як, так як учили. Родіці наші, дядкові наші колісь учили, то так купши далі, що і все виглядало як по колісьому.
8: Вёсочка вельми мілая, вельми приємна, жихари, вельми душевні, щирі гостинні люди. А пошні два фести я приїжджала у абсолютному захопленні, здивленні. І ось махчимость приїхати на Белосточину, поглядеть на гэтай вёски. Я чоловік вясковий. Ось вельми кранальна. Видно, людей є дуже дуже, і приїжджих, і мешканці всі кругом з сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
3: Сонце грає, гэта сустрэча са спіўнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама іншымі элементамі культурнай спадчыны Беласточчыны. Сярод іншага ў сярэднім сонцаграі бралі ўдзел калектывы касары з Варшавы, барвы з Гданьска, падляскі вянок з Беластоку і жэмарва са студзі водаў. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння цяжка было б рабіць такое пленэравае пленэравую сустрэчу, як сонца грай, паколькі дажджы ў цэлым рэгіёне прагназуюць сіноптыкі на працягу цэлага дня. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты, а ў парывах і да 14-15 метраў на секунду. Тэмпература днём 13-14 градусаў у гару. Дні. У Берасі Беластоку будзе крыху цяплей, але не цёпла. 16-17 градусаў пакажуць тэрмометры ў гэтых двух гарадах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: 7:11 показваюць гадзіннікі ў Польшчы, ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Як мы чулі ад Анны Шайкоўскай, Сонцаграй, то бок фестываль традыцыйнай беларускай культуры, прайшоў на Падляшчы ўжо 5-ты раз. Першая яго частка адбылася ў цэнтры Беластока пры гістарычнай гарадской ратушы на плошчы Касцюшкі. А таксама Сонцаграй ад свайго пачатку кожны год іграе таксама ў адной з вёсак гміны Дубічы Царкоўныя на ўскраіне Белавежскай пушчы. Гэтым разам зайграў у невялічкай прыпушчанскай вёсачцы Вілюкі, куды завітаў наш калега Юрась Дзяшук.

0: кіраўнік фундацыі Тотака, якая арганізоўвае фестываль Сонцаграй, Павел Станкевіч. Павел, пяты год ідзе фестываль Сонцаграй, і пяты год вы вяртаецеся ў гміну Дубіч царкоўны. Чым так прываблівае гэта гміна, гэтае асяроддзе, гэтыя людзі вас?
1: Ну, тут перад усім гэта адбываецца дзякуючы нашай цудоўнай супрацы з дырэктаркай гміннага асяродка культуры, спорту і рэкрэацыі Мірославай Іванюк, якая заўсёды нас запрашае ад самага пачатку, заўсёды таксама падказвае, у якую вёску цяпер у гэтым годзе варта прыехаць і зрабіць ім, дзякуючы такому класнаму партнёрству, адчуваем, што тут рэальна ёсць гэтая сувязь, гэтая супраца, і мы будуем тут нешта адметнага. Канешне, фестываль Сонцаграй, ён ездзіць не толькі па гміне Дубіча Царкоўна, таксама з'яўляецца ў іншых вёсках, ну, у гэтым годзе быў у цудоўнай вёсцы Бівасток, у гэтым ліку, але тут у гэтай гміне, дзякуючы Міраславе, гэта нам проста цудоўна з яе супрацоўнічаць.
0: Калі вы сюды прыехалі, ну, у разведку, так бы мовіць, у вялікі, чым, можа, вам гэта вёска зачапіла, чым яна спадабалася вам?
1: Ну, безумоўна, гэта тое, што яна так вельмі блізка мяжы, што трэба глядзець на свой мабільнік, каб не злавіць беларускія сеткі. Але таксама утульнасць гэтай вёскі, і цяпер, як я гляжу, што вось з гэтай, ну, мы пераязджаем праз вёску, но вёска нібыта спакойная, як усе вёскі. А тут прыйшоў такі натоўп людзей, ну, зусім для нас нечакана, міма гэтага, што ёсць там пагроза дажджа, пакуль што сонца. І гэта азначае, што людзям хочацца аднак ж такі прымаць удзел у такіх падзеях. Не заўсёды трэба прывазіць Зэнка Мартынюка, каб людзі моглі добра правесці час. І таму мы прыязджаем, спадзяюся, што будзем прыязджаць надалей.
0: Сталыя удзельнікі фестывалю Сонцаграй на Падляшшы, калектыў Жымірва і яго прадстаўнік Дарафей Фіёнік. Вёска Вілюкі, чым яна такая адметная, чым, можа, вас яна прываблівае, гэта вёсачка?
2: Пушча кругом 4 чи 5 гуліч, а 10 хатоў. Та цікаве, што маленька, але відно, што не пустая, бо хоч бы Солтыс, вельмі молоды Солтыс і перспектывны, які за 2 месячі буде жаніцеся з молодою панною, і ми дзішай приїхаті співалі їм пісню «Прилужке», такою спеціальні для молодих, які хутко будуть жаніцеся. І то радує, що вёска, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так много людей.

0: Ольга, тут пару кілометраў да Беларусі. Як атмасфера выступаць вось побач з бацькаўшчынай? І як вот вёсачка сама, тая вялікі, як ўражанне?
1: Вёсачка вельмі мілая, вельмі прыемная, жыхары вельмі душэўныя, шчыра гасцінныя людзі. Апошнія два фэсты я праязджала ў абсалютным захапленні, здзіўленні. Мне наадварот вельмі падабалася, што я жыву ў горадзе, які мінімальна нагадвае Беларусь. І вось магчымасць прыехаць на Беласточчыну, паглядзець на гэтыя вёскі, я чалавек вясковы. Вось вельмі кранальна, аднак канкрэтна ў гэты раз у мяне ўжо няма такога здзіўлення, на ўзроўні каровы, глядзіце, авечкі, як прыгожа ўсё. Таму што мінулы тыдзень я была тут у фальклорнай экспедыцыі і ўжо трошку прызвычалася да гэтага краявіду, таму што да харошага хутка прывыкаеш, прызвычаваешся. Вось, я жыла ў вёсцы Градалі з нашай працоўнай групай, мы запісвалі тут фальклор, і таму ўжо так вельмі камфортна сябе адчуваю.
0: Ольга, вы, наколькі ведаю, паходзіце са стараверскіх каранёў. А тут на Падляшшы таксама стараверы ёсць, і такая даволі такая вялікая супольнасць.
1: Так, у мяне частка маёй сям'і з'яўляецца стараверамі, я даследчыца музычнага фальклору старавераў. Што тычыцца, скажам так, наяўнасці старавераў і вялікай супольнасці стараверскай на Падляшшы, мне вядома, што яны жывуць крыху больш паўночней, у раёне Аўгустава, Сувалак, Сейнаў, і вось уласна адну песню з рэпертуара старавераў польскіх мы сёння выконвалі таксама.
0: Мірослава Іванюк, дырэктар дома культуры ў Дубічах, які вельмі так цесна супрацоўнічае з фундацыяй Тутака і заўсёды прымае ўдзел у Сонцаграе.
2: Супраца пачалася 5 лет таму, когда што з Міцер Костін папрасіў, каб зрабіць першы Сонцаграй у нас у Дубічах. І мы тых дошчэ мелі свой зэспол, нашы дзяўчынята з Ірыною Мажук прышыкавалі яшчэ песні, тоже бралі ўдзел у тым фестывалю. Ну і так засталося. Першы раз спаткаліся в Дубічах, на другі рок тоже файно було, więc повторили, а пазней були в Вітові, в Тофіловчах, в Шетомрочі, в Вілюках.
0: Чому вибор у гэтым годзе пав менавіта на Вілюкі? Чым гэта вёсачка така адметная?
2: Ну, я так думала, де зробити той фестивал, каб люди прийшли, каб було кому, каб варто було. Ну, і так запитала тутай мешканця радного з Вілюков, а він согласився, каже, що як найбарджі робим в Вілюках і тільки в Вілюках, одразу сказав, що напевно вони хочуть у себе. Więc мені нич не залишилось іншого, тільки по просто провести фестиваль в Вілюках. І як видно, людей є дуже дуже, і приїжджих, і мешканці всі кругом з сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
0: 5 годов Сонцеграй, Сонцеграє.
3: Сонцеграє, як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцівки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого феста, а тільки, махчима, тут файно було б масштабувати по кількості виступів. У тим сенсі, як у нас були такі можливості з'їздити до більшої кількості вісок, містечок, городів і показувати цю культуру у таким автентичним віді, того, що не хапає. Тут у нас є чудовний Дорофій Фіонік, який свою чудовну працю веде там більш за чим 20 років, але одного Дорофія Фіоніка тут просто мало. Наша культура настільки багата і настільки цікава, що треба просто допомагати її заховати перед усім цю культуру, але так само і підтримувати і надалі використовувати її у щоденному житті.

Так было на фестывалі «Сонца грае» у невялікай вёсачцы Вілюкі ў гміне Дубічы Царкоўныя на ўскраіне Белавежскай пушчы на Падляшшы. А «Сонца грае», нагадаю, гэта сустрэча са спеўнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама іншымі элементамі культурнай спадчыны Беласточчыны. Сярод іншага ў сёлетнім «Сонца грае» бралі ўдзел калектывы «Касары» з Варшавы, «Барвы» з Гданьска, «Падляскі вянок» з Беластока і «Жэмэрва» са «Студзіводаў».

0: Парасоны сёння спатрабяцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы. У любым месцы можа выпасці паводле прагнозаў сіноптыкаў дождж. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты да 14-15 метраў на секунду. У парывах зразумела, бо так 4-5 метраў на секунду. Тэмпература днём 13-14 градусаў у Гародні, 16-17 у Берасці ды Беластоку. І гэта максімальная тэмпература.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 15 чэрвеня, панядзелак, пісьменнік Саша Філіпенка запрашае беларусаў Беластоку на сустрэчу, як і навошта сёння пісаць кнігі. Абяцае адкрытую размову аб ролі літаратуры тут і цяпер, калі рэальнасць усё больш нагадвае антыутопію. Пагаварыць пра тое, навошта сёння пісаць і чытаць, як мяняецца мова пад ціскам і што адбываецца з тэкстам, калі яго спрабуюць прымусіць замаўчаць. Пачатак сустрэча 18 гадзіне ў Чэлтайм-клубе, што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. 19 фестываль габрэйскай культуры «Захоры. Колер і гук» ў Беластоку. А 17 гадзіне ў галерэі Мясіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, з дакладам выбраныя гісторыі супраціўніц з беластоцкага гета выступіць доктар Гражына Давідовіч. А 19 гадзіне ў аулі Магна Палацу Браніцкіх ў Беластоку пачнецца рэчыталь Марты Фаўстыны Занеўскай у суправаджэнні піяніста Каміля Баранскага і вакалістаў Анны Карэ.

0: здаецца, людзі слухалі. Думаю, што не дарма я гэта зрабіў. Спатрэбіцца гэта беларусам, бо мала што ведаюць пра Вільню, пра тыя часы. І трэба разумець, што Вільня гэта наша ўсё. Гэта наша сталіца, гэта наша гісторыя, гэта наша святасць, гэта наша вялікая культура. Кожны беларус гэта павінен ведаць, як мусульманін пра Мекку, так павінен ведаць мы.
1: А на колькі моў перакладзены вашы вершы ў гэтым паэтычным зборніку?
0: У мяне ёсць паэтычны зборнік «Вокс Ангеліко» Ховасанёва. Там 32 мовы. Тут така на польскую ў асноўным. Тут 5 ці 4 аўтары польскія перакладалі. І ёсць пару вершаў на італьянскую перакладзеныя, пра Вільню таксама. Ну, па-італьянскую я не чытаў, бо не атрымаецца.
1: Якое месца займае ваша малая радзіма суботнікі ў вашай гэтай кнізе?
0: Яна ўвесь час прысутнічае, тая прырода, і нават назва суботнікі ёсць. А тут яшчэ ёсць, я это не чытаў, бо это 10 старонак, это раздзел з паэмай «Вялікае княства». Так і называецца «Вільня». Но это доўга чытаць, я рашыў ўжо не стамляць людзей. Так тут усё пра суботнікі, пра ёсць. Суботнікі – гэта цэнтр Літвы. Ну, это жарт. Але вот, скажам, у гэтым жа паэме «Вялікае княства» вот там гаворыцца якраз пра гэтыя суботнікі, якіх спалілі маскалі. Ёсць цэлы раздзел прысвечаны. А вот Олег Лазоўскі недаўна цэлую рок-оперу напісаў на гэты раздзел пра штучны розум. Яна стаіць зараз у інтэрнэце. І даволі недрэнна. Так што Віленшчына, Вільня, суботнікі, прырода наша, воблакі над нашае ўсё. Это тое, што звышае наш дух. І то, што трэба пра гэта гаварыць. Справа тым, што гэта частка нашай культуры, нашай сутнасці народнай. Маскалі, ворагі нашы, яны гэта ведаюць, і таму яны стараюцца гэта знішчыць. Палякі гэта ведаюць. У 30-е гады быў такі архітэктар польскі Клос. Ён пісаў пра шпацэнне краю, што спецыяльна маскалі псавалі край. Дрэвы старыя, некія дарогі прыгожыя, ці, скажам, касцёлы, там, это вот за часы царызму. Яны спецыяльна гэтым займаліся. Гарады псавалі, ратушы разбуралі, каб гэта прыйшло ў нягоднасць, каб гэта ўсё было такое смеццем выглядала. А гэта фармуе наш дух, нашу эстэтыку ўсё. Бо беларус любіць хараство, трэба, каб было прыгожа, хораша. Дык вот ворагі нашы стараюцца знішчыць хараство. Дык вот то, што я пішу ў гэтых вершах, пра Вільню ўсё, гэта паэма пра хараство, пра нашу прыроду, пра рэчкі, пра вобраты, пра гарады. Усё гэта фармуе наш прыгожы дух і трымае нас. Вот чаму гэта трэба рабіць.
1: А вось як літвісы могуць аднесціся да вашай такой кнігі сардэчнай да Віленшчыны? Не зараўнуюць?
0: Я думаю, добра. Я думаю, яны будуць радыя, бо цяперака яны ўжо прыжыліся там, ім ужо там падабаецца. Яны трошкі пабаяваюцца, але хай не баяцца. У перспектыве, калі яны будуць сябе добра з беларусамі паводзіць, то ўсё ў іх будзе добра.
1: Ці знайшлі адлюстраванне в зборніку тэмы гістарычнай памяці, страчанай спадчыны і вымушанай эміграцыі?
0: Так, так. Нават цэлыя тэмы ёсць. І пра гісторыю, пра вялікае княства, і пра страчную памяць, пра эміграцію, і пра тыя пачуцці, якія выклікае бацькаўшчына. Бо Вільня – это мая бацькаўшчына. Это дзякуй Богу, што я мог вярнуцца на Віленшчыну і падыхаць паветрам бацькаўшчыны. Але самая блізкая бацькаўшчына 6 кілометраў ад мяжы. От туды я зайсці не магу. Ёсць верш спецыяльны.
1: Але хоч паглядзець можаце?
0: Бывае, калі вецер адтуль даносіць, дык чуваць звонкасці.
1: Колькі вершаў укладзена ў ваш зборнік?
0: 70 беларускіх і 70, там, можа, трохі болей пераклад на польскую мову і на італьянскую.
2: Беларуская моладзь сярод зумераў пачала заражацца правых поглядаў 20-го года. І шмат моладзі якраз ось в адзін момант з лібералізму дазрэлі да нацыяналізму, і в этом же 20-м годзе шмат моладзі пачалі глядзець пазняка. Для таго часу от сярод моладзі гэта была база.
3: На сустрэчы з Зянонам Пазняком на прэзентацыі ў кнігі паэзіі «Віленшчына любімая і прыўкрасная» была наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: беларускі дэмакратычны рух у замежжы. Сітуацыя, шансы, перспектывы, пра гэта ў нас цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі.
1: Дэмакратычны рух неаднародны, ёсць палітычнае крыло, ёсць структуры, вось гэта тры структуры, офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, ну і умоўна каранцыйная рада, хаця яна не займаецца так па-сапраўднаму знешняй палітыкай, і гэта адна частка. Ёсць іншыя сілы, якія займаюцца знешняй палітыкай, гэта, напрыклад, Марія Калеснікава ці Віктар Бабарыка на сённяшні дзень, ёсць таксама Цапкала, ёсць таксама там Пазняк, напрыклад, са сваімі падыходамі. Ёсць хартыцы, якія таксама праводзяць нейкую знешнепалітычную лінію. Ёсць наша кааліцыя, якая займаецца гэтым пытаннем на сталай аснове і пастаянна. У кожнага з іх розная ступень і інтэнсіўнасці, і актыўнасці, розны ахоп, розныя місіі, задачы і розная ступень эфектыўнасці. Тобок я, калі кажу пра кааліцыю, то я бачу, што той падыход, які мы прасоўваем, які мы распрацоўваем, які мы прапануем нашым партнёрам, ён працуе на сённяшні дзень. Я кажу менавіта падыход, я не кажу пра тое, што гэта нашых рук справа. Мы сфармулявалі нейкую формулу, якая працуе. Калі яна вымагае ўдзелу іншых краін у гэтай справе, на сённяшні дзень гэта Злучаныя Штаты. Але пры гэтым я адзначаю і прызнаю, што Еўропа не гатовая да такой размовы, і гэта вялікая страта. Гэта перашкода на шляху таго, каб эфектыўнасць была вышэйшая. Таму наш фокус і на тым, каб Еўропа таксама рабіла гэта практычныя захады па вырашэнню крызісных праяваў у Беларусі і вызваленні людзей, і спыненні рэпрэсій, як найбольш тэрміновыя такія задачы. А калі казаць, напрыклад, пра палітычнае крыло, то, ну, паколькі я меў дачыненне да гэтай працы і да фармавання станаўлення знешнепалітычнай дзейнасці офіса і кабінета, то я магу сказаць, што іх эфектыўнасць, яна даволі моцна на сённяшні дзень прасела. Што ўсё ж такі мы бачым даволі высокі ўзровень актыўнасці ў сэнсе паездак, сустрэч, важных мерапрыемстваў, але я не бачу пакуль, каб гэта вяло да практычных дзеянняў, каб прымаліся сур'ёзныя рашэнні. Я б сказаў, што ўжо гады тры, максіма, не прымаюцца сур'ёзных рашэнняў ні ў Брусэлі, ні ў нацыянальных сталіцах Еўрапейскага звязу, ні ў іншых сталіцах, якія б казалі, што гэта вядзе да сур'ёзных нейкіх наступстваў для рэжыму ці дапамагае вельмі моцна дэмакратычным сілам. Фактычна мы бачым сітуацыю інерцыі. І вельмі шмат што робіцца вот гэтым палітычным крылом дзеля таго, каб замацаваць статус-кво, захаваць сябе, захаваць свае пазіцыі. Ну, але пры гэтым мы бачым, што дэізаляцыя пачынаецца ў рэжыму Лукашэнкі. Гэта і Злучаныя Штаты, якія фактычна дэкансалідавалі пазіцыю Захада па Беларусі, што ўсё больш і больш прыязджае прадстаўнікоў МЗС, дыпломатычных служб краін Еўрапейскага звязу ў Беларусь на кансультацыі. Сярэдняга ўзроўня яшчэ не палітычнага, просто дыпламатычныя кантакты, і гэта яшчэ не перамовы, але ўсё ж такі да тое, чаго раней не было. Ну, то бок гэты тренд на дэізаляцыю, ён будзе працягвацца, і Еўропа сама будзе пашыраць вось гэты шэраг кантактаў з Мінскам. Не таму, што яны пачынаюць прызнаваць Лукашэнка як легітымным. Не, ім трэба вырашаць сур'ёзна практычныя пытанні, у тым ліку і ў сэнсе рэгіянальнай безапаснасці у гэтым вымярэнні. Тыя пытанні, якія палітычнае крыло дэмакратычнага руху вырашаць не здольнае. Просто няма такой суб'ектнасці, няма такіх рэсурсаў, няма магчымасці прымаць і рэалізоўваць такія рашэнні.
2: Як думаеце, а вось пасля вось выбараў каардынацыйную раду, ці змог гэты орган, напрыклад, стаць паўнавартасным суб'ектам такой міжнароднай палітыкі, ці проста цяпер разглядаем гэта як дыскусійную пляцоўку?
1: Не, адназначна, што не будзе суб'ектам міжнародных знешняй палітыкі. Я думаю, што зараз такая будзе амбітная мэта давесці яе каранцыйную раду да ўзроўня хаця б дыскусійнай пляцоўкі. Яна так і не стала такой дыскусійнай пляцоўку, дзе куды можна было прынесці нейкія сур'ёзныя пытанні і абмеркаваць іх эфектыўна. Не проста перакідвацца нейкімі абразамі, крытыкамі, крытыкай, не слухаць адзін аднаго, а проста казаць пра сябе. То бок каранцыйная рада да гэтага ўзроўню нават не дарасла на сённяшні дзень. Ці зможа яна стаць такой дыскусійнай пляцоўкай? Ну, паглядзім. Якбы ім зычу поспеху ў гэтай справе, але пакуль я не бачу, каб нейкія перамены выспявалі ў самой каранцыйнай раде. Вось тое, што ў іх каштоўнае ёсць, заўсёды было, гэта тое, што яны былі прапісаны ў некалькіх міжнародных дакументах, то бок ёсць такое умоўнае прызнанне таго, што яны існуюць, што яны прадстаўляюць кагосьці. Вось, але гэта вонкава. У сярэдзіне гэта вельмі нешмат сутнасці менавіта ў тым, як мы ідэнтыфікуем нейкія сур'ёзныя праблемы, як мы іх абмяркоўваем, як гэтае абмеркаванне становіцца пазіцыяй, якая можа выкарыстоўвацца палітычнымі структурамі. Вось тымі самымі офісам Святланы Ціхановскай ці аб'яднаным пераходным кабінетам. Гэтага не існавала. Я не думаю, што пры сённяшнім складзе каранцыйнай рады, які фактычна цалкам кантралюецца выканаўчымі гэтымі структурамі, я не думаю, што тут ёсць некая перспектыва для зменаў.
2: Візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як вы яго ацэньваеце, ці гэтая кропка на штосьці цяпер уплывае вось на гэтую пабудову знешніх сцэнараў будучых?
1: Я не бачу пакуль прыкметаў таго, каб гэты візіт, каб яго павестка была напоўнена такім рэальным практычным зместам. Трэба аддаць належнасць Святлане Ціхановскай, яна заўсёды падтрымлівала вельмі стала і прынцыпова Украіну ў гэтым супрацьстаянні з Расіяй. То бок тут нічога новага не дадасца. Інфармацыйна, ідэалагічна, палітычнае крыло Святлана Ціхановская, яны заўсёды былі вельмі праўкраінскімі. Што, як гэта можна ўзмацніць і развіць, я не бачу пакуль нейкіх новых формаў таго, як можна пра гэта казаць яшчэ больш упэўнена. Але гаварыць можна на сённяшні дзень толькі пра такую інфармацыйную. Інфармацыйны складнік гэтага, што можна рабіць у палітычнай сферы, расказваць пра Украіну, заклікаць да дапамогі Украіне. Гэта тое, што існавала і раней. Нейкіх іншых варыянтаў узаемадзеяння, новых практычных формаў я пакуль не бачу і пакуль, ну, гэтае паведамленне з Кіева пакуль не раскрываюць таго, што можа быць нешта зроблена па-іншаму.
2: Як вы думаеце, у палітычным плане, ці лета стане такім часам палітычнага зацішша, ці наадварот гэта час, які можна будзе выкарыстаць і распрацаваць новы парадак дня?
1: Ну, наадварот, я бачу зараз прыкметы таго, што будзе ўмацоўвацца дэцэнтралізацыя дэмакратычнага руху, што з'яўляюцца новыя цэнтры палітычныя, якія будуць прыцягваць да сябе, якія фармулююць новыя падыходы, новыя ідэі, новае бачанне сітуацыі таго, як вырашаць крызіс у Беларусі. І гэта вельмі добра, што ёсць канкурэнцыя ідэй, ёсць канкурэнцыя і персаналі таксама, у якіх розны стыль камунікацыі, розны стыль вырашэння праблем. На сённяшні дзень офіс і кабінет заняты тым, каб захаваць статус-кво. Не ўсі гэта задавальняе, бо акрамя захавання саміх сябе і статус-кво вось у гэтай сітуацыі, многія думаюць пра тое, а як вырашаць крызіс у Беларусі. Насамрэч, не забываемся пра тое, што трэба вырашаць крызіс у нашай краіне. Трэба думаць пра тое, як захоўваць суверэнітэт, як дапамагаць людзям выйсці з турмаў, як паўплываць на гэту атмасферу рэпрэсій у краіне. І тое, што палітычныя структуры на сённяшні дзень робяць, я маю на ўвазе там офіс і кабінет, яны не сфокусаваны на вырашэнні гэтых праблем, яны сфокусаваны на захаванні саміх сябе і статуса кво, якім яны знаходзяцца на дамінуючых пазіцыях.
0: Гаварыў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Нашы гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі застаецца 5 хвілін да навін. У гэтым выпуску пачуем між іншым пра чарговыя удары расейцаў беспілотнікамі, ракетамі па Кіеве. А ў Беларусі тым часам сілавікі правялі больш за 60 ператрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які калісьці працаваў у Мінску, а ўжо многія гады працуе ў Вільні. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Анна Шайковская только что сказала про лекцию, прочитанную про Наталью Арсеньеву, сярод белорусов Америки. Больше про это расскажем тягом ближайшей годины. Будет и про иншие подеи, культурные подеи, которые отбываются сярод белорусской диаспоры. Але это все крышку поздней. А теперь про то, как выбудовать совместную працу. Про гэта дыскутуюць палітычныя сілы, якія ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га склікання. Расказвае спікер рады Арцём Брухан, беларускі прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці, паводле статута мае сабрацца на першае пасяджэнне не пазней за 22 чэрвеня. Праўдападобна, першая сустрэча адбудзецца ўжо ў гэтую п'ятніцу. І ў нашага госця распытваў падрабязнасці ўлад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Гэта беларуская радыё рацыя. Сёння з намі госць, гэта спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. І першае пытанне: а што там з каардынацыйнай рады 4-га складу? Афіцыйныя дакументы гавораць, што мае адбыцца паседжанне да 22 чэрвеня. Гэта, здаецца, выходнае. Калі там будзе ў пятніцу, ў чацвер, у суботу, ці можа увогуле нейкія праблемы з падрыхтоўкай гэтага першага паседжання? Як выглядае сітуацыя?
4: Не, праблемаў ніякіх няма. Ідзе падрыхтоўка гэтага паседжання, хутчэй за ўсё, яно сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе паседжанне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, тэлеграм-акаўнты сяброў каардынацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню паседжання першага каардынацыйнай рады і сакратара першага паседжання каардынацыйнай рады. А ўжо пасля першага паседжання там будуць прыняты рашэнні, бо калі будуць выбары спікера, ці падчас першага паседжання будзе абмяркоўвацца гэта пытанне сакратарыята і гэтак далей. Ну, ўжо пойдзе штодзённая праца па фармаванні кіруючых органаў, камісіяў, дэлегацыі, ну а далі ўжо непасрэдна такая праца каардынацыйнай рады павінна быць.
3: З многіх крыніц я ведаю, што таксама ідуць размовы пра розныя пасады, якія будуць у каардынацыйнай раді 4-га складу. Ці пра гэта зараз нейкім чынам можам гаварыць, ці гэта трэба дачакацца першага паседжання? Напрыклад, зараз ёсць спікер каардынацыйнай рады, ёсць два намесніка спікера, ці гэта нейкім чынам застанецца, ці каардынацыйная рада будзе, мона кажучы, сабе новую структуру 4-га складу фарміраваць? А гэта будзе, ці, напрыклад, не ведаў, прост магу сказаць, ці Арцём Брухан застанецца спікерам каардынацыйнай рады, ці разглядаецца такое пытанне, як гэта ўвогуле будзе тэхнічна.
4: Ці статут каардынацыйнай рады, дзе прапісана, як выглядаюць кіруючыя органы. Пакуль змена ў статут не будзе прапісана, то фактычна застаецца такая ж кіруючая і арганізацыйная структура, то бок спікер, два віцэ-спікера, сакратарыят, камісіі, дэлегацыі і гэтак далей. Пакуль зменаў няма, можа, там хтосьці прапануе нейкія рэформы, можа, нейкія іншыя структуры ўнутры стварыць, але гэта ўсё да абмеркавання, пакуль усё арганізацыйна, структурна будзе выглядаць так жа, як і выглядае. Што тычыцца кандыдатаў на пасаду спікера ўнутры нашай фракцыі, яшчэ ідзе працэс зацверджання кандыдатуры ад нашай фракцыі, таму я наперад забягаць не буду.
3: То есть не скажаш ты гэта ці не ты, так не скажаш. Палітычную інтрыгу давайце будзем ствараць.
4: Пакуль патрымаю гэту палітычную інтрыгу, так.
3: Як адбываецца ўвогуле супрацоўніцтва на падрыхтоўчым этапе? Ці ёсць нейкія праблемы, ці ўсё спакойна, штатна?
4: Я бы сказаў так.
3: Вот, здаецца, многа-багата новых людзей увайшлі, новыя групы увайшлі, некаторыя там выказваюцца пра каардынацыйную раду, пра гэта мы наперадзе таксама пагутарам. Спакойна гэта адбываецца на гэтым этапе, нейкія спрэчкі, ну, хаця б за пасады, хочацца ведаць.
4: Ведаеце, ідуць сапраўдныя палітычныя кансультацыі. Тое, што не ў публічнай прасторы адбываецца, адбываюцца сазвоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі гэтымі палітычнымі фракцыямі, якія выйшлі ў каардынацыйную раду, у кожнай ёсць свой прыярытэт, свае жаданні і пасады, правядзенне там нейкіх палітычных рашэнняў. І зараз усе ідзе гэтая падрыхтоўчая палітычная праца, самая цікавая, якая не бачная, якая не публічная, дамоўленасці, але яны потым будуць рэалізаваны ў выглядзе ці то каліцыйнай, нейкай каліцыі ўнутры каардынацыйнай рады, ці нейкіх кадравых рашэннях сумесных. І вось гэта будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцей, гэты працэс ідзе, тое, што, дарэчы, першае паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам, магчыма. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што непростыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
3: Непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Проста наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы? Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуюць, ну, і так далей. А здаецца, каардынацыйная...
4: Не заўсёды.
3: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошечкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаю, чаму пытаю цябе, бо шукаю нейкага скандалу. А ты кажаш, нейкага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
4: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у межах каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць, як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штось, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркавання, будавання кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
3: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Светланы Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу спадарэння Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар акрамя некралогу.
4: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што, ну, нічога сапраўды не адбываецца, гэта на могілках. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкія працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так, людзі часам стаміліся, але давайце не забываць, гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу. Ён пабудаваны, напрыклад, у парламент. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзе ёсць разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што хто кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў чаму, а тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцыяў, каб гэтая публічная дыскусія, калі хочаце называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо неаднойчы прыводзіў прыклады ў розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
3: Так, Карцёва, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму так, навошта так, але... біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат улада ў прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца за штосьці.
4: Ну, па-першае, гэта, умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступае за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступае за ўзмацненне санкцый. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе і афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Святланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
3: А далей пойдем, снова же про функционование деятельности координационной рады, покольки новый четвертый склад мая собраться, почать працовать. Ты мельком сказал про створение полных коалиций, кое отбывается, так, а лишь я нагадаю, что в принципе не потребна в координационной раде коалиция, и она такая больше ситуационная, так, формируется эта коалиция. Я так само размовляю с сябрами інших списов, а Юра Зянкович у нашем эфире казал, что вот они конкретно идут с полными метами, что координационную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчын ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута координацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты координацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, ось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе координацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
4: Я думаю, што ідэя рэфармавання координацыйнай рады з боку адной фракцыі гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапановаў. Координацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не, ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Ну, ласта кажучы, мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прымеце, бо большасці няма. Так, вось так працуе координацыйная рада, бо вось ну, не, ну, на тваіх каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз координацыйную раду не падабаецца.
4: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца. І менавіта тыя прапановы, якія пачуў, трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што іх адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць процесс реформования координационной рады, треба собрать больше. Скажу больше, как измениться статут, треба две трацины от проголосовавших. А у нас 80 человек в координационной раде. Я думаю, на початку активность будет высокая. Ну, то бок, треба собрать 63-65 голосов, как провести эту реформу. И фракция Зинковича, там 5, сколько там, 6 человек, да, ну, а самостоятельно они не смогут провести эту реформу. Справды, треба домовляться с иншими фракциями.
3: Здається, навод 4 у них там только.
4: Навод 4. Ну, то бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
3: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба координацыйную раду рэфармаваць?
4: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб координацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок, падвышаць ролю координацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходы кабінет.
3: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, координацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
4: Координацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Координацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Координацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Координацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя пазіцыя ў парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант ёсць. Ну і таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
3: Які палітычны сезон будзе? Знову з скандалами трошечки ці нейкі працавіты? Координаційна рада четвертого складу. Некаторым прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкія перавыбары, нешта такое.
4: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго. Будзе очень інтересна.
3: Награю, што Арцём Бурухан быў зараз разам з намі спікер Координаційної ради. Яшчэ спікер Координаційної ради, паколькі трэці склад Координаційної ради яшчэ дзейнічае.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Палова на 9-ю гадзіну Польшчы, 10-ю Беларусі, а сёння беларуска-польскім памежжы цэлы дзень такі як раніца, пахмурны, з дажджамі, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, але ў парывах можа быць і 3 разы мацнейшы. Тэмпература днём не надта высокая, 13-14 градуса усяго будуць паказваць тэрмометры ў гародні, 16-17 у Берасці ды Беластоку. Мінімальная ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў ноччу прагназуюць сіноптыкі.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту. Працягваем вас знаёміць з асноўнымі падзеямі мундыялю, а таксама вынікамі іншых цікавых спаборніцтваў. У нядзелю на чэмпіянаце свету ў Х'юстане сустрэліся каманды Германіі і Кюрасаа. Спатканне было адзначана шэрагам дасягненняў. Брамнік Бундэсманшафт Мануэль Нойер стаў самаўзроставым гульцом немцаў у гісторыі топ-турніраў 40 гадоў і 79 дзён. Ранейшае дасягненне належала Лотару Матэусу. Таксама Нойер паўтарыў рэкорд сярод галкіпераў па колькасці гульняў на мундыялях 20-ты матч. Ён дагнаў былога брамніка Францыі Уга Льярыса. Што да самой гульні, то нямецчына мела вялізную перавагу, што ўрэшце ўвасобілася ў разгром з лікам 7-1. Немцы хутка распячаталі браму, але потым былі збянтэжаны выніковым адказам. На 21-й хвіліне Лівана Камененцыя забіў гістарычны для сваёй краіны гол. Натуральна, што першы на чэмпіянатах свету. 17 хвілін пасля гэтага Кюрасаа ўтрымлівала раўнавагу, ну а потым мяшок развязаўся, далей забівалі хто хацеў і мог. Два мячы запісаў на свой рахунак Кай Хаверс. Яшчэ 5 чалавек вызначыліся па разе. Наступным матчам дня было змаганне дружынаў Нідэрляндаў і Японіі ў амерыканскім Даласе. Тут прагназаваўся зацяты бой, і сапраўды галянская каса найшла на самурайскі камень. Першы тайм вастрэ атакавалі еўрапейцы, у канцоўцы адрэзка значна ажывіліся азіяты, але вызначыцца голам ніхто не здолеў. Неўзабаве пасля антракту на 50-й хвіліне

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку, а ў аўторак у Кракаве пісьменнік Саша Філіпенка запрашае беларусаў на сустрэчу, як і навошта сёння пісаць кнігі. Абяцае адкрытую размову аб ролі літаратуры тут і цяпер, калі рэальнасць усё больш нагадвае антыутопію. Пагаворыць пра тое, навошта сёння пісаць і чытаць, як мяняецца мова пад ціскам і што адбываецца з тэкстам, калі яго спрабуюць прымусіць замаўчаць. Вы зможаце задаць пытанні аўтару і атрымаць яго аўтограф. У панядзелак у Кракаве квіз «Шуфлятка». Гэтая гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае, і не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы, кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Каманды ад 2 да 8 чалавек. Дарэчы, калі не маеце кампаньёнаў, то рэгіструйцеся самі, і вам знойдуць каманду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тімафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі спадарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш вуча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Вежнавец. Рына – алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізацыя ўсходній Європы». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Аперацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Асацыяцыя беларусаў Амерыкі зладзіла онлайн-лекцію, прысвечаную лёсам беларускіх пісьменнікаў у США. Сустрэча сабрала даследчыкаў і ўдзельнікаў беларускай дыяспары, якія абмяркоўвалі, як складваліся біяграфіі аўтараў па-за межамі радзімы і як змяняўся іх творчы шлях у эміграцыі. Сярод іншага даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка расказала пра Наталлю Арсеньеву і яе жыццёвы шлях. Асобна быў закрануты беластоцкі перыяд біяграфіі паэткі.
2: 17-го пачаўся наступ савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. У гэты час дзеці Наталлі Арсеньевай, сыны, знаходзіліся ў Новаложаншчыне, ў вёсцы Доры, дзе жылі сваякі Франца Кушаля. Сам Францішак Кушаль, муж, знаходзіўся ў гэты час у Польшы. Як потым высветлілася, ён трапіў у палон. Наталля Арсеньева вельмі баялася разлучыцца з дзецьмі, таму пайшла пешкі з Вільні ў Доры, перайшла савецкую мяжу, была затрыманая нават на нейкі час, а ўрэшце забрала дзяцей і прывезла іх у Вільню, але ненадоўга. Ужо 31 снежня 39 года яна вырашыла зноў пераходзіць савецкую мяжу. Яна паехала в Советскую Беларусь. Былі сябры, той же самы Максім Танк, які уладкаваў яе на працу газету «Селянская ніва», «Селянская газета» у Вілейцы. Пазнаёмілася з савецкімі беларускімі літаратарамі. Ужо ў 40-м годзе, як ненадзейны элемент, як жонка польскага вайскоўца, разам з дзецьмі яна была адпраўленая ў высылку ў Казахстан. Адзіны чалавек, які спрабаваў нейкім чынам ёй дапамагчы вярнуць яе ў Беларусь, быў той самы Максім Танк. У той час там знаходзіўся, арыштаваны быў і Францішак Кушаль. Ёй прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, ёй прапаноўвалі супрацоўніцтва з НКВД. Відавочна, яна падпісала паперы, каб мець магчымасць з дзецьмі вярнуцца ў Беларусь. Пасля допытаў на Лубянцы яе вярнулі зноў у высылку, але праз некалькі тыдняў прыйшоў дазвол вяртацца зноў у Беларусь. І Наталля Арсеньева уладкавалася на працу зноў жа ў газеце ў Беластоку і працавала там да пачатку нямецкай акупацыі Беларусі. У чэрвені 41-го года была аддзеленая ад дзяцей, як ходзіліся ў той же самай вёсцы ў Дорах, і яна пешкі пайшла следам за фронтам з Беластоку ў Доры. Прыйшла, калі фронт ужо быў далёка наперадзе, але казалася, што ў гэты час той же вёсцы апынуўся і ейны муж, які быў незадоўга да гэтага выпушчаны з Лубянкі. І такім чынам сям'я зноў уз'ядналася і магла жыць, працаваць разам. Яны перабраліся ў Менск. Гэта быў даволі плённы час, хоць і даволі трагічны. А ў чэрвені 43-го году загінуў ейны старэйшы сын Яраслав у часе выбуху ў Менскім гарадскім тэатры.
3: Падчас сустрэчы госцям старшыня Рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла падзялілася асабістымі ўспамінамі пра Наталлю Арсеньеву, яе постаць і значэнне для беларускай дыяспары, азначыўшы жывую памяць пра паэтку і яе ўплыў на культурнае асяроддзе беларусаў за мяжой.
4: Знаёмілася я з ёю, як прыехалі мы ў Канаду. Яна была вялікай сяброўкай Раісы Жугрышкевіч, якая вяла такая шмат беларуская жыццё ў Торонто. Наталля Арсеньева прыязджала да іх і на святкаванне, даецца 70 гадоў Жугрышкевіча і на іншыя. І між іншым, мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе партрэт, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла ў Жугрышкевічу якраз. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Першы раз я фактычна яе спаткала ў Атаве, дзе мы яе запрасілі на беларускі тыдзень студіяў у Наталскім універсітэце. Быў вечар прысвечаны Арсеньевай, і яна там была, чытала свае вершы і таксама рабіла яе тэксту. Вёў гэты вечар Антон Адамовіч, і было шмат прафесароў, пра яе гаварылі, і зала была поўная, між іншым беларусаў і ўкраінцаў. Гэта было ў 75-м годзе, так што я пасля яе спатыкала шмат разоў у Раісы Жугрышкевіч. І яна тады, між іншым, у мяне была ў 75-м годзе. Перад ад'ездам яны да нас заехалі і, памятаю, разам мылі пасуду. Была цудоўная жанчына. Вельмі спакойная, але добразычлівая, прыемная. У мяне ёсць яе здымка, апошняя з ёю здымка, зробленая ў Кліўлендзе ў 90-м годзе. Першым з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі, на якім прыехалі госці з Беларусі. І там, як яна значит, це була уже доволі була, ну, старенькая, я не памятаю, кольки гадов было, але есть дымка такая. Ну, и что вам еще рассказать, что «Могутный Боже» для меня это был мой наибольш дорогий гимн у моим житті. Я, як была на белорусских божьих службах завсюди, слухаючи его, плакала. Была вельми захоплена им, и мне выдается до этого часу, что ниводная молитва так добра не выказывая наше почуццё, наше каханне до Беларуси, как эта молитва.
1: Говорила Ивонка Сурвіла. А в Злучаных Штатах Наталья Арсеньева была одной из основательниц белорусско-американского одиночения, працавала в эмигрантской прессе, на Радио Свобода и в белорусских культурных установах штату Нью-Йорк. У позднейшие годы жила в Рочестере, где доглядала семью и отошла от активного громадского життя. Померла в 1997 году и спочила на могилках Маунт Хоуп побач з мужем.

0: гэта быў гурт Relikt, а думаю, што аматары класічнай рок-музыкі ў Беларусі пазналі, што песня легендарная, ўжо можна сказаць, гурта «Мясцовы час», які працаваў і граў у Полацку і на Полаччыне Чатыры хвіліны з паловаю застаюцца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі, столькі ж да навін. Анна Шайкаўская ў гэтым выпуску скажа між іншым пра начныя ўдары расійскага войска ракетамі і дронамі па ўкраінскіх гарадах. На жаль, ёсць ахвяры, ёсць пацярпелыя, але ўсё гэта пачуем ужо не ў забаве.
1: Радыё Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Начны удары Росіі па Украіне, дзясяткі ахвяраў і параненых пры цяперашняй сістэме рэпрэсій у Беларусі будуць працягвацца. Лічыць Таццяна Процька, Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайковская.
3: Вайна ва Украіне. Сёння ўначы расійскія войскі атакавалі балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама ударнымі дронамі. Як вынікае з украінскіх маніторынгавых каналаў, расійскія ракеты, нацеленыя на Украіну, пралеталі над тэрыторыяй Добрускага раёну Гомельскай вобласці. Найбольш пацярпелі Кіеў, Дняпро і Харкаў. У Кіеве ў выніку ракетнага абстрэлу пацярпелі вядомая яшчэ з савецкіх часоў кінастудыя імя Даўжэнкі і галоўная хрысціянка святыня Кіева-Печорская Лаўра. Пажарныя змагаліся з агнём, які ахапіў некалькі сотняў квадратных метраў на даху Узбенскага сабору. Пацерпілі ўсе раёны Кіева, пашкоджаныя жылыя дамы, інфраструктура. Паводле гарадскіх уладаў, сама меней 4 асобы загінулі і 25 атрымалі раненні. У Харкаве расійскія войскі пацэлілі ў мастацкі музеі. Пажарныя змаглі лакалізаваць пажар, які ахапіў 1200 квадратных метраў. Падчас ліквідацыі наступстваў расійскіх удараў па горадзе загінулі 5 ратаўнікоў, якія прыехалі на ліквідацыю наступстваў і трапілі пад паўторны абстрэл. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні, у тым ліку немаўля. У Дняпры расійскія войскі пацэлілі ў дом арганнай і камернай музыкі і ў каледж. 2 асобы атрымалі раненні. Падчас онлайн-размовы на асабістым канале Андрэя Курэйчыка былая старшыня беларускага хельсінскага камітэту Таццяна Процька заявіла, што пакуль у Беларусі захоўваецца існуючая палітычная сістэма, рэпрэсіі застануцца неад'емнай часткай дзяржаўнай палітыкі.
4: Рэпрэсіі никогда не кончу. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Поскольку демократия у нас не работает, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти.
3: Татьяна Пручка так само звернула увагу на относно низкую явку выборщиков для голосования у координационную раду. На яе думку, праз прыблізна 10 гадоў існавання вялікіх беларускіх супольнасцяў за межамі краіны ў выгнанні можна чакаць новай хвалі грамадзянскай актыўнасці.
4: Все, кто уехал вот сейчас из Беларуси, это взрослые люди. У них уже был налажен быт. У них есть дети. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому. И люди должны адаптироваться. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся.
3: Татьяна Пручка так сама подкресила постоянную цікавасць беларусаў за межа да грамадска-палітычнага жыцця, что важно формование супольности. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў Еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. Саграда Фамілія, храм Святой Сямі ў Барселоне. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, які неафіцыйна называюць 8-м цудам свету. На мінулым тыдні папа Леў 14 адслужыў там урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста. Падзея сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонія Гаудзі. Была сімвалічнай для Барселоны, расказвае гід і блогер Павел Кірылёнак, які там жыве і працуе.
5: Гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26-го года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то ну, вось, хотя б штось, хотя б нешта, хотя б вось центральную вежу урачыста будем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант.
3: Там не хапае яшчэ багата элементаў, дадае Павел Кірылёнак. Напрыклад, толькі пачынаюць працаваць над галоўным фасадам. Цяпер гэта найважнейшая праца на наступныя 10-годдзі, кажа блогер і гід па Барселоне.
5: Па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок, вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі. Тут я б даў некіх гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Рада фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні.
3: А пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Храм Святой Зямі ў Барселоне, турыстычная візітоўка горада. Яе асвяціў папа Леў 14 падчас 6-дзённага апостальскага візіту ў Гішпанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы магчымыя дажджы ўвесь дзень у любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, парывах да 14-15. Тэмпература днём 13-14 градусаў у Гародні, 16-17 у Берасці і Беластоку. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў. Заўтра таксама ападкі, але не такія працяглыя, як сёння, чакаюцца праясненні і будзе на 1-2 градусы цяплей, чым сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу. А сённяшні дзень з «Рацыяй» пачынае гурт «Ляпіс» Трубяцкой.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 червеня. У такі ж дзень 1215-га група феадалаў і духавенства пры падтрымцы рыцарства і гараджан вымусілі ангельскага караля Іаана Бяззямельнага падпісаць грамату, якая атрымала назву «Вялікая хартыя вольнасцяў». Гэты дакумент, які гарантуе каралеўскім падданым пэўныя прывілеі і правы, мае ў Вялікабрытаніі законную сілу і па гэты дзень. Грамата складзена на латыні, складаецца з прэамбулы і 63 артыкулаў і ўтрымлівае гарантыі тых прывілеяў і свабод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў хартыі найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік
2: 15 червеня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, який покутывал лихоманкой, 9 унциев, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка поправился. Гэты факт по праве лічыцца уникальным, бо об існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818-м выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая А, Б.
1: Нагоднік

0: Радио. Фельетон рації.
1: Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет – гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае, падаткаў.

0: слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па за межамі.
2: Вітаем, калі сабраць некаторыя навіны разам, то вымалёўваецца даволі цэльная карціна ідэальнай Беларусі ў вачах асобных чыноўнікаў і прапагандыстаў. Пенсіянераў варта пераселіць з родных вёсак у аграгарадкі, бо так прасцей кіраваць. Школьнікаў адправіць на бясплатныя працы, бо нехта ж павінен прапалваць палі і прыбіраць тэрыторыю. Уладальнікаў дач пазбавіць лазняў, святаў, шашлыкоў, бо адпачынак падазрона нагадвае прадпрымальніцтва. У выніку чалавек павінен жыць там, дзе яму скажуць, працаваць там, дзе яго паставяць, і адпачываць толькі ў дазволеных фарматах. Прычым усё гэта падаецца не як абмежаванне правоў свабод, а як клопат пра людзей, эканомію бюджэту і навядзенне парадку. Застаецца толькі адно пытанне. Калі грамадзянам ужо распісалі, дзе жыць, як працаваць і як адпачываць, то што яшчэ ў гэтым жыцці пакінулі вырашаць ім самім? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Пагандыст і актывіст камуністычнай партыі Пётра Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчар.

Речі. Пропагандист Петровський навіть не допускає думки, що люди можуть не захотіти переїжджати. Була б можливість, комунізм би продав би гэтых жыхароў, як той робили те, супраць кого змагалися його ідейні попередники стагоддзя тому. Прыгонніцтва навіть у сусідній сходній країні адмянили ще у 19 стагоддзі, а на дворе між іншим уже 21-е. Особливо уражує далейший план. Калі апошніх жыхароў вывезти, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, які калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

На дварэ 21 стагоддзя, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позняславецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. Стоп!

0: У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка – справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы-мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько.
2: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Одна из найстарэйшых арганізацый беларускага замежжа, беларускіх дыаспары, эміграцыі, Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІН, так штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Нью-Йорке, на сваёй афіцыйнай старонцы ў Facebook паведаміў пра тое, што старонка так Facebook, ну і некаторыя іншыя іх каналы камунікацыі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Чыгуначны раённы суд горада Гомеля палічыў, што вось гэты старонкі БІНІН, арганізацыі беларускай дыяспары, адна з найстарэйшых, падкрэслю яшчэ раз, з'яўляецца пагрозай, так, для беларускага грамадства. Тобто як можна ставіцца да такой з'явы, ці можна падзяляць думку

Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Стоп!

Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы, адпачываць не належыць. Адпачынак гэта ўжо аграэкатурызм, а аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і самае галоўнае падаткаў.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Сведчанне таго, што з намі лічацца, праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сведчанне таго, што з намі лічацца, праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
4: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі ў сэнсе вызвалення палітвязняў, безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
3: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
4: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю пра абаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
3: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек, больш таго, нагадваюць праваабаронцы. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Як выбудаваць сумесную працу, зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае паседжанне не пазней за 22 чэрвеня. Як сказаў нашаму радыё спікер рады 3-га складу Арцём Брухан, праўдападобна гэта адбудзецца ў пятніцу на гэтым тыдні. У каардынацыйнай радзе 80 сяброў. У траўні на выбарах 3% бар'ер пераадолелі 8 спісаў з 9. Найбольш мандатаў мае каліцыя «Латушка і рух за свабоду» 34. Найменш па 4 мандаты групы «Ваш голас» і «Беларусы дзеянні». І кожны мае свае прапановы, нагадвае Арцём Брухан. Каардынацыйная рада – выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур, колькасць каранаграфій і праз скурных умяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю. Пра літаратуру. 14 чэрвеня ў краме «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў пра Вільню і Віленшчыну, іх пераклады на польскую і на італьянскую мовы, кажа Зянон Пазняк.
5: Напісана было даўно, 50 гадоў таму, я проста сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваны, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні. да Віленщини, бо мені така думка, що ну, так ніхто ж уже не напише. Треба мені написати. Ну, от написав, сьогодні читав. Віленщина, Вільня, суботники, природа наша – це те, що звишає наш дух.
3: Презентація довжилася більше за 3 години. Завершилася питаннями для Зенона Пазняка. Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Белорусського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, вось і распачаўся чарговы працоўны тыдзень. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Нягледзячы на вось гэтую, здаецца, сумную навіну, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё рацыі, да я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да не толькі, што тычыцца гадзіна, якая распачалася, тут у нас О Торвальд, Лост Профіц, Мрозу, Акута, Навібэнд, да іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым мяне прасілі, але я не паслухаў, і зноў пра каву пойдзе гаворка. Даведаецеся трывожную праўду пра гэты напой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Пятницы. Семятычи. Кобрин. Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі. Частка першая. Агароднікі. Вёска і хутары вакол яе гміна і павет Бельск-Падлашскі знаходзяцца ў адлегласці каля 6-7 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Бельска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 барогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць пры лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галёнка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзянісюк, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавое, Ручай, Скепка, Стральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Свілович. Агароднікі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйшага насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля, згарэла яна недзе каля 1890 года.
4: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Мрозу на хвалях беларускага радыё рацыя, а я ізноў цікава пра каву. Ну, я ўжо казаў, што вельмі дзіўны такі напой. Вось, ёсць фанаты, ёсць не фанаты, каго больш. Напэўна, фанатаў больш, я не ведаю. Але, можа, хтосьці з вас заўважаў, напрыклад, вось, я магу сказаць тое самае пра сябе, пра свайго брата, ну, пра яшчэ, можа, пару чалавек узгадаю. Калі вось людзі выпіваюць каву і засынаюць. Ёсць такое? Было такое? Ну, можа, і ёсць. І сапраўды, калі вы здольныя выпіць, там, не ведаю, падвойныя эспрэса і тут жа праваліцца ў сон, цешацца тут, кажуць спецыялісты, рана. Кафеін усё роўна спрацуе, як утоены дыверсант. Гэты стымулятар блакуе адэназін, рэчыва, якое сігналізуе арганізму пра стомленасць. То бок, кафеін літаральна прымушае мозг не спаць. Ну, знутры. А пакуль вы мірна спіце. Як вам здаецца. Усе ведаюць, што кубак вось гэтага духмянага напою выдатна бадзёрыць па раніцах, дапамагае даже дзе да вечара, некаторым не дапамагае. Аднак эксперты папярэджваюць, што за гэты дзённы допінг давядзецца плаціць начным адпачынкам, прычым падступства кафеіну складаецца ў тым, што ён далёка не заўсёды перашкаджае самому працэсу засынання. Галоўны і самы адчувальны ўдар прыпадае па якасці начной перазагрузкі. Па заявах професара Курпаса, знакаміты професар Курпас, нават пры ідэальнай працягласці сну кафеін бязлітасна уразае павольна хвалевую актыўнасць мозгу. То бок, пакуль цела нерухома ляжыць у ложку, вочы зачыненыя, закрытыя, заплюшчаныя, шэрае рэчыва працягвае функцыянаваць у рэжыме няспання. У выніку чалавек можа сапраўды адляжаць свае 8 гадзін, глядзець сны, можа, нават эратычнага характару. Прачнуцца з адчуваннем, што выдатна выспаўся, але біялагічна ягоны арганізм не атрымае належнага аднаўлення. Прафесар падкрэслівае, што нашы асабістыя адчуванні часта ашукваюць нас і ідуць насуперак паказанням прыбораў. Вы можаце не памятаць мікраабуджэння сярод ночы, але разумная электроніка выразна зафіксуе павярховны і ірваны сон. Вось акурат з гэтай электронікай і працавалі людзі, і ў тым ліку прафесар Курпас. Пры гэтым навукоўцы прызнаюць, што для мільёнаў людзей кава – гэта непазбежны кампраміс дзеля прадуктыўнасці. Варта памятаць, што гэты стымулятар выводзіцца з арганізма вельмі-вельмі марудна. Працэс ягонага паўраспаду можа займаць ад 2 до 10 гадзін у залежнасці ад генетыкі і метабалізму пэўнага чалавеку. Што да бяспечных дазовак, то ў звычайнай вось філіжанцы, ну, такая звычайная, ведаеце, там, не ведаю, на 240 мл. Літраў. Утрымліваецца прыкладна 100 міліграмаў кафеіну. Хаця у залежнасці ад гатунку, вядома ж, гэтая лічба можа быць там, і яна скача там ад 50 нават да 400 міліграмаў, калі мы кажам пра нейкую якасную рабусту, напрыклад. Дык вось, лекары сыходзяцца ў меркаванні, што 400 міліграмаў кафеіну ў суткі – гэта, ну, такая цалкам адэкватная, бяспечная планка для здаровага, хто з нас здаровы, для здаровага дарослага чалавека. І прасцей кажучы, 4 філіжанкі за дзень арганізму, ну, нібыта не нашкодзіць. Ну, лепш, канешне, не рызыкаваць, не больш за 3 піць. Пажадана не піць каву пасля поўдня, гэта вядома. Ну, і не забываць, што кафеін таксама хаваецца ў шакаладзе, ў гарбаце, ў энергетыках і нават у таблетках ад галаўнога болю. Так што перабраць вось гэтую норму значна прасцей, чым здаецца.

0: Рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

Музычны праект «Фолкор» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток-Гародня», 99.2 FM «Берасце» «Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». Вось песня «Прахмарки»,

All Time Low на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 16 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты і прахалодная неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у дзённы час магчымы град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, а максімальная днём ад 14 до 20 тепла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У сераду 17 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальнае падзела і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, а максімальная днём ад 15 до 20, па паўднёвым захадзе і поўдні Беларусі да 23 тепла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, а днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы, вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, а максімальная днём ад 18 до 25 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

утро. Мы на планете двое остатних.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідарка беларусавай эміграцыі асудзіла начныя ўдары Расіі па Кіеве, у выніку якога гарэла Кіева-Печарская лаўра. Цытата: «Сёння ў выніку варварскай атакі Расіі на Ўкраіну загінулі і атрымалі раненні шматлікія мірныя жыхары, а таксама была падпалена Кіева-Печарская лаўра, адно з самых святых месцаў нашай агульнай гісторыі», адзначае Ціхановская. «Лаўра — гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне, месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае ўкраінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўднае аблічча імперіі. Беларусы салідарныя з Украінай, з усімі пацярпелымі і з усімі, хто абараняе права нашых народаў на сваю гісторыю і будучыню», напісала Святлана Ціхановская у сетцы X. І ў працяг украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Владзімір Зялэнскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Владзімір Пуцін. А з другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенін.
4: Публічне включення, ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксенцюк признає, что администрация Трампа зараз больше занятая войной с Ираном, а урегулирование российско-украинской войны у ее не у приоритете. Трох поляков с примежа осудили за контрабанду белорусских цигарет одному турму остатним штрафы. Округовый суд у Белостока осудил трох мужчин, яких обвинувачвали во уделе у контрабанде цигарет из Беларуси у Польшу при допомозе метеорологичных поветренных шаров. Самый суровый присуд – 2.5 года позбавлення волі. Двое астатніх атрымалі умоўныя тэрміны. У пяты раз на Падляшшы прыйшоў фестываль традыцыйнага беларускага танцу і співу «Сонцаграй». Першая яго гарадская частка адбылася непасрэдна ў Беластоку пры ратушы на рынку Касцюшкі, а на наступны дзень фестываль завітаў на Гайнаўшчыну ў гміну Дубічы Царкоўныя ў невялікую прыпушчанскую вёску Відюкі, кажа кіраўнік фонду «Тутака», які ладзіць фестываль, Павел Станкевіч, а таксама іншыя ўдзельнікі фестываля і мясцовыя жыхары.
5: «Сонцаграй» як такі фармат, ён болей і болей пачынае нагадваць проста вясковыя патанцоўкі, вясковыя сустрэчы, і надалей мы так хочам яго рабіць. Не хочам яго маштабіраваць у памеры самога фэста, а толькі магчыма тут файна было б маштабіраваць па колкасці выступаў.
6: І то радуе, што вёска, хоча тут пару чалавек жыве, пару сем'ю, а забралося так многа людзей.
7: Стараємося, się, kulko możemy się wioską koprzy jakoś troszkę. Się to się udawało się jeszcze trochę. Ludzie się przyjeżdżali, koprzyś tutaj jeszcze było. Pokoliśmy mu to jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli to tak koprzy dalej się i się wyglądało jak pokoliśmy mu.
8: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere, gościnne ludzie. A pośnie dwa festy ja przyjeżdżało w absolutnym zachapleniu, zdziwieniu i właśnie możliwość przyjechać na Białostoczynę, poglądać na te wioski. Ja człowiek wioskowy, właśnie wielmi kranalna.
0: podobno ludy jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców wszystkich ruchom z sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
3: Sące hraje, ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji Białorusa, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych uświetnimy sące hraje brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoke z Białostoku i Żemerwa ze studii Wodał. Ulicz na winał znajdziecie na sajcie i u socjalnych sieciach Białoruska Radio Racja. Czargowy informacyjny wypusk prac godziny.
9: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
9: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио.

Вось такая гісторыя, штосьці пра Second Band. Я заглядзеўся в акно, у нас тут такі лье, у нас тут, карацей кажучы, лье. Не залева, канешне, але мокра. Дзякуй тым людзям, хто прыдумаў дах. Вітаю, шановнае спадарства. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Алесь Дубавец тут, на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, што тычыцца музыкі, тут у нас Анастейша, таксама Малео Рэгі Рокерс, БН без назвы, Дзецюкі, напэўна, ды іншыя, не буду всіх пералічаць. Зноў пагаворым у пэўнай ступені, у пэўным сэнсе пра здароўе. Вось, як, пра здароўе. Чаму у пэўнай ступені, у пэўным сэнсе? Не ведаю хвілінак, можа, праз якіх 12-13 даведаецеся, шаноўнае, чаму ўсё ж такі не варта цалкам адмаўляцца ад цукру, ну, то бок, ён зусім не такі, якім яго малююць. Пра гэта і пагаворам.

Без назвы, альбо БН, як вам больш падабаецца, на хвалях беларускага радыё Рацэ, я абяцаў вам расказаць пра цукар, чаму не варта адмаўляцца ад цукру. Ну, сапраўды, што вось дыетолагі кажуць, што салодкія прадукты не заўсёды аднолькава ўплываюць на арганізм, гэта важна. Але кажуць таксама і не толькі дыетолагі, памятайце эту гісторыю, што соль і цукар – белая смерць. Так, і на гэта ж ёсць адказ пра лес і гарэлку. Лес і гарэлка – зялёныя сябры. Гэта вядома. Цукар часта называюць адным з галоўных ворагаў здароўя. Аднак спецыялісты лічаць, што такія сцвярджэнні нярэдка перабольшаны. Дыетолагі адзначаюць, што сам па сабе цукар не з'яўляецца таксічным, так, прадуктам, а ягоны ўплыў на арганізм шмат у чым залежыць ад агульнага рацыёну і ад ладу жыцця чалавека. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Паводле экспертаў, негатыўная рэпутацыя цукру шмат у чым звязана з тым, што ён змяшчаецца ў многіх, калі не ва ўсіх, ультраперапрацаваных прадуктах з высокай каларыйнасцю. Бо, як вядома, што цукар, што соль – гэта кансервант, так? Акрамя ўсяго іншага. Менавіта рэгулярнае пераяданне і лішак калорый часцей за ўсё становіцца прычынай набору вагі ды праблем з абменам рэчываў. Спецыялісты звяртаюць увагу, што ў навуковых даследаваннях дыеты з падвышаным утрыманнем цукру не заўсёды прыводзілі да пагаршэння паказчыкаў здароўя, калі агульная колькасць спажываных калорый заставалася нязменнай. Пры гэтым большае значэнне мае якасць харчаванне ў цэлым і дастатковае спажыванне гародніны, садавіны і цэльназбожжавых прадуктаў. Асобна эксперты падкрэсліваюць, што не ўсе крыніцы цукру аднолькавыя. Напрыклад, цукры, якія змяшчаюцца ў суцэльнай садавіне, суправаджаюцца абалоненай, вітамінамі ды іншымі карыснымі рэчывамі. Таму спецыялісты не рэкамендуюць адмаўляцца ад садавіны толькі з-за таго, што садавіна салодкая. Ось. Той жа час лекары раяць абмяжоўваць колькасць дададзенага цукру ў рацыёне. Гаворка ідзе перш за ўсё аб прысмаках, выпечцы, газаваных напоях ды іншых прадуктах прамысловай вытворчасці. Менавіта іх празмернае ўжыванне звязваюць з падвышанай рызыкай розных захворванняў. Па меркаванні дыетолагаў, ключавую ролю гуляе не поўная адмова ад цукру, а захаванне балансу і умеранасці ў штодзённым рацыёне. Залаты

Усё зменіцца раптам, гэта пра сённяшняе надвор'е, як не падаецца, то дождж, то сонейка, ну такое сонейка з-за хмарак, сонейка такое захмарнае. Пра надвор'е нагадаю, шаноўнае спадарства, бо час для гэтага сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул паведаміў, што хутка ізноў прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прекрасная». Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: КОУЭ паведаміў, што хутка прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул неўзабаве можа ў чарговы раз прыбыць у Менск. Гэта вынікае з яго кароткай публічнай перапіскі ў сацыяльнай сетцы X. У спецпасланніка прэзідэнта ЗША ў сацыяльных сетках спыталі наконт таго, калі яго можна чакаць у Менску. Джон Коул адказаў адным словам: хутка. 10 чэрвеня Коул абверг інфармацыю пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў пад эгідай Вашынгтона прыпынены. Гэтыя звесткі распаўсюдзіла агенцтва Reuters са спасылкай на дэмакратычнага лідара Святлану Ціханоўскую. Дарэчы, дэм-лідара Дзеніс Кучынскі ў сувязі з гэтым заявіў, што адбылася няслушная інтэрпрэтацыя і пэўнае непаразуменне ў інтэрпрэтацыі, выказванняў Святланы Ціханоўскай. Сведчанне таго, што з намі лічацца. Праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
2: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыі іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсе вызвалення палітвязняў, безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
1: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
2: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю пра абаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
1: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца працаваць, гучаць пытанні пра паўнамоцтвы і пытанні бяспекі. Юрэс Зянковіч, лідар спісу «Беларусы дзеяння», блок беларускіх палітычных зняволеных, расказвае аб планах сваёй палітычнай групы, якая пазіцыянуе сябе як голас былых беларускіх палітызняволеных, а таксама іх сем'яў. У склад каардынацыйнай рады па выніках выбараў трапляюць 4 прадстаўнікі.
3: 4 дэлегаты – это я, Юрэс Зянковіч, і на шырокая была кіраўнічка асацыяцыі палітвязняў Анатоль Хіневіч, наш вельмі добры айцішнік, і Дмітрий Шчыгельскі, які не палітвязень, але ён прайшоў па нашаму спісе. Ну, я думаю, што яго прадстаўляць лішні раз не патрэбна. Гэта намеснік прадстаўніка па бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, доктар-псіхіятр, ну, і гэтак далей. Думаю, што рэгалі, каму цікава, могуць пачытаць в інтэрнэце.
1: Пытанне бяспекі, асабліва на фоне інфармацыі, якія прыходзяць з іншых груп, беларусы дзеяння вырашылі, пераконвае Юрэс Зянковіч. Выбары ў каардынацыйную раду ды сам працэс апазіцыйнай дзейнасці праходзяць пад пільнай увагай з боку сілавікаў з Менску, таму прымальныя розныя падыходы, кажа палітык.
3: Мы забавязаліся, гэта быў адзін з пунктаў нашых выбарчай праграмы, што ўсе, хто пройдуць каардынацыйную раду на працягу 3 месяцаў з дня пачатку паўнамоцтваў, пройдуць паліграф. І вось калі раптам на паліграфе штосьці вылезе, то тады мы будзем праводзіць ўжо далейшае даследаванне і будзем высвятляць, што ж там такое, чаму чалавек не можа адказаць на одно простое пытанне, ці супрацоўнічаю з КДБ.
1: Беларускі працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці, яго 4-ты склад, пачне працаваць адразу пасля першага арганізацыйнага паседжання, якое мае адбыцца да канца гэтага тыдня. про літературу. 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги поета, політика, кавалера ордена Ради БНР Зенона Пазняка «Вільянщина любімая і преукрасная». У книзі 70 віршаў про Вільню і Вільянщину, їх переклади на польську і на італьянську мови, каже Зенон Пазняк.
4: Написано було давно, 50 років тому, я просто собрав основні вірші, які були надрукованы, і рішив це видати особною книжкою, вот такую вот ліричну свою любов до своєї Вільні, до Вільянщини, бо мені така думка, що ну так ніхто ж уже не напише, треба мені написати. Ну от написав, сьогодні читав. Вільянщина, Вільні, суботники, природа наша, це те, що звищає наш дух.
1: Презентація довжилася більше за 3 години, завершилася питаннями до Зенона Пазняка. Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годин.
5: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут ВУВУМ, таксама Эней, Юрый Нестеренко, Амарока ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 червеня. У такі ж дзень 1215-го група феадалаў і духавенства пры падтрымцы рыцарства і гараджан вымусілі ангельскага караля Іаана Беззямельнага падпісаць грамату, якая атрымала назву «Вялікая хартыя вольнасцяў». Гэты дакумент, які гарантуе каралеўскім падданым пэўныя прывілеі і правы, мае ў Вялікабрытаніі законную сілу і па гэты дзень. Грамата складзена на латыні, складаецца з прэамбулы і 63 артыкулаў і ўтрымлівае гарантыі тых прывілеяў і свабод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў хартыі найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі Вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік!
2: 15 червеня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, які пакутаваў лихоманкой, 9 унцыяў, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка паправіўся. Гэты факт па праве лічыцца унікальным, бо аб існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818 выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві – А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая – А, Б.
1: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беластоку ў свой час выратавалі акурат габрэі, якія пачалі будаваць вялізныя камяніцы, найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды, яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
3: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, 1936, здаецца, 6-7 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі, ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіяністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі зрэшты некаторыя падпісаны. Так што якбы ўласнікі падпісаныя гэтых фабрыкаў ці прадпрыемства, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
2: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
3: Ну, то, што ты ўспомніла на самім пачатку 19-е стагоддзе, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя, яшчэ дадаць, чи гэтая, скажам, суконная прамысловасць, з якой Беласток славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчэстэр поўначы называлі яго.
2: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, не ведаю.
3: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але ты варта сказаць, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, што на поўначы горад, скажам, Рэчы Паспалітай.
2: То бок, тут Манчэстер не пры чым брытанскі, які знаходзіцца значна паўночней, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, адпаведна яе.
3: Гэта так, больш да Лодзі, гэта тычылася чымсьці гэта сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але тут можна так яшчэ і сказаць. Дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў якбы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перадусім хрысціяне, ці скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму. Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
2: Відповідно, спорт таксама уваходзіў у паняток культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
3: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта неподалек, скажем, в улице, скажем, при улице Юровецкой и Теплой. О, наша штаб-квартира радио находится, и тут и целый район, это были и еврейские установы. Это вот тут так будет, о, вот этот район. И тут так мы находимся, что правда, церква адвентиста в 7-го дня, она побач, так как была, так и есть. Але тут, скажем, этих установ, не все они, то и аккурат габрейские позначены, бо тут, здається, гимназия была при Юровецкой, теперь там галерея гандловая, стоит, чи некий гандловый дом тогда был, и тут нема.
2: Гімназія позначена ось тут крыху далі, па тёплай, але бачна, што это был такі аддалены район ад цэнтра, таму тут пару прамысловасці бліжэй да Юравецкай, а ў асноўным такой даволі бяднута, напэўна, жыла такая сялянская.
3: Ну тут так, так, гэта пры цяперашняй вуліцы Вонскай, але тут таварыства аховы жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і ахранка. Гэта здаецца для такі сірацінец. Угу. Сирочы дом.
2: І ўжо пасля весь гэты район стане гетта падчас Другой сусветнай вайны, і ўсе гэтыя домікі будуць весці сваю барацьбу. І прынамсі, вось там, дзе цёпла Юравецкая, то дзесьці знаходзілася брама асноўная.
3: А то гетта тут і было, скажам, дзе гэта, скажам, частка вуліцы, яна пад Ліповую падходзіла, вось гэта Ліповая вуліца. І тут яна дзесьці так павертала на поўнач, и подходила под улицу Белосточек, где она теперь называется Белосточек, тогда Белосточанская называлась, праз речку Белую, и с другого боку речки Белая, Юровецкая амаль полностью, и тут и тепла, Вонска, и так далее, эти улочки, и они так само выходили у склад это гетта, ну и Шенкевича улица так само это была вороты гетта, тадышняя гетта. Глянь, Оля, ты, а еще тут какие тут цікавые назвы, то можно по поглядзець на гэтай карце, што тут на сіні колер пазначана, бо тое і тэатр маем. О.
2: Ну, вось калі павярнуць
3: мапу,
2: вось
3: так. Але не толькі на сіні колер.
2: Да, гэта, вось так. Калі мы кажам пра вуліцу Ліповую, то раней это была вуліца Пілсудскага, і на той час тут яшчэ праходзіла вуліца, на тут часткова захавалася вуліца Варынскага. Чым цікава гэта вуліца, што яна паказвае, як раней было структура горадабудаўніцтва, але ее так парэзалі цікава, што яна пачынаецца на Ліповай, перасякаецца Чынстаховай і потом пераходзіць у сённяшнюю Юравецкую, вось так паступова. Mm-hmm. Але яна так як бы адрублена, вельмі так цікава. Ну, то бок, это трэба глядзець сапраўды з самалёта, каб паглядзець, як тыповая габрэйская вуліца, якая звівалася крыху такой змеёй, была перарэзана, але многія камяніцы захаваліся, па ёй варта прагуляцца. І там, дарэчы, месціцца таксама сінагога Цытрынаў, дзе месціцца мастацкая галерэя, гэта ўжо па той бок ад атрымліваецца ад Пілсудскага сучаснай. Так, як,
3: так, так, бо цяперашняя вуліца Пілсудскага і перадваенная Пілсудскага – это зусім іншая вуліца.
2: Ну,
3: это зусім іншая вуліца, бо цяперашняя Пілсудскага, то яна дзесьці тут така зроблена. Ёсь гэта ідзе вось гэтым тутай, ну, то іншая планіроўка горада
2: так,
3: была.
2: Так, так, так. Так, так. Яна была цалкам перарэзана, і што ще цікава, што на, вось, на гэтай мапі пазначаецца, наприклад, Бейт-Мідраш, то бок менавіта малельны дом, менавіта ані синагога. Хаця у сучасных даведніках па Беластоку кожны дом молитвы і синагогі все пазначаны як синагогі. Но гэта крыху розныя рэчы.
3: Ну, і тут і шмат гэта сіняя колеру. Што тут і воля напісана на тых гэтых?
2: Ёсць тут і тэатр мініатюр. Ось тут бліжэй да новага свету бачна. І школы пачытанні Торы. То бок, вось гэты цэнтр для новага свету, ён быў больш такі навучальны. Тут, дарэчы, вось скураное вытворчасць невялічкая, тканіны, і вось пасярод іх тэатрыкі, школкі. І все набліжаецца да синагоги великой. Вось поступово выходит город до великой синагоги, якая так само зараз не захавалася, захавалася только адлюстраванне фундамента и вялізный купол, які застався.
3: Пасля... Ну и там есть помники, до речи, у летку, у початку, здається, ліпеня, отзначали мы ту сумную гадавину, коли синагога и разом верники у этой синагоги, чи просто габреи, которые были согнаны немцами, гитлеровцами у 1941 году были знищены и спалены у этой синагоги. Великая синагога тут такая. Это неподалек это рынку Костюшки, теперешнего и тогдашнего рынку Костюшки. Зрешты, насупрач амаль, другая синагога была, совсем невеличкая синагога.
2: О. Коли я ладжу некоторые спотканні для Белостоцкого университета, то засёды мне прыемна, што мае знаёмыя кажуць, давайте сустрэмся на тэрыторыі былых былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там дзе зараз парк моладзі студэнцкай, яшчэ там нешта і стары рынак, раней знаходзіўся велізарны проста жыдоўскі цэментаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, якія зараз знаходзяцца на вуліцы Усходняй, якія зараз дарэчы закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
3: Ну гэта характэрнае для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам. Але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так аказалася, што яны цяпер у самым цэнтры горада. Ну, але то ўжо старыя габрэйскія могілкі, і цяпер там сапраўды парк, і гэты помнік, такі тры калоны стаіць там, і арол у кароне.
2: Вось так і хаваецца габрэйская спадчына ў Беластоку. То я мусі адчуваю, што мы яшчэ працягнем у наступнай перадачы тэму габрэйскага Беластоку. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Валя Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларускія радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за нормам.

Юра Нестеренко на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі, ну там плюс-мінус, зноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету.

гаджэтані, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». І сёння будзе тут крыху класікі, а таксама Гарри Нілсон, Джоні Холідэй, Деміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, ды Fleetwood Mac. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: плануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацэ». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Рэпартаж на беларускім радыё «Рацэ». Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё «Рацэ» быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё «Рацэ» ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё «Рацэ» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рацэ.ком».
0: Беларуская радыё «Рацэ» прапануе.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 15 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Далучайцеся. 15 чэрвеня 1843-га нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрыка Ібсена «Пер Гюнт», канцэрт для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную увагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 чэрвеня 1943-га нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне Алідэ, сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул рок-зоркі Францыі. За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турнэ, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep On Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Дэміс Русас. Сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946-га нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр. Ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92-го года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта «Слейд». Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінглами «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 червеня 1976 нарадзіўся Гары Лайтбодзі, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Макві і Джэрамі Спенсарам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. КОУЭ паведаміў, што хутка прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джон Коул неўзабаве можа ў чарговы раз прыбыць у Менск. Гэта вынікае з яго кароткай публічнай перапіскі ў сацыяльнай сетцы X. У спецпасланніка прэзідэнта ЗШ ў сацыяльных сетках спыталі наконт таго, калі яго можна чакаць у Менску. Джон Коул адказаў адным словам – хутка. 10 чэрвеня Коул абверг інфармацыю пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў пад эгідай Вашынгтона прыпынены. Гэтыя звесткі распаўсюдзіла агенцтва Reuters са спасылкай на дэмакратычнага лідара Святлану Ціханоўскую. Дарадца дэм-лідара Дзеніс Кучынскі ў сувязі з гэтым заявіў, што адбылася няслушная інтэрпрэтацыя і пэўнае непаразуменне ў інтэрпрэтацыі, выказванняў Святланы Ціханоўскай. Сведчанне таго, што з намі лічацца. Праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
3: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую. Гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсе вызвалення палітвязняў безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
2: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
3: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртаць да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праваабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
2: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца працаваць, гучаць пытанні пра паўнамоцтвы і пытанні бяспекі. Юрас Зянковіч, лідар спісу «Беларусы дзеяння», блок беларускіх палітычных зняволеных, расказвае аб планах сваёй палітычнай групы, якая пазіцыянуе сябе як голас былых беларускіх палітызняволеных, а таксама іх сем'яў. У склад каардынацыйнай рады па выніках выбараў трапляюць 4 прадстаўнікі.
4: 4 дэлегаты – это я, Юрас Зянковіч, і на шырокае была кіраўнічка асацыяцыі палітвязняў Анатоль Хіневіч, наш вельмі добры айцішнік, і Дмітрий Шчыгельскі, які не палітвязень, але ён прайшоў па нашаму спісе. Ну, я думаю, што яго прадставляць лішні раз не патрэбна. Гэта намеснік прадстаўніка па бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, доктар-псіхіятр, ну і гэтак далей. Думаю, што рэгаліі, каму цікава, могуць пачытаць в інтэрнэце.
2: Пытанне бяспекі, асабліва на фоне інфармацыі, якія прыходзяць з іншых груп, беларусы дзеяння вырашылі, пераконвае Юрас Зянковіч. Выбары ў каардынацыйную раду ды сам працэс апазіцыйнай дзейнасці праходзяць пад пільнай увагай з боку сілавікаў з Менску, таму прымальныя розныя падыходы, кажа палітык.
4: Мы забавязаліся, гэта быў адзін з пунктаў нашых выбарчай праграмы, што ўсе, хто пройдуць каардынацыйную раду на працягу 3 месяцаў з дня пачатку паўнамоцтваў, пройдуць паліграф. І вось калі раптам на паліграфе штосьці вылезе, то тады мы будзем праводзіць ужо далейшае даследаванне і будзем высвятляць, што ж там такое, чаму чалавек не можа адказаць на одно простае пытанне, ці супрацоўнічаю з КДБ.
2: Беларускі прадстаўнічы органы беларускай дэмакратычнай супольнасці, яго чацвёрты склад, пачне працаваць адразу пасля першага арганізацыйнага паседжання, якое мае адбыцца да канца гэтага тыдня. Пра літаратуру. 14 чэрвеня ў краме «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зенона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў пра Вільню і Віленшчыну, іх пераклады на польскую і на італьянскую мовы, кажа Зенон Пазняк.
0: Напісана было даўно, 50 гадоў таму, я просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні, да Віленшчыны, бо мне такая думка, што ну дык ніхто ж ужо не напіша, трэба мне напісаць. Ну вот напісаў, сёння чытаў. Віленшчына, Вільні, суботнікі, прырода наша, это тое, што звышае наш дух.
2: Прэзентацыя доўжылася больш за 3 гадзіны, завершылася пытаннямі да Зенона Пазняка. Падчас сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ва ўсім рэгіёне прагназуюцца дажджы. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Мы бачим публицистика до інтерв'ю на Радио Рація.
2: Добрый день, поважаны слухачы. З вами вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Сёння паговорым пра дыскусію, якая апошнімі днямі разгарнулася ў беларускім літаратурным асяроддзі. Ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі? Асабліва, калі многія незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя, альбо вымушаны перанесці сваю дзейнасць за мяжу краіны. Штуршком для дыскусіі стаў публічны допіс беларускага паэта-выдаўца Дмітра Вішнёва. Ён расказаў пра сваю перапіску з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў пра выхад новай кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Асобную рэакцыю Вішнёва выклікала тое, што аўтар не толькі пахваліўся новай кнігай, але і станоўча выказаўся за прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Такі допіс выклікаў шырокую публічную дыскусію ў сацыяльных сетках. Свае меркаванні выказалі літаратары, выдаўцы, журналісты, чытачы. Адныя лічаць, што такі друк выглядае праблематычным з маральнага пункту гледжання, другія перакананы, што галоўнае, каб беларуская кніга працягвала выходзіць і знаходзіла свайго чытача, асабліва ўнутры Беларусі. Разабрацца ў розных пазіцыях дапамогуць удзельнікі гэтай публічнай дыскусіі. Беларуская пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк, пісьменнік, журналіст і бард Дмітр Дзяденка, а таксама аўтар самога допісу, які стаў падставай для меркавання, паэт, пісьменнік і выдавец Дмітр Вішнёў.
3: Цалкам падзяляю думку, што цяпер гэта такі маральны выбар. Калі ты друкуешся цяпер у дзяржаўным выдавецтве, гэта, я бы сказаў, такі маральны выбар, а не проста выбар. І на мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя, незалежныя беларускія выдавецтвы. Вот гэта такі маркер. І калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Як мінімум, хваліцца гэтаму, ну, я б, скажам так, пасаромілся месца аўтара.
4: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба, бо гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
5: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспекі, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там усё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
2: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку твор, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
3: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта у лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я б нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
4: У выдавецтвах ўжо некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там ўжо некалькі гадоў, узніклі праблемы якраз з тым, што у ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
5: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная, я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такого досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе з забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, па-моему, сам нарвежец, Нёсбе, «Каштановы чалавечак». І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім проста шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта проста дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
2: Таксама ў вялікай публічнай дыскусіі Дзеніс Марціновіч прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
3: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозніваецца. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, но же треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это совсем иншая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего факта, когда он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выборы.
4: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры. Яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя – гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
5: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней усё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Пусябровкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
2: Агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
3: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць і існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра нейкі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Но калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца не ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць, актуальнага і цікавага. На мой погляд, анічога.
2: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
4: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта ні думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
5: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой. Але мне хочацца верыць, Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. У ідэальным свеце я б не хацела, ну я увогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
2: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
3: Аб'ектыўна так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі на, я бы сказаў так, разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
4: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію у тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, Вот это было б паза межами. Але там основная претензия была в том, что автор надруковался в державном выдавецтве. То, что чиновника похвалил, это уже так. Под конец, как додаток незначный. Как для меня, то червоная межа – это вот уже то, где и шло ухваление чиновника. Ясно, что автор у Беларуси в каждом разе мусит с чиновниками не контактовать, бо такие махчимости, бо такие умовы. Але вот на конт того, как открыто начинать ухвалять когось ИГД, ну вот для меня это было б непримально.
5: Ну, я думаю, что так, ну тут есть некие такие свои моральные принципы, которые нельзя переступать, ну, когда ты уже нахваливаешь Лукашенко, чи там усю владу, там, не знаю, то там хутко ты будешь нахваливать ОМОН, ГУБАЗИК и КГБ и так далее. Ну, то бы тут, конечно, треба спиняться, остановиться, але... Ну, я не ведаю, что в голове у таких людей и что там на их это, мергаючи телевизор, поуплывает или нечто еще. Конечно, тут многие могут перечить мне и сказать, что все не так дренно в Беларуси, а для того, что я чую и то, что я назираю отсюль, и когда я спалкуюсь со своими знакомыми и сябрами, то это для меня вельми-вельми дренно. Вот, поэтому я не могу осуджать тих, хто вирішив друкуватися у державних видавництвах. Це для мене це те ж саме, що коли б, наприклад, мені там нехто розказував, як у другу сусветную войну, там нехто нечто не робив, чи там, не ведаю, давав немцам сало і говорить, каб, ось я, коли б я був би там, я б там, не ведаю, там, стріляв би тих немців, чи нечто там ще. Ну, це такі, така бравада, ніхто не ведає, що б ти робив, коли б ти знаходився там. Але у той же час я хочу сказати, що ця дискусія закриває іншу тему, яка більш релевантна для нас, письменників, тих, хто живе поза межами Білорусі, в безпеці. І це тема тих білоруських письменників, хто не знаходиться в Білорусі і хто притягує друкуватися у російських видавництвах. Ось у мене це вельми таке болюче питання, що їх мусить це робити і чому многі з нас, з письменників, хто не в Білорусі, віншують їх з виходом їхніх книг у цих російських видавництвах. І для мене це увагалі нечто загадка і паза моїм розумінням.
2: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутарым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі, і пра тое, як гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Дмітрий Дзяденка і Дмітрий Вішнёў. А з вами была Ольга Самашка. До новых встреч в эфире.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радіо «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады пройдзе на гэтым тыдні. Лукашэнка параіўся з Лаўровым наконт знешняй палітыкі. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы.
2: У студыі навіну Валявёская.
3: Каардынацыйная рада чацвёртага складу першыя прапановы і дыскусіі. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці мае сабрацца на першае паседжанне да канца гэтага тыдня. Зараз ідуць перамовы па арганізацыі працы. Некаторыя групы складаюць свае законапраекты. Напрыклад, у нашым эфіры кіраўнік групы «Беларусы дзеяння» Юрай Зянькович паведаміў, што іх група ўжо склала такія прапановы.
4: Три законопроекту координаційну раду. Перший законопроект, який ми вносимо, це перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Другий наш законопроект, це законопроект «Нове положення про мандат делегата». І третій наш законопроект, ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми лічимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної рады.
3: У чацвёртым складзе каардынацыйнай рады група «Беларусы дзеяння» маюць 4 мандаты. Як кажа спікер каардынацыйнай рады трэцяга складу Артём Брухан, кожная ініцыятыва павінна прайсці адпаведны шлях.
5: Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынесе таго ці іншага рашэння. Я паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба меркаваць, там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошки так нереалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта все да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Каардынацыйная рада цягам тыдня мае сабрацца на сваё першае паседжанне. На выбарах у траўні абралі 80 дэлегатаў, тады сфарміруюць кіроўны склад і дэлегаты атрымаюць паўнамоцтвы для дзейнасці. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў прыехаў з візітам у Мінск напярэдадні, а сёння сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва Белта, Лукашэнка прызнаўся, што чакаў сустрэчы з Лаўровым, каб абмяняцца думкамі па ўсім спектры міжнароднай абстаноўкі. Лукашэнка прапанаваў Лаўрову абмеркаваць сітуацыю ў АДКБ, АЭС, СНД і ШАСА, таксама згадаў пра абсаміце Вялікай Сямёркі, які пачынаецца 15 чэрвеня ў Францыі. Усе вялікія сабраліся, таму нам, хочаш не хочаш, трэба звяртаць на гэта ўвагу, дадаў ён. На сустрэчы таксама праанансавалі новую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна. Пасля 20-го года ўлады Беларусі і Расіі дамовіліся ўзгадняць замежную палітыку, дзейнасць сілавых структур у пытаннях супольнага крымінальнага вышуку грамадзян, стварылі адзіную абаронную прастору і ўхвалілі супольную вайсковую дактрыну. Святлана Ціханаўская была ўзнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрыка Памеранскага ў Польшчы. Сёння яе ўручылі ёй у горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Ціханаўская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за адны і тыя ж каштоўнасці. Прэмія заснавана ў Дарлове ў гонар народжанага ў гэтым горадзе караля Дані, Швецыі і Нарвегіі Эрыка Памеранскага, першага манарха, які ўзначаліў тры краіны ў межах Кальмарскай уніі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
6: надвор'я.
2: Таксама далі вельмі багата хмар у нашым памежным рэгіёне, але месцамі зусім нязначныя праясненням прарываюцца. Калі зараз глядзеш на неба ў Беластоку, здаецца, няўжо нідзе гэтае праясненне ёсць, ёсць яны зараз на Гарадзіншчыне між іншым. Ну і таксама дажджы, высокая верагоднасць ападкаў. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Беластоку, ды Гайноўцы, 14 у Берасце, 13 у Кобрыне, ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом. Паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне ні ўвечары, ні ўначы, ні заўтра.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Ну, так само зараз закладам 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. У столи белорусского радиорации с вами Влад Гриневский. Запрошаю вас, починаем наши дзённые информационные музычные эфиры. Угры понеделок, 15 день червеня. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни, 99.2 FM у Бира, Серебелого Подляска, да и так само в интернете рация.com.
7: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Цяпер таксама зараз 10 хвілін навіна пасля 16 Беларусі, пасля 15 Польшчы. Накара беларуская радыёрацыя працягваецца наш дзённы эфір. Як выбудаваць сумесную працу, зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду чацвёртага складу. Расказваем спікер рады Арцём Брухан. Беларускі прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае пасіджэнне не пазней за 22 чэрвеня. Праўдападобна, гэта першая сустрэча адбудзецца ў гэту пятніцу.
1: Гость рацыі.
0: Гэта беларуская радыёрацыя. Сёння з намі госць, гэта спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. І першае пытанне, а што там з каардынацыйнай рады чацвёртага складу? Афіцыйныя дакументы гавораць, што мае адбыцца паседжанне да 22 чэрвеня. Гэта здаецца выходнае, калі там будзе ў пятніцу, ў чацвер, у суботу ці можа ўвогуле нейкія праблемы з падрыхтоўкай гэтага першага паседжання, як выглядае сітуацыя?
2: Не, праблемаў ніякіх няма. Ідзе падрыхтоўка гэтага паседжання, хутчэй за ўсё, яно сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе паседжанне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, телеграм-аккаунты сяброў каардынацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню паседжання першага каардынацыйнай рады і сакратара першага паседжання каардынацыйнай рады. А ўжо пасля першага паседжання там будуць прыняты рашэнні, калі будуць выбары спікера, ці падчас першага паседжання будзе абмяркоўвацца гэта пытанне сакратарыята і гэтак далей. Ну, ўжо пойдзе штодзённая праца па фармаванні кіруючых органаў, камісіяў, дэлегацыі, ну а далі ўжо непасрэдна такая праца каардынацыйнай рады павінна быць.
0: З многіх крыніц я ведаю, што таксама ідуць размовы пра розныя пасады, якія будуць у каардынацыйнай раді чацвёртага складу. Ці пра гэта зараз нейкім чынам можам гаварыць, ці гэта трэба дачакацца першага паседжання? Напрыклад, зараз ёсць спікер каардынацыйнай рады, ёсць два намесніка спікера, ці гэта нейкім чынам застанецца, ці каардынацыйная рада будзе, мона кажучы, сабе новую структуру чацвёртага складу фарміраваць. А гэта будзе, ці, напрыклад, не ведаю, просто магу сказаць, ці Арцём Брухан застанецца спікерам каардынацыйнай рады, ці разглядаецца такое пытанне, як гэта ўвогуле будзе тэхнічна?
2: Ці статут каардынацыйнай рады, дзе прапісана, як выглядаюць кіруючыя органы? Пакуль змена ў статут не будзе прапісана, то фактычна застаецца такая ж кіруючая і арганізацыйная структура, то бок спікер, два віцэ-спікера, сакратарыят, камісіі, дэлегацыі і гэтак далей. Пакуль зменаў няма, можа там хтосьці прапануе нейкія рэформы, можа нейкія іншыя структуры ўнутры стварыць, але гэта ўсё да абмеркавання, пакуль усё арганізацыйна, структурна будзе выглядаць так жа, як і выглядае. Што тычыцца кандыдатаў на пасаду спікера, ўнутры нашай фракцыі яшчэ ідзе працэс зацверджання кандыдатуры ад нашай фракцыі, таму я наперад забягаць не буду.
0: Таму, то есть не скажаш, ты гэта ці не ты, так не скажаш. Палітычную інтрыгу давайце будзем ствараць.
2: Пакуль патрымаю гэту палітычную інтрыгу, так.
0: Як адбываецца ўвогуле супрацоўніцтва на падрыхтоўчым этапе, ці ёсць нейкія праблемы, ці ўсё спакойна, штатна?
2: Я бы сказаў так.
0: Вот, здаецца, многа-багата новых людзей увайшлі, новыя групы увайшлі, некаторыя там выказваюцца пра каардынацыйную раду, пра гэта мы наперадзе таксама пагутарам. Спакойна гэта адбываецца на гэтым этапе, нейкія спрэчкі, ну, хаця б за пасады. Хочацца ведаць.
2: Ведаеце, ідуць сапраўдныя палітычныя кансультацыі. Тое, што не ў публічнай прасторы адбываецца, адбываюцца сазвоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі гэтымі палітычнымі фракцыямі, якія выйшлі ў каардынацыйную раду, у кожнай ёсць прыярытэт, свае жаданні і пасады, правядзення там нейкіх палітычных рашэнняў. І зараз у сідзе гэтая падрыхтоўчая палітычная праца, самая цікавая, якая не публічная, дамоўленасці, але яны потым будуць рэалізаваны ў выглядзе ці то кааліцыйнай, нейкай кааліцыі ўнутры каардынацыйнай рады, ці нейкіх кадравых рашэннях сумесных. І вось гэта будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцей, гэты працэс ідзе, тое, што дарэчы першае паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам магчыма. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што не простыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
1: непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Просто наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы? Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуюць і так далей. А здаецца, каардынацыйная...
2: Не заўсёды.
1: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа, там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць, ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаеш, чаму пытаю цябе, бо шукаю нейкага скандалу. А ты кажаш, нейкага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
2: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у межах каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць і як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркавання, будавання кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
1: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Светланы Ціханаўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу з падарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа, дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар, акрамя некралогу.
2: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца, гэта на могілках. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкі працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так, людзі часам стаміліся, але давайце не забываць, гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу, ён пабудаваны, напрыклад, у парламента. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзесь разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок, ніхто не разумеў, чаму. А тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада, як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцыяў, каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо не аднойчы прыводзіў прыклады у розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
1: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму так, навошта так, але... біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат улада ў прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца ж за штосьці.
2: Ну, па-першае, гэта, умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступаюць за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступаюць за ўзмацненне санкцыяў. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе будзе і афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Светланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
1: А далей пойдём снова уже про функционование деятельности координационной рады, поскольку новый четвертый склад мая собраться, начать працовать. Ты мельком сказал про створение полных коалиций, которое отбывается, так? Але ж я нагадаю, что, в принципе, не потребна у координационной рады коалиция, она такая больше ситуационная, так? Формируется эта коалиция. Я так само разговариваю с сябрами інших списов. А Юра Зянкович у нашем эфире сказал, что вот они конкретно идут с полными метами, что координационную раду треба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчы, ён ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
2: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады з боку одной фракции, это добрая думка, трэба абмеркаваць, вынести усе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запросить журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапанов. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, новы пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не, ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу. Але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
1: Ну, ласта кажуш, мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прыміце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось
2: ну, на тваіх
1: каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
2: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія пачуў. Трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць процесс реформования координационной рады, треба собрать больше. Скажу больше, чтобы измениться статут, треба две тротины от проголосовавших. А у нас 80 человек в координационной раде. Я думаю, на початку активность будет высокая. Ну, то бок, треба собрать 63-65 голосов, как провести эту реформу. И фракция Зинковича там 5, сколько там 6 человек, да, ну, а самостоятельно они не смогут провести эту реформу. Справды, треба домовляться с иншими фракциями.
1: Здається, навод 4 у них там только.
2: Навод 4. Ну, то бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
1: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
2: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходы кабінет.
1: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
2: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя у парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант ёсць. Ну і таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
1: Які палітычны сезон будзе? Знову з скандалами трошачкі ці нейкі працавіты? Каардынацыйнай рады чацвёртага складу. Некаторыя прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкія перавыбары, нешта такое.
2: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго. Будзе очень інтересна.
1: Награю, што Арцём Брухан быў зараз разам з намі, спікер каардынацыйнай рады. Яшчэ спікер каардынацыйнай рады, паколькі трэці склад каардынацыйнай рады яшчэ дзейнічае.

0: больш у Киеве.
1: Так, гэта будзе ў Киеве, мы не адмаўляемся і не адмовімся, таму што гэта ўжо не першая наша сустрэча, просто зараз яна ўжо крыху расце, таму што першы раз мы збіраліся, гэта былі там толькі беларусы. Ну, у асноўным тыя, хто выехалі пасля 20-го года, і ў асноўным тыя, хто валантэрыць, ваююць, ну і штосьці робяць. А зараз ужо ў запыт ад цывільных беларусаў, якія тут проста жывуць сваё жыццё, таму што, ну, людзі хочуць бачыць аднаго, хочуць кудысьці далучацца. Ёсць шмат пытанняў, якія мы можам вырашаць, дзяліцца асабістым опытам, то бок і адносна легалізацыі, і адносна рахункаў, і ўсяго, то бок яно ўсё працуе, но не ўсе ведаюць як. Гэта кангрэс больш для таго, каб беларусы паміж сабой маглі пазнаёміцца, паразмаўляць, абмеркаваць пытанні, якія сёння ёсць і якія будуць у будучыні.
0: Ці вядома, месца сустрэчы агучвацца не будзе?
1: Так, месца агучана не будзе і не будзе агучана дата медыйна, таму што будуць і вайсковыя, і валантэры, тыя, хто не, ну, хаваюць свой твар.
0: Каго чакаеце на кангрэсе? Добраахвотнікаў, беларусаў Украіны, каго яшчэ?
1: Гэта кангрэс для беларусаў, якія ў Украіне, тобто нам уже паступаюць там пытанні ад беларусаў Польшчы, ад беларусаў Літвы, што вось калі будзе, мы прыедзем, нікога не будзе, будуць толькі беларусы, якія жывуць у Украіне. І, канешне, так, гэта і добраахвотнікі, і валантэры, і беларускі бізнес, які тут ёсць, яны таксама да нас звярнуліся, што яны прыедуць. Тобто і беларускае суспільства, гэта беларусы, якія, ну, Алексей Францкевіч, то яны таксама будуць, ён будзе як прадстаўнік беларускай суполкі ў Украіне.
0: Ці будзе запрашаць на гэты кангрэс прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай ці місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве?
1: Мы будзем запрашаць толькі беларусаў, якія жывуць ў Украіне. Офіс Светланы Ціханоўскай, яны не жывуць в Украіне, яны не маюць дачынення до нас ніякага. Місія, яна прадстаўляе інтарэсы офіса Ціханоўскай, тому, ну, не має сэнсу. Тут мерапрыемства для беларусаў в Украіне.
0: А, дарэчы, ці чакалі вы візіта Ціханоўскай ва Украіну? Што думаеце пра сустрэчу з Зеленскім? Агулам ці прапановалі вам сустрэцца з гэтага візіту з прадстаўнікамі офіса?
1: Не, нам нікому не прапановывалі, мы не чакалі, і, ну, для нашага жыцця нічога не змянілася ад іх прыезда альбо не прыезда. У нас усё як было, так яно і застаецца.
0: Таксама падчас гэтага візіту замацаваўся з украінскага боку Ярослаў Чарнагор, прадстаўнік па асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных пераўтварэннях і ўзаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі, нацыянальнымі рухамі недружалюбных краін. Ці будзе яго запрашаць і ці адносіце вы Беларусь да недружалюбных краін на сёння?
1: Я адношу Лукашэнку як чалавека, які ўцягвае Беларусь у вайну. Ось, а беларускі народ і Беларусь, відавочна, што я не магу адносіць да недружалюбнай краіны, да Украіны. Ярослав Чарнагор, ён дагэтуль шмат удзельнічаў в пытаннях беларускіх і дапамагаў тут штосьці, што мог, і разбіраўся. Ну і зараз яго пасада, яна была прызначана до прыезда Ціханоўскай сюды. Гэта не зусім звязана з тым, што яна прыехала, яго назначылі. Ці будзем мы яго запрашаць на кангрэс? Не, таму што там будуць толькі беларусы. Дыялог паміж беларусамі павінен быць з беларусамі. А ўжо потым, па выніку кангрэсу, па выніку ўсяго, што там адбудзецца, канешне, можа нам можа, мы вырашым, што трэба там нейкія пытанні задаць МЗСу. Але ж МЗС то Міністерства замежных справ, і а у нас пытанні тут ўнутрашнія беларускае. Тобто Ярослаў, ён не можа вырашаць пытанні рахункаў, альбо легалізацыі нашай, альбо пражывання нашага ў Украіне. Гэтае пытанне вырашаюцца ўнутры.
0: Дарэчы, сапраўды ж, які канкрэтны вынік можна чакаць ад кангрэса беларусаў ва Украіне? Гэта дэкларацыя, нейкі дакумент, ці гэта каардынацыйны орган, які далей працягне працу, ці план дзеянняў, стратэгія надалей?
1: Гэта больш план дзеянняў і стратэгія, гэта больш для абазначэння сябе, для сябе, ну, для беларусаў ў Украіне, якія сёння не ведаюць, што мы тут існуем, да, шмат хто не ведае, да каго далучыцца, дзе можна павалантэрыць. У нас шмат гісторый з тымі, хто ваюе, яны не ведаюць аб тым, што ёсць валантэры, аб тым, што мы можам дапамагаць адзін аднаму і можам быць карысныя. Гэта больш пра тое, каб зрабіць каардынацыйны цэнтр чарговы. Можа, гэта, ну, нават, гэта больш для абазначэння сябе аб тым, што мы тут ёсць, таму што мы пабачылі, што беларусы не ведаюць аб існаванні адзін аднаго. Тобто ніхто не ведае аб тым, што ў нас у Чарнігаве ёсць бабулі, якім трэба дапамога. Некаторыя прыехалі да вайсковыя да нас і кажуць: "Ого, а што тут беларусы жывуць крамі нас?" І мы хочам, каб мы ведалі адзін аб адным.
0: І таму на самім кангрэсе не будзе прадстаўнікоў дзяржаўнай улады Украіны.
1: Канешне, і гэта то дзеля таго, каб мы маглі штосьці сёння прапанаваць украінскай уладзе, да, альбо штосьці патрабаваць ад іх, альбо аб чымсьці размаўляць, мы адразу павінны паразмаўляць паміж сабой. Ось, і пакуль няма дыялогу паміж беларусамі такога, дзе, да, мы прыйшлі да аднаго нейкага там меркавання і яго падалі, ну, нічога не будзе. Таму мы збіраемся, каб беларусы паразмаўлялі, каб больш, каб вайсковыя знайшлі паразуменне, каб усе ведалі, што ўсё ж такі сёння не

0: чого не трэба, в Україні вже працюють певні закони, про які білоруси просто не ведають.
1: Ірина Гаркевич, означаєш себе русська діаспора в Україні, працягує дійничать в умовах війни, високої нагрузки на волонтерські і громадські структури. В Україні агулом проживає каля 200-250 тисяч білорусів.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У каждый будний день по водле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
5: Радио «Рация». Радио «Рация» охопливая обшар, які населяя каля 2,5 миллиона человек.
6: Каля 2,5 миллиона человек.
3: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыё «Рацыя» прапануе. Дзень з «Рацыяй».
1: А так само зараз застає за 15 хвилин до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі. Ми перетягуємо наш ефір. Літва вирішила узмацнити охову стратегічних об'єктів України. Особливо з уваги на небезпеку з боку безпілотників. З такою ж проблемою сутикається і сусідня Польща. Про безпеку і епоху дронів почуємо далі коментарі Яни Запольської.
2: Коментар рації.
7: Літва ўзмацняе ахову сваіх стратэгічных аб'ектаў, надаючы асаблівую ўвагу пагрозам з боку беспілотных лятальных апаратаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца службы грамадскай бяспекі Літвы Інгрыда Страгеня. Тэхналагічны прагрэс адкрыў перад чалавецтвам вялікія магчымасці, але разам з імі з'явіліся і новыя пагрозы, адна з іх беспілотныя лятальныя апараты, якія на сёння ператварыліся ў сур'ёзны фактар рызыкі для нацыянальнай бяспекі. Менавіта таму служба грамадскай бяспекі Літвы ўзмацніла ахову стратэгічных аб'ектаў краіны, і гэта не проста чарговая мера бяспекі, а адказ на рэаліі сучаснага свету. Сёння беспілотнікі выкарыстоўваюцца далёка не толькі для фота і відэаздымкі. Яны здольныя ажыццяўляць разведку, перадаваць інфармацыю, парушаць працу важных аб'ектаў інфраструктуры і нават удзельнічаць у диверсійных дзеяннях. Вопыт ваенных канфліктаў апошніх гадоў дэманструе, што невялікі адносна танны апарат стаў сур'ёзнай зброяй. А яскрава гэта дэманструе вайна ва Ўкраіне, якую ў пэўным моманце эксперты пачалі сярод іншага называць вайной дронаў. Як вядома, стратэгічныя аб'екты – гэта аснова жыццядзейнасці любой дзяржавы. Электрастанцыі, транспартныя вузлы, сістэмы сувязі ды іншыя элементы крытычнай інфраструктуры патрабуюць асаблівай абароны. Таму умацаванне мер бяспекі – гэта не перастрахоўка, а неабходнасць, выкліканая часам. Літва, як і іншыя краіны Еўропы, імкнецца дзейнічаць на апераджэнне, каб не толькі рэагаваць на пагрозы, але, што галоўнае, папярэджваць іх. Прыгадаю, што апошнім часам у Літве ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы беспілотнымі апаратамі. Залёты дронаў на тэрыторыю краіны з боку суседняй Беларусі прымушалі службы бяспекі аператыўна высвятляць іх паходжанне і магчымыя мэты. Пры гэтым праблема залётных беспілотнікаў актуальная не толькі для Літвы. З падобнымі выклікамі сутыкаецца і Польшча. Там таксама ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы дронамі, звязанымі з вайной ва Ўкраіне. Асаблівую трывогу выклікалі інцыдэнты ў 2025 годзе, калі ўлады Польшчы паведамілі пра масавы залёт беспілотнікаў на тэрыторыю краіны. Прычым частка з іх трапіла ў польскую паветраную прастору, менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Гэтая падзея прымусілі, у прыватнасці, Варшаву узмацніць кантроль усходняй мяжы ды актывізаваць супрацоўніцтва з НАТО ў сферы супрацьпаветранай абароны. Так што прыклады Польшчы і Літвы сведчаць пра тое, што пагроза ад беспілотнікаў для краін Усходняй Еўропы ўжо не з'яўляецца далёка тэарэтычнай. Гэта рэальная і сур'ёзная праблема рэгіянальнай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
2: Каментар «Рацыі».

Александр Клада праз хвіліну навіны ў нашым эфіры. Зеленскі прапануе Пуціну сустрэцца падчас аднаго з самітаў. Мы пра гэта падрабязней наперадзе пачуем. У Ерэване на міжнародны запад затрымалі беларускага актывіста. Гэта іншая тэма на нашай хвалі праз 5 хвілінаў у навінах. Я награю слухаць беларускае радыё Рацыя. Тут у студыі Лад Грыневскі. Чакаем яшчэ ў студыю неўзабаве Валю Лаеўскую.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 годин у Беларуси, 16 у Польщі.
3: Зеленский пропоновал Путину встречу под час саммиту Великой Семьорки. У Яроване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса, але не узабаве вызвалили. Наступный припынок – спектакль от вольных купаловцев у Варшаве.
2: У студы новину Валя Ваёвская.
3: Украина накировала запыт на встречу с Путиным подчас саммиту Великой Семьорки, який сегодня стартует у Франции. Каб поговорить о присутности лидеров Злученных Штатов и Евразвязу, поведомляет РБК Украина. Там будут присутствовать Трамп и Макрон, тому европейцы плюс Америка. Это добрая возможность встретиться усім разом, заявил Зеленский. Однако Россия снова продемонстрировала, что до диалога она не готовая, сказал президент Украины журналистам каля пошкодженной российским ударом Киева-Печерской лавры. Беларуска активіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Яравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародную базу вышуку. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякуй усім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру Грунтоўня Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Падзеі адбыліся 13 верасня 2020 году ў Берасці. Людзі на скрыжаванні вуліц ладзілі вялікі карагод пад музыку, спявалі, танцавалі. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-х гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за сотня чалавек. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы «Цень». Спектакль «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэтэктывам. У цэнтры вядома чалавек, кажа акторка купалаўка Валянціна Гарцуева. Тэма, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
4: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, ў сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыт Зінаіда Юрьевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма просто гэта обмінуць.
3: Прэм'ерныя паказы спектаклю наступны прыпынак у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток.
4: Мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму мы ўсіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся не толькі ў Варшаве. Гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас, дзе б вы не былі. Для нашых гледачы гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой усё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
3: Незалежная тэатральная група «Вольныя купалаўцы» пасля падзеяў 20-го года працуюць у Варшаве. Калектыў за 6 сезонаў зарабіў каля 10 спектакляў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само далі месцам у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, ну а куды б ім падзецца? Здаецца, нават некалькі наступных дзён. Ну, прынамсі, заўтра абавязкова, то яшчэ дажджы будуць панаваць у нашым памежным рэгіёне, час ад часу яны з'яўляюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, ды Ваўкавыску 14 у Гайнуцы, 13 зараз у Беластоку плюс 15 у Гародні, 16 зараз у Берасці, ды ў Кобрыні, ды плюс 16 зараз зараз у Пінску ночы плюс 10-12, верагоднасць ападкаў большая за 90%, ды магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом, папярэджваю пра гэта. Ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: І наперадзе бацькову нашым эфіры на хвалі беларускага радыё рацыя чарговыя тэмы. 98.1 FM у Беластокуты і Гародні, 99.2 FM у Берасе для Белой Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта 15-й дзень чэрвеня, панядзелак, будзем далей разам.
0: Радыё рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: 17.15 зараз заклади часу в Білорусі, 16.15 на годинках у Польщі. Ми зараз закринаємо чергову тему, докладні питання гучить. Саграда Фамілія, храм святої сім'ї в Барселоні, коли добудуються об'єкт сусвітної спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. На минулому тижні папа Ліо XIV служив там урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа. Подія символічна, супала з стагоддям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракала Барселона, розказує гід і блогер Павел Кирильонок, який там живе де працює. А ураження складається, що край події завершили, будовництво храма докладно ще не.
1: Я не ведаю, чому, але чомусь вельми шмат тут є такої блатаніни. Це вельми дивно. Напевно, все так, усім так уже надокучила ця тема вічної, просто спрадвічної там будовлі, що всі хочуть, каб її вже врешті-решт збудували. Але, ну, на жаль, не. На жаль, не. Там ще насамрэч не хапає шмат чого. Там нема головного фасаду, наприклад. За його тільки ось зараз возьмуться. І там по самих таких оптимістичних подліках він буде готовий про 10 годов. Тобто ось 2035-36 це тільки ось коли добудують головний фасад. Ну, а потім там ще будуть різні дробізі. Тут нека капличка, там нека різничка. Я б дав неких годов по 15 ще, але це завсёди ми розлічуємо, коли фінансування, коли ось бюджет буде на тим узроні, на яким він є зараз. Града Фамілія, це ось вельми важний момент, вона будується тільки на ахвіруванні. Там немає ніякого уділу держави, города, Ватикану. Це абсолютно приватні гроші, які поступають кожен день. І на сьогодні, ну, напевно, 90%, а може і більше цих грошей, це те, що дають туристи. Ось туристи, які приїжджають у Барселону, вони там покупають квиток, він коштує от зараз там майже 130 євро найтаннейший. І ось усі ці гроші, вони йдуть у фонд будовлі. Коли зараз все добре, то що буде про год, про 5 років, ми цього не ведаємо. Да, бо ось у нас була там пандемія ковіду, і 2 роки все це було спинено, тому що не було туристів, не було грошей, і 2 роки просто будівництво стояло. Так, це був там ще економічний кризис у 2009 році. Що буде про год, про 5, про 10, ми не ведаємо, тому ось так 100% сказати, що ось ми добудуємо ось тоді і тоді, ніхто не може, тому що нема усієї суми. І ось, не глядячи на все це, періодично з'являється ось гетая новина, що Саграда Фамілія ось-ось буде добудована. Саме таке цікаве, що це розповсюджують періодично, ну, некі такі серйозні, великі медіа. Ось там пару годин тому я навіть писав там у всіх своїх соціальних сітках, ось у мене є скриншоти, там BBC, CNN, Reuters, вони всі написали, що Саграда Фамілія там to be completed буде добудована у 2026 році.
0: Я так само вельми добре пам'ятаю ту дату 2026 год. Вона була вельми розповсюджена, усі казали про те, що 2026 год, це завершення будівництва Саграда Фамілії. Зараз ти кажеш про 36-й год, уже 10 років з'явилося.
1: Ну, так, ні, там була мара про 26-й, бо 26-й – це такий важний год, бо це ось 100 років з моменту смерті Антоні Гауді, архітектора. Саправди, я пам'ятаю, коли я ще тільки приїхав у Барселону 20 років тому, усі казали, що ось є така мара до 26-го року добудувати, але вона вельми хутко, ця мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що це немогчимо, і ось так, і зараз ми у 26-му році добудували ось цю самую високую вежу.
0: Власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усе так само пишуть про те, що у Європі і у вугулі у світі це самий високий релігійний будинок.
1: Принамсі, самий високий християнський храм. Я не ведаю, що там з мечетами, чи там з іншими релігійними будинками, але ось у християнському світі це найвищайший будинок на сьогодні. Так, він там з розрізу там у яких там 10 метрів вищайший за Ульмський собор у Німеччині.
0: Було вельми принципово, скажімо так, освятіть. І умовно кажучи, тут отримлюється ось до 2026-му году хоча б було принципово освятіть ось цю головну вежу, бо я так розумію, вона саме головне, саме прихуже, саме могутне і саме високе.
1: Ну так, це був важний момент, тому що, ну, коли стало зрозуміло, що до 26-го года усю цю будовлю завершити не тримається, то, ну, ось хоча б щось, хоча б нешто, хоча б ось центральну вежу урочисто будемо відчиняти, освячать. Це був важний момент. Так.
0: Як виглядала Барселона у ці дні візиту папи? Відома справа, що навіть продавали ось ці
2: гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
1: Ну вось зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то напэўна 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць, так неяк. І вось гэта цырымонія яе адкрыцця, яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстрэліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую карцінку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што ўся гэтая карцінка, яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
2: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
1: Я б з гэтай дзяўчынай, канешне, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
2: Я таксама доўга спрачаўся.
1: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта проста так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм — гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ўсе тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм, да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышэйшая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкурываць з вялікіх гарадоў. Мы не бачым там нейкія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва і там под 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, ўзя гід, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат. Гэта там, можа, 1% з насельніцтва Барселоны. Яны гэта бачаць абсалютна інакш. Але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці такім карысным. Гэта першы момант. А іншы момант – гэта тое, што Барселона сёння – гэта абсалютна нерелігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсалютна нерелігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілії. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца. Бо Саграда Фамілія – гэта храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархісцкіх ды сацыялістычных рухаў, каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім. І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны, і праект Гаўдзі проста знікае, яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца супера ўсёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэта мяна цікавая. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад, але адначасова з гэтым гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
0: І нагадаю, пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год будаўніцтва давучыўся Антоніо Гаўдзі. Храм святой сям'і ў Барселоне, турыстычная візітоўка горада, яго асвяціў папа Лео 14 падчас шасцідзённага апостальскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня.
3: Радыё Рацэ.

0: дзень з рацыяй.
1: Ну, таксама гэта хмарны ды дажджлівы дзень. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы зараз. Дакладна паўгадзіны засталося. Я нагадаю, такім чынам распачаўся наш новы тыдзень. Сёння панядзелак. Ходзяць, гуляюць па-ранейшаму гэтыя дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі не з'яўляюцца, хаця месцамі і такія нязначныя невялікія праясненні, калі гэтыя хмары адыходзяць. Тэмпература паветра зараз такая трошкі ру. Узная плюс 14 зараз у Лідзе да Ваўкавыску, 14 у Хайнуцы, 15 у Гародні, 13 у Беластоку, 16 у Берасцё Кубрыне, 15 у Пінску. У нашы плюс 10-12, як выдавляюць нам сіноптыкі ў такіх межах, сёння будзе вагацца тэмпература паветра, ну і вядома справа высокая верагоднасць ападкаў, магчымая навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы ды паніжаны атмасферны ціск. Увогуле гэтымі днямі, ну і заўтра таксама 16 чэрвеня умовы надвор'я вызначаюць атмасферныя франты ды прахалодныя няўстойлівыя паветраныя масы, якія паступаюць з заходняй Еўропы. Воблачна з праясненнямі, дажджы ды месцамі навальніцы. Таксама заўтра тэмпература паветра заўтра плюс 17-18 да плюс 20. Чакаем у сераду.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рацыя» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку, а ў аўторак у Кракаве пісьменнік Саша Філіпенка запрашае беларусаў на сустрэчу, як і навошта сёння пісаць кнігі. Абяцае адкрытую размову аб ролі літаратуры тут і цяпер, калі рэальнасць усё больш нагадвае антыутопію. Пагаворыць пра тое, навошта сёння пісаць і чытаць, як мяняецца мова пад ціскам і што адбываецца з тэкстам, калі яго спрабуюць прымусіць замаўчаць. Вы зможаце задаць пытанні аўтару і атрымаць яго аўтограф. У панядзелак у Кракаве квіз «Шуфлятка». Гэтая гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае, і не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы: кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Каманды ад 2 да 8 чалавек. Дарэчы, калі не маеце кампаньёнаў, то рэгіструйцеся самі, і вам знойдуць каманду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тімафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі з падарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш, воўча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Вежнавец. Рына – алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізація Усходній Європи». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Слухай нас у інтэрнэце.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» і яго расійскага партнёра. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Экалагічнасць у зняволенні «Экадом» выпусціў даследаванне пра турымны побыт.
2: У студыі навіну Валяваёўская.
3: Пра ўвядзенне санкцій еўрапейскага звязу ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Украіне стала вядома з публікацый у афіцыйным журнале «Еўразвязу» за 15 чэрвеня. Заяўлена, што кампанія ўключаная ў рэестр расійскага ваенна-прамысловага комплексу. У Расійскай Федэрацыі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр інжынерынгавая група, ў дачыненні да якога сёння таксама ўведзеныя санкцыі еўразвязу. Паводле звестак еўразвязу, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну «Ізавак» і афіліяваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, адзначаецца ў публікацыі, «Ізавак» аказвае матэрыяльную падтрымку расійскаму вайскова-прамысловаму комплексу, у тым ліку удзельнічаю чы ў распрацоўцы, вытворчасці або пастаўках вайсковага абсталявання і тэхналогій. Улетку ў Кіеве беларускія валанцёры і грамадскія ініцыятывы плануюць правядзенне кангрэса беларуса Украіны, маштабнай сустрэчы, прысвечанай абмеркаванню актуальных пытанняў жыцця дыяспары, каардынацыі супольных дзеянняў і выпрацоўцы агульных падыходаў да будучай працы. Прадстаўніцтва валанцёрскага цэнтра «Сустрэча» і ініцыятывы «Беларускі аўтапулк» Алена Жаркевіч падкрэслівае значэнне супольнай каардынацыі і дыялогу.
4: Запыт ад цывільных беларусаў, якія тут проста жывуць сваё жыццё, таму што людзі хочуць бачыць аднаго, хочуць кудысьці далучацца. Ёсць шмат пытанняў, якія мы можам вырашаць, падзяліцца асабістым опытам, то бок і адносна легалізацыі, і адносна рахункаў, і ўсяго, то бок яно ўсё працуе, но не ўсе ведаюць як. Гэта кангрэс больш для таго, каб беларусы паміж сабой маглі пазнаёміцца, паразмаўляць, абмеркаваць пытанні, якія сёння ёсць і якія будуць у будучыні.
3: Арганізатары паведамляюць, што цяпер ідзе этап абмеркавання фармату даты і парадку дня будучага кангрэса. Разглядаецца магчымасць правядзення панэльных дыскусій і рабочых груп з удзелам прадстаўнікоў розных ініцыятыў беларускай дыяспары ва Ўкраіне. «Экадом» апублікаваў даследчы матэрыял разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай, у якім разглядаецца, як практыкі экалагічнасці могуць праяўляцца ва ўмовах зняволення. Аўтары спрабуюць паглядзець на турэмны быт праз прызму мінімальнага спажывання і вугляроднага следу, які ў такіх умовах фактычна зводзіцца да базавага выжывання. Кліматычная экспертка сябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік адзначае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярных установах патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
5: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли. Какая-то психологическая составляющая сделать возможным, что ты можешь, правда, что-то контролировать. И политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и как раз прав человека и политзаключенных. Это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Можно сделать тюрьмы зелеными, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека.
3: Эксперт подкресливает, что тема экологичности у закрытых установах непосредственно пересекается с пытаниями права у человека и годности изневоленных. Экологичность у изневолений не является сведомым выбором або практикой устойливого развития, а выникая из обмежевания у жорсткого контролю и отсутности доступа до ресурсов. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр Іхмарнов, у нашому поміжному регіоні, здається, трошечки менше зараз дажджу, яны усе на усход та дышлі. Температура паветра зараз плюс 14 у Лідзі-Новоукавицьку, 15 у Хорні, 13 зараз у Беластоку, 16 у Бересті, 15 у Кубрині, 15 у Пінську. Так, ось сказав, що дышлі, коли дажджі, можна показати, що зусім їх нема. Ні, місцями яны періодично час ад часу з'являються і достатково моцне. Уночі плюс 10-12, верагодность опадков больше за 90%, магчымыя навальніцы. Паўднёва-заходні зараз вецер, месцамі парывы, асабліва перад большымі дажджамі, калі такі прадвеснік. Паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з рацыяй.
2: Беларускія народныя традыцыі да іх сучаснае прачытанне. Між іншым, на такую тэму наперадзе з вамі разам кляска запрашаю паразмаўляць. 98.1 FM у Беластоку да іх Гародні, 99.2 FM у Берасе да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.
6: Дзень з рацыяй.

0: radiorecept.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: А таксама перадаю вам прывітанне. 18:10 зараз дакладны час у Беларусі, 17:10 на гадзінніках у Польшчы. Беларуская тэатральная студыя Купалінка рыхтуе ў Варшаве вялікі купальскі фэст. Такая імпрэза стала для аб'єднання ўжо традыцыйнай, пра адметнасці сёлетняй, ужо міжнароднай. Адна з кіраўніц студыі, Наталля Хлокіць, распавяла Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Вы рыхтуеце купалі. Чым сёлета яно будзе адметнае?
4: Па-першае, яно адметнае тым, што учора і сёння праходзілі ў нас варштаты, якія былі такімі прадвеснікамі нашага купаля. Выступалі тры эксперткі польская, украінская і беларуская, якія распавялі пра спеў, пра строй, пра само свята і пра танцы. Былі практычныя такія заняткі. І гэта было зроблена спецыяльна, таму што у гэты раз да купалі далучаецца вялікі такі блок ўжо украінскім, украінскай культуры, ён будзе разам з намі. Па вялікім рахунку купалі традыцыйнае, яно пойдзе пад такім ужо традыцыйным плане. Ён будаваўся гадамі і паказаў сябе з такого добрага боку, і таму будуць выступоўцы, будуць гульні, будуць спевы, будуць танцы, будзе, канешне ж, міні-купалі, будуць нашыя гурты, спевакі, абавязкова караблік, ну і розныя нечаканкі.
3: Што змяняецца з года ў год? У першую чаргу, напэўна, у настроі, у стаўленні беларусаў у замежжы да купаля.
4: Ведаеш што? Мне падаецца, што не мяняецца адносіны да купалі. Чаму? Таму што, па-першае, гэта лета, гэта цёпла, гэта ўжо пачынаецца такі час адпускоў і хочацца недзе патусіць. А тут ёсць такі повад сабрацца разам на вісле, пабачыць сяброў і нават нечакана раптам кагосьці сустрэць. Таму гэта вельмі класны повод сустрэць сваіх, можа, ўжо такіх, каго даўно ўжо не бачыў, да, а тут раптам бах і ўбачыўся, да? Я не ведаю, можа, становіцца менш людзей, да, але ўжо такія людзі, каторыя прыходзяць менавіта да нас, таму што ведаюць, што будзе цікава, што будзе такі інтэрактыў, што можна будзе не проста там пасядзець, там пажарыць шашлыкоў, а што гэта будзе доўгая такая імпрэза і ніхто не занудзіцца той жа час, да? То будзе цікава, весела, класна. І вось гэтае адчуванне супольнасці, адчуванне, што мы разам.
3: Вы кажаце пра тое, што вы рыхтуеце вялікую праграму, але з чым варта прыйсці беларусам, не тэатральным вашым дзеячам, для таго, каб яны былі цалкам падрыхтаваны? Што ўзяць сабой? Якія пледзікі, якую ежу і так далей?
4: Ты ўжо назвала пледзікі. Дарэчы, ежа будзе абавязкова, таму што паралельна з купалем будзе працаваць кірмаш і будзе фудкорт, невялікі, але будзе, з камбучамі, з ежай, канешне, з грылем, з блінамі, з лустай беларусы, якая сябе вельмі добра зарекомендавала. Таму, калі нехта раптам нешта не возьме, то гэта можна будзе там купіць непасрэдна. Пледзікі так, абавязкова зручны абутак, таму што ў тым годзе ў нас былі такія, што так скакалі дружна праз вогнішча, што некаторыя людзі там павывіхівалі сабе ногі, таму будзьце ўважлівымі, бярыце зручны абутак. Можна нейкі сродак ад кляшчоў на ўсялякі выпадак. Што яшчэ? Вучыце песню. Хаця будзе магчымасць павучыць іх і там. Танчыць навучым, гуляцца навучым, за дзецьмі дагледзім. У нас будуць добрыя вельмі інструктары для таго, каб пагуляць з дзецьмі, каб ім таксама было весела. Нешта можаце паглядзець, што гэта за свята купалі, да? Таму што будуць конкурсы, будуць такія квізы, будуць неспадзянкі, будуць сюрпрызы, будуць падарункі. Ну, як заўсёды.
3: Летась вы таксама былі сувядоўцы менавіта гэтай падзеі. Што памятаеце менавіта ў гэтай якасці, ў гэтай ролі за імпрэза?
4: Гэта што? Я люблю быць сувядоўцай, таму што, ну, я як акторка заўсёды адчуваю вось гэтую такую энергію, которая ідзе ад людзей, чым іх больш, калі ідзе такая сінергія, да, калі ты адчуваеш вось яшчэ хвалю гэтай зацікаўленасці і дабрыні з боку гледача, это вельмі класна. І ў той жа час гэта праверка на тваю гатоўнасць імправізаваць у любы момант, да, то можа быць нейкая такая неспадзянка, і трэба трымаць аўдыторыю. Я табе перадаю эстафету зараз. Хачу, каб ты адчула тое самае таксама ад гледача, вось гэтую энергію, вось гэтую дапамогу.
5: Ці не будзе сумна вам не быць у якасці завядоўца?
4: Ты ведаеш, што мне падаецца, што калі ты ўключаешся ў працэс самой этой организации, то там уже не засумуешь, потому что тут доглядеть, да, тут артисты, например, да, тут доглядеть, тут выступовцы, тут ежа, тут кирмаш, тут дети, это заусёды ж дети будут пастись побач с тобой, потому что мы же еще не только там ладим импрезы, да, у нас целая наша студия Куполинка, где у нас там 100 уже удельников, да, и они, конечно же, придут, и, конечно же, такие там будут тебе за спадницу такая, куды что ідзе. Таму тут не засумуеш. І нават калі ты не арганізатар, то ўсё роўна не засумуеш, мы это ўжо гарантуем, таму што розныя мерапрыемствы, яны будуць ісці адно за адным. І некаторыя будуць нават паралельна ісці, да? Тое ж міні-купалі будзе ісці паралельна, варштат па спеву будзе ісці паралельна і так далі, і так далі. То і вяночкі, і розныя там сувеніры, і кірмаш, яны будуць ісці в паралель, таму, я думаю, сумаваць, ну, не будзе каму ідзе, як.
5: Акрамя таго, што зараз у вас будзе гэтая самая купалі, напрыканцы траўня у вас было шмат актыўнасці. Распавядзіце, калі ласка, пра іх. Што мы прапусцілі?
4: Шмат, шмат. Да, 31-га у нас быў выніковы паказ, які пачаўся з лявоніхі на рынку Новага Места, дзе ўзялі ўдзел у праекце гэтым каля 100 чалавек. Дзяцей ад 3 гадоў і да дарослай групы да нашай. Это было, канешне, вот феерычна і фантастычна, калі загучала лявоніха ў цэнтры Варшавы, і столькі людзей у беларускіх строях станчылі прямо вот так вот. Потым яшчэ былі паказы ўсіх нашых груп. Паказы розныя, да, вот, і, напрыклад, самыя маленькія, яны былі з больш старэйшымі дзеткамі, сумесна працавалі. Былі такія паказы, которые былі толькі work in progress, і яны яшчэ будуць паказаныя далей у верасні, у кастрычніку і так далі, у лістападзе. Потым 9 червеня у нас былі дзве прэм'еры. Мы паказалі такі перформансны паказ жанчын, якія бралі ўдзел у праекце Різа па жаноцкаму лідарству. Это былі беларускі, украінкі і адна дзяўчына нават з Грузіі. І ў той жа дзень мы паказалі свайго зайца, который варыць піва, але мы можам назваць этот паўнавартаснай такой прэм'ерай, таму што да нас далучыліся новыя акторы, 4 новых акторы. Зрабілі это фантастычна. Такія прыйшлі акторы, усё дасканала павінна было быць, і яно атрымалася. Яны атрымалі такую асалоду і гледачы разам з імі. Атрымалі мы ўжо запрашэнне паехаць у Беласток і ў Вільню вот з гэтым спектаклем, з гастролямі, і, напэўна, так і зробім. Таму што, ну, варты таго, каб яго глядзець, таму што ён вот вельмі смешны. І там ўжо ў нас няма цяпер перапынкаў ніякіх. Вот 13-14 гэтыя варштаты, пра якія я ўжо казала, да, якія перад купалем. І нашая моладзь таксама з учорашняга дня, сённяшні, учорашні, заўтрашні і далей, яны бяруць удзел у варштатах у праекце «Подай далей». Это фізічны тэатр. Бяруць удзел у гэтых варштатах і самі праводзяць варштат. Прычым у гэтым годзе гэты праект тычыцца не толькі варшаўскіх нейкіх зэспулаў польскіх, але прыязджаюць з розных гарадоў Польшчы калектывы, которые праводзяць варштаты. Ён становіцца больш такім маштабным, да? І літаральна праз 3-4 дні у іх будзе паказ, то бок яны збіраюць варштатовыя тыя заняткі і потым з іх робяць такі паказ, которым будуць браць удзел наша моладзь, моладзевая група. І потым купалі. А 24 червеня яшчэ адбудзецца паказ у тэатры Ахоты моладзевай групы са спектаклем «Мая вандровка». Гэта досвід міграцыйны нашай моладзі. тут ужо ў Польшчы не толькі сам пераезд, але ўжо жыццё тут у Польшчы, гэта спектакль на польскай мове. І вось ён пройдзе яшчэ ў рамах фестывалю 24 чэрвеня о 14 гадзіне у тэатры Ахоты.
5: Пры такім раскладзе ці ёсць у вас час для таго, каб проста адпачыць?
4: Ёсць. Напэўна, ёсць. Ну, я яго пытаюсь знаходзіць, ці ён мяне сам знаходзіць рок-фестывалі, таму пацверджанне я знайшла у сябе сілы яго патрапіць. Таму я нават і не ведаю, ці гэта адпачынак. Таму што трэба мяняць, пэўна, такую сваю дзейнасць, да? Калі ты заўсёды працуеш з людзьмі, то трэба недзе там у адзіноце пасядзець, да, там памаўчаць, а тут з вялікіх такіх розных імпрэз ты яшчэ на адну вялікую імпрэзу, але, ну, зато не сумуеш. Нудзіцца нема калі.
5: Дакладна, спадарства таму далучацца да купальскага свята і не толькі. А я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі з сукіраўніцай тэатральнай студыі «Купалінка» Наталей Локіць.

0: І таксама мы з вами далі разам на хвалі Беларускага радыё. Рацыя, тут чарговую дыскусію я прапаную. На заўсёды на канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так, карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктар кравуку галіне камунікацыі, даследчыца меды, улады і гендару.
1: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта бел чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
1: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Макс Корж збірае дзясяткі тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корж адкрыта задзюваеныя дзеянні ва Ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк, які называецца «Свой дом», за гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі ды Расіі поўнасцю спынілася.
3: День з рацией.
0: Рэксаў далей працяг за нашай інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё рацыя. Фішу культурных падзеяў прагучыць не ў забаве. Я ж распавідаю таксама пра надвор'е, такое хмарна ў нашым памежным рэгіёне. Здаецца, зараз трошачкі разышліся хмары ў Беластоку, але гэта не значыць, што гэтых дажджоў да месцамі нават навальніцаў няма ў нашым памежным рэгіёне. Яны ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку, 12 у Гайнуцы, 14 у Берасці, 15 у Пінску. Плюс 10-12 у начы. У такіх межах таксама будзе вагацца тэмпература паветра. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы. Як выдумляюць сіноптыкі, 16 чэрвеня, як заўтра, як і сёння дарэчы, умовы надвор'я вызначаюць атмасферныя фронты, ды прахалоднае няўстойлівае паветранае масы, якая паступае з заходняй Еўропы. Побочна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень заўтра месцамі магчымы таксама град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-19, да плюс 20 чакаем у сераду. Ну і таксама да 19 у Беларусі, да 17 у Польшчы, да 18 у Польшчы зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Мы з вамі далей разам.
3: Радио Рация. Рация.
0: И зараз шчыра вам прапануе афішу.
4: Культурное жыццё региона завтра. Беласток и Падляшша.
5: 16 червеня, аўторак. Трапінка – аб'яднанне ў карысці дыялога. Пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластучыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Яна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічыя за ценямі», за кулісамі самага таямнічага паліцэйскага падраздзялення. Гэта ўнікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцэйскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардэр ці Вельмондзяк. Кі бо у гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішчных аперацый. Пачатак сустрэчы з Петром Галіцкім а 19 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19 фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук». А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мелешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектаклі «Кармелек». Пачатак а 9 гадзіне.
4: Беласток і Падляшша.

0: Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціханоўскай разам з беларускамі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе ў сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру гуртовні Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтаму папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Выдакі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Пры гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і нядаўніх парламенцкіх выбараў, то гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некаторых выпадках можна канстатаваць, што людзі свядома робяць не вельмі разумныя ўчынкі, едуць у тыя краіны, у якіх іхняя бяспека не гарантаваная. А потым дзеля іх ратавання падключаюцца праваабаронцы, палітычныя структуры і іншыя. Я зрабіла глупства, а вы цяпер мяне ратуйце. Траціцца шмат часу і непатрэбнай энергіі. Можа быць, проста лепей не рабіць глупства.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігоря Беларуцкая радарацыя, з вами разам вечар сустракаем. 98.1 FM і Беларуцкая куды гарудні, 99.2 FM у Біграсе, Любілы Падрецкай, ды таксама інтэрнэце рацыя.ком. Пры 4 хвіліна, вось ужо навіну. Беластоку стартаваў фестываль дыпламаты, пра яго наперадзе распавядзем. Ды некаторым фігурантам справы гуюна прапануюць пазбегнуць справы за грошы. Гэта іншая тэма, дакладна праз 4 хвіліны ў нашым эфіры. Калі ласка, і гэта вечар панядзелка, мы з вамі разам сустракаем. Спадзяюся, што ён таксама добра гэты панядзелак завяршаецца. Ды дзякуй вялікі, што слухаеце Беларускае радыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Некаторым фігурантам справы Гаюна прапануюць пазбегнуць справы за грошы. Лукашэнка параіўся з Лаўровым наконт знешняй палітыкі. У Беластоку стартаваў фестываль дыпламаты імя Стэфана Мэлера.
2: У студыі навіну Валяваёвская.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў пра выпадкі, калі некаторым фігурантам так званай справы Гаюна прапануюць пазбегнуць крымінальнага пераследу ў абмен на грашовыя пераводы дзяржаўным установам. Паводле сведчанняў крыніц, гаворка ідзе пра некалькі тысяч даляраў, якія неабходна пералічыць на пазначаныя рахункі. Пасля аплаты некаторых людзей адпускаюць без завядзення крымінальнай справы. Праваабаронцам «Вясны» вядомыя як мінімум некалькі выпадкаў, калі затрыманым па справе Гаюна прапаноўвалі спыненне крымінальнага пераследу ў абмен на так званыя дабрачынныя ўзносы на карысць дзяржаўных арганізацый. Раней праваабаронцы паведамлялі, што ў адным з выпадкаў затрыманаму за перадачу інфармацыі ў бот беларускага Гаюна прапанавалі перавесці некалькі тысяч долараў на рахунак дзяржаўнай установы Рэспубліканскі цэнтр арганізацыі медыцынскага рэагавання. Суразмоўца сцвярджае, што мужчыну паставілі перад выбарам – аплаціць названыя сумы або сутыкнуцца з крымінальным пераследам. Пасля пераводу грошай ён застаўся на волі. На сённяшні дзень праваабаронцы «Вясны» маюць пацверджаную інфармацыю пра 200 асуджаных паводле справы Гаюна. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў прыехаў з візітам у Мінск. Напярэдадні сёння сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва «Белта», Лукашэнка прызнаўся, што чакаў сустрэчы з Лаўровым, каб абмяняцца думкамі па ўсім спектры міжнароднай абстаноўкі. Лукашэнка прапанаваў Лаўрову абмеркаваць сітуацыю ў АДКБ, Еўразіс, СНД і ШАС, а таксама згадаў аб саміце «Вялікай сямёркі», які сёння пачаўся ў Францыі. Усе вялікія сабраліся, там нам, хочаш не хочаш, трэба звяртаць на гэта ўвагу, сказаў Лукашэнка. На сустрэчы таксама праанансавалі новую сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным. Пасля 2020 году ўлады Беларусі і Расіі дамовіліся ўзгадняць замежную палітыку, дзейнасць сілавых структур у пытаннях супольнага крымінальнага вышуку грамадзян, стварылі адзіную абаронную прастору і ўхвалілі супольную вайсковую дактрыну. У Беластоку адкрыўся 6-ты фестываль дыпламаты імя прафесара Стэфана Мэлера. Сёлета ён праходзіць пад дэвізам «Бяспека ў часы неспакою» і аб'яднаў палітыкаў, дыпламатаў, экспертаў, навукоўцаў і журналістаў для абмеркавання галоўных міжнародных выклікаў. Арганізатар фестывалю, падляшскі ваявода Яцык Бжозовскі, адзначыў, што ў праграме сёлетняга форуму асобнае месца зоймуць тэмы, звязаныя з Беларуссю.
4: Тэматы ўсходнія са месцам дыскусіі і дэбаты на Універсітэце ў Białymstoku. Jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia, nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
3: Фестываль адкрыўся лекцыяй дзяржаўнага сакратара Міністэрства замежных справ Польшчы Марціна Басацкага, які падкрэсліў, што польска-беларуская мяжа разам з Сувальскім калідорам застаюцца зонамі асаблівай увагі для польскай дзяржавы і еўрапейскай бяспекі.
5: Замыкам Сувальскім, то дзіс jeden з найбардзей крытычных пунктаў на мапе старога кантыненту. Неадлегла стонд сходня граніца з Беларусю, теж є об'єктом заінтересу interesowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Byłem w Madrycie w wywiadzie dla dziennika El País, pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów.
3: На протягу 5 дней в межах фестиваля отбудется дискуссия про международную безопасность, дипломатию, энергетические выклики, экономику и современные войны. Серед гостей – политики, дипломаты, журналисты с Польши и других стран. А больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про годин.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 14 у горадні да Беластоку, 13 у Галіўцы, 15 зараз у Лідзе, 15 у Берасці, 14 у Кубрине, ды 17 у Пінску. Асабліва на Берасці яшчэ не зараз, здаецца, там сабраліся ды сканцэнтраваліся ўсе дажджы месцамі і навальніца. Да таго ж захоўваецца парывісты вецер. Уначы чакаем плюс 10-12, верагоднасць ападкаў больш за 90%. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна так павышаецца, ды нормы сёння-заўтра ўначы не дасягне. Заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежжа кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень магчымы і град. Сіноптыкі не выключаюць. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-18. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю. Это программа «Евразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 15 чэрвеня.
1: Ці мусяць гучаць палітычныя лозунгі на расійскім фестывалі ў выгнанні?
7: Івент-то па сутнасці быў палітычны.
6: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
8: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? Так уже 20 пакетаў санкцій, што яны яшчэ 21-й ведуць.
1: Чаму амерыканская і беларуская пауза зацягваецца?
9: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: На выхадных у Варшаве прагрымеў фестываль Outloud, на якім выступілі выгнаныя з Расіі рок-зоркі, а таксама беларускія гурты Дай дарогу і Джэй Морс.
2: Лявон Вольскі, які быў заяўлены ў лайн-апе, у выніку ад удзелу ў івэнце, запланаваным на дзень Расіі, адмовіўся, каб не было маніпуляцый.
1: Аднак пытанні ў часткі публікі засталіся. Напрыклад, навошта беларусам увогуле граць у адным канцэрце з добрымі рускімі? Альбо чаму беларусам не іграць у адным канцэрце з рускімі, якія выступілі супраць вайны?
2: Пра тое, як прайшло мерапрыемства і наколькі слушныя падобныя прэтэнзіі, гаворым з галоўным рэдактарам стрымінга і платформа «Беларусь Tomorrow» Паўлам Свярдловым.
1: Паша, прывітанне.
3: Прывітанне.
1: Ну, ты сам асабіста атрымаў асалоду, наведаўшы вось гэты самы такі скандальны, можна сказаць, фестываль 2026 года сярод беларусаў.
3: Канешна, асабліва ад сэтаў «Дай дарогу» і «Джэй Морс». Ну і адбідва крышачку. Насамрэч, фэст, я думаю, будзе не самым скандальным, таму што ўжо на верасень яны запланавалі наступны фэст.
1: Ага.
3: Гэта самыя харошыя рускія з іншым складам і без беларусаў, як я разумею. Што дарма, таму што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
3: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз приехала в Варшаву. Их, конечно, не складано распознать, потому что все пронули лепшие тишотки с разными мемами, и с зубрами, и с погонями, и с назвами гуртов. И я думаю, что коли столько было вот у этих таких зауважных тишотках, то кольки еще было
1: незауважных,
3: да, как бы белорусов просто, які пришли вот музычку послухать. Так что дарма, они думают, что могут без белорусских артистов нам втюхваць фестываль.
1: Але ўсё ж, давай шчыра. Ты лічыш, што беларусы, якія прыйшлі на гэты фестываль, прыйшлі ўсё ж на «Дай дарогу» і «Джэй Морс», і калі не будзе беларускіх гуртоў, то беларусы ўсё ж не ў такой колькасці прыйдуць на фестываль з добрымі рускімі спевакамі?
3: Не, я думаю, што, канешне, прыйшлі на «Нойза», «Манетачку», порнафільмы, можа быць, «Бі-2».
1: Ну, я бачыла рылсы, як беларусы актыўна спявалі «Я п'ю да дна за тех, хто в море».
3: Ну, канешне. Конечно, да. Тому что, коли шира с этим машиной времени такая справа вышла, что як яны вышли, то почался дождь, все крыху схлынули, и это было сумное довольно видовище, але пасля дождь крыху просутишуся, и яны здогадаліся на экран слова пускать своих песен. То бок ситуация была такая, что песни-то в принципе, ну, то есть и ведая, але так вот, как слова песен машины времени с головы достать хутка, так это, конечно, шмат для кого было трудно. А коли уже пошли слова прям на сцене за спиной музыкаў, то все спевалі уже, да, паварот.
1: Як ты лічыш, вось гэтыя прэтэнзіі, якія агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок гэтыя прэтэнзіі.
3: Ну, то першы дзень.
1: У першы дзень, так.
3: У другі дзень яшчэ «Джэй Морс» выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў.
3: Ну, да,
1: так?
3: З двух.
1: Гэтыя прэтэнзіі, яны ўвогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей?
3: Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што івент-то, па сутнасці, быў палітычны. То бок, калі забаронены ў Расіі і Беларусі музыкі, для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне за два дні да жахлівай бамбёжкі Кіева, калі пацярпела Кіева-Печорская лаўра, калі чаго толькі не было, яны выходзяць на сцэну, яны неяк без палітыкі, мне здаецца, не могуць нават выгляд рабіць, што тут няма палітыкі ў гэтым. Да? Вось, з іншага боку, я, канешне, не хачу расказваць выканаўцам шаноўным і фанатам, як трэба жыць, як трэба сябе паводзіць, што трэба са сцэны казаць, я выказваю сваё ўласнае меркаванне. Калі манетачка выходзіць і спявае песню пра тое, як хорошо в Расіі, это яе сон такі, да, па сюжэту песні, што-то там марасіла, это было в Расіі, это было давно, да, то я хацеў бы, каб яна разам з гэтым чётка і ясна прамовіла, што Расія гэта краіна-агрэсар, што яна напала на Украіну, што трэба падтрымліваць Украіну. Таму што няма двух розных Расій. У адной хорошо жыць манетачкі, да, а іншая нейкая Расія напала на Украіну, да, ёсць адна і тая ж Расія. І вось у тым, што расійскія выканаўцы не выказваліся ў гэтым плане, акрамя касты, якая чётка і ясна сфармулявала тры рэчы. Пуцін і яго памагатыя мусяць гарэць в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Mm-hmm. Мы подтрымливаем Украину, и усім трэба подтрымливать Украину, Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тым, каб кожный россиянин так сказал, каб просто нагадать вогуле, что отбывается, и каб не было иллюзий, что уже все скончилось, что уже все спели, як бы да, все нормально, вось, можно просто потанчить и поспевать.
1: Ну, бачу, аргументом фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
3: Слухай, ну, мы таксама ўсё кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўжо, ладна, мы ж уже ўсё па 10 раз сказалі, да? І ўсё, і нічого не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. Вот дай дорогу джеймос чамусьці нешта разумеюць, да, а вот гэта расійскія выканаўцы чамусьці не. Можа быць, таму што не так-то яны і супраць Расіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Расія напала на Украіну, это ж наша Расія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну што ж мы будзем казаць пра яе нейкія там дрэнныя рэчы? А украінцы, яны ж забіваюць расійскіх салдат, да? А як же то мы будзем, думаюць яны, са сцэны казаць, падтрымаць Украіну? Вот яны ў цяжкай, ось такой вілцы, ў цяжкім, як бы сказаць, маральным выбары знаходзяцца. Ну, як мы бачым, яны гэты выбар робяць на карысць таго, каб, ну, хочаце паслухаць песні, мы вот вам песні дадзім, вы за квіткі заплацілі там, да, мы вам песні праспяваем. Вось. А казаць, што там Расія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, ж беларусаў у розных прыгожых чашотках, вось гэтая пазіцыя задавальняе, раз яны так як бы кінуліся абараняць?
3: Да, я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што это нейкая такая манкурская пазіцыя, як бы па-першае, захапляцца просто так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна аніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны, уцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
3: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте. Як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што вот музычна там глядзіш адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж таки сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў
3: Павел. Сябры будуць?
1: Не, сябраў не будзе, гэта я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
3: Ну тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правільна?
1: Не саскочыць, так. Угу. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Тумораў, вось толькі што са мной паразмаўляю і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю
3: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выхадных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанне нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то калі ласка, заходзьце на сайт еўрарадыё.фм, калі для вас гэта бяспечна.
3: Да пабачэння, сябры.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
4: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но коли не зайдут, на что они зробить? И так уже 20 пакетов санкций, что они еще 21 ведут.
2: Чаму американо-беларуская пауза затягивается?
5: Растягивание этого процесса в часе может быть связано с тем, что с часом именно ставки растут.
1: Сустренимся после новинок спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродненскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру «Вінтэркап 2026» у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завершыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў унічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай «Славі» Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Новай формай рэпрэсіі называе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў ціск на людзей, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
2: Калі раней пераслед тычыўся тых, хто выходзіў на пратэсты, ставіў лайкі, каментаваў падзеі не так, як падабаецца дзейным уладам, то цяпер беларуская дзяржава ўзялася за тых, хто атрымлівае адукацыю за мяжой.
1: Натуральна, што пачалі з ЕГУ, які даўно успрымаецца лукашэнкаўскім рэжымам як непадкантрольная дзяржаве альтэрнатыва інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы.
2: Пра тое, чаму варта больш увагі надзяляць гэтаму трэку, Віталь Цыганкоў расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Мала таго, што рэжым прызнаў ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, мала таго, што там спрабуюць неяк там ім перашкодзіць працаваць, яны зараз спрабуюць нейкім чынам пакараць, рэпрэсаваць не толькі студэнтаў, але і іх бацькоў, там шукаюць, дзе хто пераводы рабіў за аплату, а гэта зараз можа быць кваліфікавана як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, там ці яшчэ што-небудзь. Так, вот і што за гэтым стаіць? Ты пішаш, што гэта новая якасць рэпрэсій.
4: Ну, я нават тут канстатую проста і, ну, трошкі з такой прэтэнзіяй да ўсёй нашай супольнасці, што мы неяк мала на гэта звярнулі ўвагу, но тут усё гэта вытлумачальна, ведаеце, ёсць такая псіхалагічная ўжо звычка, да, нармалізацыя в нехарошым сэнсе рэпрэсіяў, калі кожны дзень мы чытаем, ёсць некаторыя, ну, нашы СМІ, которые ведуць такую, скажам, рубрыку штодзённую, да, календар рэпрэсіяў, там зазірнеш, ну, там всё тое ж самае, да, але тут не тое ж самае. Тут першыню, ну, людзей караюць, будуць караць, ўжо караюць тым, што праходзяць ператрусы, што заведзена крымінальная справа, не за то, што яны нешта рабілі, як караюць за ўдзельнікаў падзеяў 20-го года. Ці не за то, што яны былі ў нейкай арганізацыі, куды яны добраахвотна вступілі там, а гэта арганізацыя потым, ну, прызналі ёй экстрэмісцкай, паколькі яна супрацьстаяла нейкім сумядзеяннямі ўладзе ці праводзіла праваабарончую альбо журналісцкую працу, як мы з табой. Вось за гэта, да? А тут ўжо проста, калі людзі за сам факт вучобы. Яны нічога, яны в этой вучобе не вступалі там ні в які арганізацыі там. Яны в гэтай вучобе нічога там многа з іх не рабілі, не апазіцыйнага, не хадзілі на акцыі. Маецца на вазе крымінальная справа просто за сам факт вучобы в некім замежным універсітэце. Ну, мне тут кажуть, що це, конечно, там університет білоруський. Не ведаєте, на гэты конт шмат всі ці гады йдуть дискусії, наколькі он білоруський його. Все-таки там не білоруське керівництво, не білоруські там спонсори, є ось там білоруські програми, але, ну, гэта навод не важно. Юридично є он, ну, замежна установа, замежна едукаційна установа, замежний університет. Там вучиться шмат білорусів, ну, так по такой логіки, що тепер можна, коли гэты білоруси будуть створати ніяку свою там, ну, білоруську супольність, наприклад, в університеті варшавським, краковським, пражським, можна їх об'явити екстремістськими. А по гэтай логіці, да, чим його адрознівається там от, не ведаю, пражського, вашингтонського університету, в дадзеному падку. Єсть і в пражському університеті білоруські ніякі навучання, і білоруси, які вучаться, і білоруські студії маються на вазі факультети, де вивчають там історію або геополітику Білорусі, і так далі.
3: Я так розумію, що достатково того, що у ЄГУ білоруські корані.
4: Ну, да, да. Гэта, я кажу, гэта ясно, за чого вони ввели, але я кажу про таку юридично-формальну. Юридично-формальна вони назвали екстремістскай організацією замежний університет, хоча, ну, гэта не перше, вони заявляють, вони називають там якимось BBC, там, екстремістським контентом любих, то що там про Білорусь об'єктивне напише, так? Але от, как бы, університет – это нечто нове. І головне, справді, тут не только юридично-формальна речь, а колькі это людей можуть бути потенційно потерпелими ад гэтага, правильно, як ты пачатку сказаў, што не толькі самі студэнты, а тыя, хто плаціў за іх навучанне. Ну, а гэта, звычайна, студэнты 18-19 гадоў самі не плацяць, за іх плацяць бацькі. Вось. І колькі мы ведаем знаёмых, якіх студэнты вучыліся там в ЕГУ, а іх бацькі казалі, ой, на там, ён у мяне, ці яна вучыцца, в палітыку не влазіць там, навучыцца, можа, нават вернецца в Беларусь, вот такое. То бок, зусім не абавязкова там вучылі толькі, скажем так, антылукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, што это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажам, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменшы бы ўсё-такі просіць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось зараз, в чэрвені. Вот, але, ну, то бок не то, што не паменшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця прыцягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сім'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сім'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сім'ю пасадзілі зараз яе бацькоў за нібыта кантрабанду зброі. Вогулі дзікі нейкі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка ў Кіеве, дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уявляе, што маглі і за што зачапіцца ее бацькоў. Гэта вось нейкія сапраўды дзікунскія метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказаў, што гэта сапраўды нейкі новы этап, вот гэта крымінальная справа супаць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я ці казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, нейкае было, як мы называем это плато, то бок нейкі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы як мінімум не павышаўся апошнія там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх з вызваленнем, палітвязням становілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Віталём Цыганковым. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
3: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруе зараз еўрапейскія там чыноўнікі.
4: Ты ўжо пасмяяўся, што там і Дзермант выкладаў.
3: Да, і Дзермант выкладаў, і не толькі.
4: Спадзяёмся, ён там.
3: І толькі Дзермант.
4: Акажацца таксама падследчым.
3: Ну, бо то бок, калі разважаць такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць, так, вот у пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца, назавем пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем. Там ці ў Гарварде. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
4: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозні ад Польшы з Літвой. І тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часова мог, можа быць, Літве, цяпер стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літовскай структуры, а гэта абсалютна, ну, юрыдычна літовская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні, можна прывесці параўнанні, што там беларусы працуюць якой-небудзь там супермаркеце в літовскім. І многія з тых беларусаў апазіцыйныя. Взяць, прызнаць супермаркет якой-небудзь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всіх, хто там працуе. Ну вот как яны ці разбіраюцца, што паводле этой справы датычнасці да экстрэмізму, значыць, все там выкладчыкі, все гэтыя еўрапейскія чыноўнікі, універсітэта, то, што в кожным універсітэце, ну, даволі вялікі штат штат. Яны цяпер што таксама фігуруюць крымінальнай справе як абвінавачаны, я так разумею. Это як цяпер з Літвой будуць налажвацца, як яны это заяўляюць адносіны. Карацей, ясна, што это ў рамках агульнага гэтага, ну, механізма рэпрэсіі, дзе, ну, ўлада рашае, што іх нельга зніжаць, паколькі выбары не выбары, ну, нейкі транзіты яны збіраюцца рыхтаваць ці што, і размарозіць трошкі краіну, хоць трошкі, яны вырашаюць, што это больш небяспечна, чым мець нейкія нармальныя дачыненні з заходнімі суседзямі. Вось, спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетаў санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць. Карацей, ну, вот такое просто это людям, якія спадзяваліся на, ну, то ж спадзяваліся, но, можа быць, лічылі, што ўжо колькі ўжо можна рэпрэсіі, ўжо можна прыпыняць. Вот гэта справа яго, таму для мяне падалася такой важнай, што яна свечыць менавіта пра тэндэнцыі, а не проста гэта выпадковасць нейкая.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганку. Ён распавёў, чаму экспертная супольнасць недаацэньвае справу яго, а варта.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
5: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Сын кронпрынцэсы Нарвегіі Мэтэ Марыт Марыус Борбхейбі атрымаў прысуд па некалькіх злачынствах, у тым ліку за два эпізоды згвалтавання. Яму далі 4 гады турэмнага зняволення. Прокуроры прасілі для яго 7 гадоў і 7 месяцаў турмы. Аднак абарона настойвала, што ён павінен быць апраўданы па частцы абвінавачванняў і атрымаць толькі 18 месяцаў. Пункты абвінавачвання ў згвалтаванні датычыліся 4 жанчын. У кожным эпізодзе, які адбываліся з 2018 па 2024 год. Жанчыны нібыта спалі або былі моцна недзеяздольныя. Суд прызнаў Хёйбі вінаватым у згвалтаванні дзвюх жанчын. Адной на тэрыторыі маёнтка ў Скагуме ў 2018 годзе, другой у Осла ў 2024. Таксама яго асудзілі за жорсткае абыходжанне з былой дзяўчынай Норай Хёклан, якая засталася адзінай, чыё імя было раскрыта. Акрамя турэмнага зняволення, суд пастанавіў выплаціць кампенсацыю ў памеры 640 тысяч нарвежскіх крон пацярпелым жанчынам. Зорка серыяла «Офіс» Рэйн Уілсон лічыць, што гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў акцёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персанажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уілсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серыяла «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксана сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Байопік пра Джэксана, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Редактор

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Хутка. Джон Коул зноў адгукнуўся на каментар у твітары датычны яго прыезду ў Мінск.
2: Аднак, як заўжды, некіх канкрэтных тэрмінаў не назваў.
1: Многія мяркуюць, што пауза ў амерыкана-беларускіх стасунках, якая доўжыцца з канца сакавіка, зацягнулася.
2: У чым можа быць справа? У эфіры раніцы з Белсатам пра гэта празважаў палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
3: Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім двух- ці трохмесячным часе пасля мінулых вызваленняў, адбываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціхановскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі, і кажуць, што ніякай затрымкі немає, ідзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што США ўжо так, калі не ціснуць, але мягка прамацоўваюць тэму беларускага калія праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Коула чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінулае, і таму, каб новыя спісы узгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. Мне тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек.
1: А што наконт перамоваў Мінска з еўрапейцамі? У парта ходзяць чуткі, што яны таксама вядуцца. Працягвае Арцём Шрайбман.
3: Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны на ўпростава з пытаннем падвязь. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязні. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і наколькі я разумею, з такіх, ведаеце, кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельна як бы сусветы існуюць, беларускія ўлады, яны ўспрымаюць, што яны дэскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, як бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне пілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана руку захаду. Натуральна, што ў еўрапейскія краіны бачаць адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось да мяне, таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з як бы прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але, што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. Гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю узровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. На жаль, беларуская, як бы, дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца, як бы, наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз перамовы, кантактаў. А сэнс показалі, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічны саступ можна вызваляць сотні палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. А калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць пяцярых там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого года памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму некія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе, мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, узмацняе Лукашэнка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы узгадаем, напрыклад, 2021-2022 год, Лукашэнку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашэнку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне дачынення Лукашэнкі ў гэты момант. Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый.
2: А хто апроч Польшы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайман.
3: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна напэўна прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусь. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі, Польша, Літва, у Літве зараз змяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаваны ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскія межы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вернуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначаных пытанняў, і я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
4: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
3: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце, што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а США рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта называе пэўную такую, я б сказаў, звычайна называе пэўную трывогу ў колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе, так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці, так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень, да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагмент ментацыі пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўная карта на руках, асноўная не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза. Так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайман, палітычны аналітык, расказаў, ці варта пераймацца, што Джон Коул ніяк не даедзе да Мінска, і ці чакаць у хуткім часе прыезду ў беларускую сталіцу дэлегацыі з Брусэля.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады на гэтым тыдні. Экс-дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле завочна асудзілі на 12 гадоў. Наступны прыпынак – спектакль ад вольных купалаўцаў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Каардынацыйная рада 4-га складу, першыя прапановы і дыскусіі. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці мае сабрацца на першае паседжанне да канца гэтага тыдня. Зараз ідуць перамовы па арганізацыі працы, некаторыя групы складаюць свае законапраекты. Напрыклад, у нашым эфіры кіраўнік групы беларусы Дзеяння Юрай Зінькович паведаміў, што іх група ўжо склала такія прапановы.
4: Тры законапраекты ў каардынацыйную раду. Першы законопроект, які мы вносім, гэта перагляд рэгламента каардынацыйнай рады. Мы лічым, што каардынацыйная рада павінна абвесці сябе прадстаўнічым органам беларускага народу, парламентам выгнанні. Другі наш законопроект, гэта законопроект новае палажэнне пра мандат дэлегата. І трэці наш законопроект, мы хочам стварыць камісію па кібербяспецы, таму што было вельмі шмат пытанняў падчас выбараў, і мы лічым, што парламенцкі кантроль над ходам выбараў павінен быць таксама ў руках каардынацыйнай рады.
3: У чацвёртым складзе каардынацыйнай рады група «Беларусы дзеяння» маюць 4 мандаты. Як кажа спікер каардынацыйнай рады 3-га складу Артём Брухан, кожная ініцыятыва павінна прайсці адпаведны шлях.
5: Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынесе таго ці іншага рашэння. Я паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так нерэалістычна. Ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Каардынацыйная рада цягам тыдня мае сабрацца на сваё першае паседжанне. На выбарах у траўні абралі 80 дэлегатаў. Тады сфарміруюць кіроўны склад і дэлегаты атрымаюць паўнамоцтвы для дзейнасці. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што былога дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле Вадзіма Крывашэва завочна асудзілі на 12 гадоў пазбаўлення волі у калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і штраф 1000 базавых велічыняў. Апроч таго, яго пазбавілі на 5 гадоў права займаць пасаду, звязаную з арганізацыйна-распараджальнымі і адміністрацыйна-гаспадарчымі абавязкамі. Паводле абвінавачання Крывашэяў у гадах 2020-2021 увайшоў у склад гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў Беларускі фонд спартовай салідарнасці і Народнае антыкрызіснае ўправленне. У верасні 2020 года Крывашэева звольнілі з пасады дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле за дрэнную ідэалагічную працу ў калектыве. Пасля гэтага ён з'ехаў з Беларусі. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая група Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы, рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў «Камілі тень». Спектаклі наступны прыпынак называюць народным РБ-дэдэктывам у цэнтры «Вядома чалавек», кажа акторка купалаўка Валянціна Гарцуева. Тэма, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
6: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыць Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма проста гэта абмінуць.
3: Прэм'ерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18 па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Прайшоўшая нядзеля 14 чэрвеня для беларускай гістарычнай навукі і нацыянальнай самасвядомасці. Гэта пункт успамінаў пра Мітрафана Доўнар-Запольскага. Нарадзіўся ён 159 гадоў таму у Рэчыцы. Выбітны беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст, эканаміст і дыпламат, які па праве сваіх публікацыяў ёсць адным з заснавальнікаў беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. Ён стаў першым навукоўцам, які комплексна абгрунтаваў гістарычнае, эканамічнае і этнічнае права беларусаў вялікалітвінаў на незалежнасць і ўласную дзяржаўнасць. Багата, што цяпер можна дазнацца, але прапаную глянуць больш шырока на падзеі 1926 году, стагадовай даўніны, калі ягоны кон паспяховага навукоўцы зазнаў загартоўку пераследаў і ціску. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». 1926 год стаў драматычным пераломам і вызначальнай трагічнай вяхой у жыцці і кар'еры прафесара Мітрафана Доўнар-Запольскага. Менавіта ў гэты перыяд у радавай Беларусі завяршыўся чарговы ліберальны этап беларусізацыі і пачынаўся жорсткі і ідэалагічны ціск, пад які адным з першых лучыў выдатны гісторык. А менавіта у пачатку году Доўнар-Запольскі завяршыў сваю фундаментальную працу «Гісторыя Беларусі». Навуковец напісаў яе па замове наркамата асветы БРСР як першы падручнік для вышэйшых навучальных установаў з нацыянальных пазіцыяў. Але рукапіс стаў першай ахвярай разгортвання партыйнымі і афіцыйнымі структурамі радавай Беларусі сярэдзіны 20-х гадоў, сапраўднай вайной супраць сумленных гісторыкаў і праўдзівай гісторыі, пераходу да рэпрэсіўных мераў супраць навукоўцаў, калі гістарычная навука, заснаваная на вывераных даследчыцкіх панятках, стала падмяняцца ідэалагічнымі штампамі. 28 студзеня 26 году бюро ЦК камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі выдала сакрэтную пастанову нумар 10, у якой кніга была прызнана ідэйна заганнай і нацыяналістычнай. Публікацыю цалкам забаранілі, а сам рукапіс канфіскавалі. Кніга праляжала ў архівах і пабачыла свет толькі праз 68 гадоў, уявіце сабе. У 1994 годзе рукапіс злучыў з партархіваў пасля забароны яго выдання, а надрукавалі яго толькі ў 1994 годзе праз ініцыятыву светлай памяці доктара гістарычных навук Змітера Карава, гістарыографа з Гарадзенскага Купалаўскага універсітэту, артыкул якога у гэтым выданні змешчаны ва ўступе. У рукапісах, узятых з-пад завалаў архіву, выдавец не дарахаваўся трох раздзелаў, якія, імаверна, зніклі ці перахаваныя наўмысля. Увогуле 1926 год для Беларусі і тагачаснай савецкай Расіі усіх культурных сіл пачаліся цяжкія змрочныя часы. Галоўны змест складала барацьба афіцыйных, партыйных і дзяржаўных структураў супраць нацыянальнай інтэлігенцыі. У выніку больш за 80% старых інтэлігентскіх кадраў загінула ў гулагах. Што да навуковай дзейнасці таго часу, то Доўнар-Запольскі пачаў працаваць у Беларускім дзяржаўным універсітэце, дзе са жніўня 25 па верасень 26 гадоў з'яўляўся загадчыкам кафедры гісторыі Беларусі. Пагатоў працаваў і ў Інбелкульце, інстытуце беларускай культуры, з'яўляючыся яе правадзейным членам і кіраўніком археаграфічнай камісіі. Ціск уладаў зрабіў немагчымым далейшае знаходжанне прафесара ў Менску, і камуністычнае кіраўніцтва паставіла варункі, каб ён з'ехаў. І вось ужо восенню 1926 году гісторык быў вымушаны пакінуць Беларусь і пераехаць у Маскву. Бальшавіцкія ўлады заблякавалі яго абранне акадэмікам акадэміі навук СССР і пазбавілі магчымасці паўнавартасна займацца беларускай гістарыяграфіяй, адправіўшы навукоўца на датэрміновую пенсію. У Менск ён больш не вярнуўся. Чаму я прыгадаў пра Мітрафана Доўнар-Запольскага сына Віктара? Не толькі праз тое, што 14 чэрвеня ён мае дзень 159 годзе ад нараджэння, а таму, што праўда і любоў да ўласнага краю, уласнай зямлі праб'е месца пад сонцам. Як бы то ні было цяжка зараз асэнсаваць. Мітрафан Доўнар-Запольскі быў адзін з падмуркаў нацыянальнай ідэі новай беларускай нацыі. І мы гэта шануем. А з тых, хто пачуў пра яго ўпершыню, раю азнаёміцца з ягонымі працамі. Пэўны, што вы адкрыеце багата новага для сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радиорация.

0: Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM. Фельетон рацыі.
2: Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае,

0: Бай краінах валік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток, Гародня 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйна самы час нагадаць пра надвор'е. Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра 10-12, цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, па Берасцейшчыне да 20 цяпла. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна не ў забаве.
1: Мельник, Берасте, Бяроза,
2: Белая Подляска,
1: 99.2 FM.

Гэта Power of Trinity на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Так вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 16 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты і прахалодная неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у дзённы час магчымы град. Вецер паўднёва-заходні умераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 20 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У сераду 17 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 15 да 20, па паўднёвым захадзе і поўдні Беларусі да 23 цяпла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску толькі па паўночным усходзе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нобелеўскі лаўрэат наведае Беластоцчыну. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаёўская.

Спадравольскі ў рамках праекта Z. Памятайце, быў такі, можа і будзе яшчэ, бо Вольскі ёсць, чаму Z не быць? Ха, не ведаю, сапраўды. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння, пакуль што яшчэ на календары 15 чэрвеня. Добрага дня, добрага вечара ўжо, які дзень. Што вы, добрага вечара, добрага настрою. Зычу вам я, Ліч Дубавец, і традыцыйна дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут яшчэ нас з вамі чакаюць Armchair Cynics, Філіп Лято, Паулін, ды іншыя, я не буду ўсіх пералічаць. На 30-й хвіліне, вось ужо літаральна праз 20 хвілінак, тут у нас публіцыстычная праграма «Мы бачым», калі ласка. Але да гэтага, ну, маю 20 хвілін, усё ж такі, вы даведаецеся пра некаторыя заняткі, вельмі спецыфічныя, яны пададуцца некаторым вельмі спецыфічнымі. Карацей, кажучы, пра некаторыя заняткі, якія могуць абярнуцца без сыню. То бок, даведайцеся, чаго не варта рабіць увечары.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

Аномалія, аномалія. Паулін Нахвалек, беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што некаторыя заняткі пасля вось асноўнай працы, так, бо кажам мы пра людзей працоўных, могуць абярнуцца бессонню, прыступамі алергіі, нават сапсаваным інтэр'ерам. Вось. Можа для кагосьці гэтая вось навіна прагучыць неяк цікава і незвычайна, але я вось прыгадаў, што сапраўды вось у маім дзяцінстве, ну, мама, прыходзячы з працы, штосьці такое і рабіла. Вось. І, можа, канешне, часы змяніліся, стаўленне змянілася, мы такое, можа, не робім, але. Сапраўды, некаторыя звыклыя такія хатнія справы здольныя пагоршыць якасць сну, выклікаць галаўны боль, нават прывесці да траўмаў. І вось бытавыя клопаты, так ці інакш, але некаторыя прывыклі адкладаць, ну, не на выходнае, напрыклад, бо, можа, выходнае занята, але на канец дня, бо пасля асноўнай працы, ну, нарэшце, ёсць у некаторых вольны час. Аднак першае, ад чаго варта адмовіцца ў познія гадзіны, гэта выкарыстанне агрэсіўнай бытавой хіміі для чысткі ванны і туалета. То бок некаторыя, ну, сапраўды прыходзяць дадому, ну і штосьці прыводзяць у парадак гэты самы дом. Моцна дзейныя гелі, спрэі вылучаюць пары, якія я траць дыхальныя шляхі выклікаюць рэзь у вачах. І паколькі на ноч вокны адчыняюць радзей, шкодныя рэчывы могуць назапасіцца ў спальні, што асабліва небяспечна для астматыкаў. І па гэтай жа прычыне нельга мыць перад сном духоўку. Вось, бачыце? Таксічнае выпарэнне сродкаў для выдалення тлушчу застаюцца ў паветры некалькі гадзін, з-за чаго ўначы можа пачацца моцны кашаль. І яшчэ адна памылка. Я не ведаю, я ніколі такога не бачыў, я нікога для такога не рабіў, але можа сапраўды ёсць, асабліва гэта можа тычыцца лета, увечары, чаму не памыць вокны? Так? Ну, то бок, калі спёка на двары. Можа і ёсць людзі, якія ўвечары гэта робяць. Пры штучным асвятленні практычна немагчыма заўважыць разводы. На шкле і раніцы і пры сонечным святле ўсе дэфекты стануць бачныя, ну і таму працу давядзецца рабіць нанова. Таксама не варта ўключаць позна ўвечары пыласос. І тут справа не ў суседзях. Яго гучны шум замінае нервовай сістэме наладзіцца на адпачынак, а часціцы пылу і алергенаў, якія падымаюцца ў паветра, перашкаджаюць спакойна заснуць. Ну, могуць перашкаджаць, так? Адмысловую небяспеку ўяўляе вячэрняя паравая чыстка дываноў. Я не сутыкаўся, але магчыма. З-за стомленасці пасля працоўнага дня ўзрастае рызыка атрымаць сур'ёзны апёк ад гарачай пары. Акрамя таго, у начной прахалодзе мокры дыван сохне вельмі павольна. Гэта прыводзіць да з'яўлення непрыемнага паху, да размнажэння цвілі. Дарэчы, звычайная сушка адзення ў зачыненым пакоі таксама рэзка павялічвае вільготнасць паветра, што можа пагоршыць якасць начнога адпачынку. Нарэшце, эксперты заклікаюць адмовіцца перад сну ад перастаноўкі мэблі. У мяне сусед нада мной. Часамі ўначы 12-е, 1-е, штосьці там туды-сюды. Кашмар! Ну вось, такі чалавек. Адмовіцеся перад сном ад перастаноўкі мэблі і цяжкай фізічнай працы, праз назапашаную за дзень стомленасці зніжаецца канцэнтрацыя. Гэта часта вядзе да расцяжэння цягліц і моцных боляў у спіне. Любую цяжкую працу лепш перанесці на раніцу ці на дзень, і ўвечары ж варта абмежавацца ўсё ж такі нейкімі лёгкімі справамі. Там, не ведаю, хутка раскласці рэчы па месцах, прыгатаваць адзенне на заўтра, там працерці нейкі там кухонны стол ці штосьці такое. Гэта дапаможа вярнуць адчуванне парадку без такой сур'ёзнай шкоды для здароўя. Але вось я прыгадаў суседа, штосьці даўно я нічога там не перамяшчаў, ніякіх там цяжкіх рэчаў. Трэба зайсці? Можа, што здарылася?

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
2: Добры дзень, паважаны слухачы. З вамі вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага Радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Сёння пагаворым пра дыскусію, якая апошнімі днямі разгарнулася ў беларускім літаратурным асяроддзі. Ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі? Асабліва, калі многія незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя, альбо вымушаны перанесці сваю дзейнасць за мяжу краіны. Штуршком для дыскусіі стаў публічны допіс беларускага паэта-выдаўца Зміцера Вішнёва. Ён расказаў пра сваю перапіску з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў пра выхад новай кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Асобную рэакцыю Вішнёва выклікала тое, што аўтар не толькі пахваліўся новай кнігай, але і станоўча выказаўся за прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Такі допіс выклікаў шырокую публічную дыскусію ў сацыяльных сетках. Свае меркаванні выказалі літаратары, выдаўцы, журналісты, чытачы. Адныя лічаць, што такі друк выглядае праблематычным з маральнага пункту гледжання, другія перакананы, што галоўнае, каб беларуская кніга працягвала выходзіць і знаходзіла свайго чытача, асабліва ўнутры Беларусі. Разабрацца ў розных пазіцыях нам дапамогуць удзельнікі гэтай публічнай дыскусіі. Беларуская пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк, пісьменнік, журналіст і бард Зміцер Дзядзенка, а таксама аўтар самога допісу, які стаў падставай для меркавання, паэт, пісьменнік і выдавец Зміцер Вішнёў.
3: Цалкам падзяляю думку, што цяпер гэта такі маральны выбар. Калі ты друкуешся цяпер у дзяржаўным выдавецтве, гэта, я бы сказаў, такі маральны выбар, а не проста выбар. І на мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя, незалежныя беларускія выдавецтвы. Вот гэта такі маркер. І калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Як мінімум, хваліцца гэтаму, ну, я б, скажам так, пасаромілся месца аўтара.
4: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба, бо гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
5: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там усё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
2: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку твор, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
3: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я б нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
4: У выдавецтвах уже некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там ўжо некалькі гадоў, узніклі праблемы якраз з тым, што у ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
5: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная, я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такога досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, по-моему, сам нарвежец, Нёсбе, «Каштановы чалавечак». І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім просто шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта просто дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
2: Таксама ўзялі публічнай дыскусіі Дзеніс Марцінович. Прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
3: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозніваецца. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, ну же, треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, якие, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это зусім іншая ситуация. Письменник може друкаваться в этих выдавецтвах. С крайнего паку, коли он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выборы.
4: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта напраўду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
5: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней ўсё ж такі яно было, мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Пусябровкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
2: А агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
3: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. В принципе, этот подел, хоть и снуе, он вельми надуман.

0: Дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
1: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта не думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
2: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць. Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але та у ідэальным свеце я б не хацела, ну я ўвогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць, ну можа людзі ў Беларусі будуць чытаць.
0: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
3: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі на, я бы сказаў так, разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
1: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, от это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але вось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагосьці ІГД, ну вот для мяне это было б непрымальна.
2: Ну, я думаю, што так, ну тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну калі ты ўжо хваліш, нахвалюеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, Губазік і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Вось, поэтому я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той же час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш рэлевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за маім разуменнем.
0: Дарэчы, сама

0: Дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутарым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. І пра тое, як гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзяденка і Змітер Вішнёў. А з вамі была Ольга Самашка. Да новых сустрэч у эфіры.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

На расійскі ўдар па Кіеве пячорскія лаўры адрэагавалі кіраўнікі краінаў Еўразвязу ды Ціханоўская. У Ерэване на міжнародны запад затрымалі беларускага актывіста, але неўзабаве вызвалілі. 21 чэрвеня ў Варшаве адбудзецца купальскі фестываль. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілін на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
1: Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. У Ярования на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Кіраўнікі еўрапейскіх краін Еўразвязу пракаментавалі начны ўдар расійскіх вайскоўцаў па Украіне. Сваю заяву абнародавала і лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. На жаль, для ідэалогіі рускага свету не маюць значэння ні жыцці мірных людзей, ні культурная спадчына, ні гістарычная памяць. Яна імкнецца перапісаць гісторыю на свой лад, не спыняючыся перад знішчэннем таго, што мае каштоўнасць для мільёнаў, заявіла Святлана Ціхановская. Міністр замежных справ Францыі Жанна Эльбаро назваў начны ўдар расійскіх войскаў праявай жорсткасці Пуціна. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што ўдар па аб'екце ўсесветнай спадчыны ў Кіеве ёсць ваенным злачынствам Расіі. У ноч на 15 чэрвеня расійскія войскі атакавалі ракетамі і дронамі Кіеў, Харкаў і Дніпро. Ва ўсіх гарадах пацярпелі аб'екты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Пуцін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
2: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких справ фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
1: Разом з тим Антон Аксінцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Яравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародны вышук. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Віктар Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякую ўсім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасійскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Грунтоўня» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб гэтак званых масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных пратэстаў 2020-21 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У бліжэйшую нядзелю 21 чэрвеня ў Варшаве адбудзецца Купальскі фестываль. Яго ладзіць беларуская тэатральная студыя «Купаленка». У праграме імпрэзы музычная праграма, традыцыйныя святочныя абрады, забавы для дзяцей. Пра адметнасці распавядае сукіраўніца студыі Наталля Локіць.
3: У гэты раз да Купалі далучаецца вялікі такі блок ўжо ўкраінскі. Па вялікім рахунку Купалі традыцыйнае, і яно пойдзе пад такім ужо традыцыйным плане. Будуць нашыя гурты, співакі, абавязкова караблік.
1: Пачатак Купальскага фэсту на Вісле ў 16 гадзінаў. А больш навінаў на нашым сайце racia.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 да 12 цяпла. Раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па берасцейшчыне да 20 цяпла. Вітаю, шаноўныя спадар, Царства понеделок сегодня на календары 15 червеня. Доброго дня, доброго настрою. Зычить усім белорусская радиорация, да я Олесь Дубовец. Черговая музычная информационная година на наших хвалях. Что тычется музыки, нас с вами чакают Флит, Ванаки и Рок, Кшиштоф Келишкевич, Без назвы, Робби Уильямс, да иншие. Не в забаве Ян Мордань, як завжды в гэты час почитая нам нечто цікавое из архивов тыдневки белорусов у Польши Нива. А на 30-й хвилинке тут рацы у подорожа, где были, да и что бачили наши корреспонденты.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі. Частка першая. Агароднікі. Вёска і хутары вакол яе гміна і павет Бельспадлашскі знаходзяцца ў адлегласці каля 6-7 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Бельска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агароднікія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 абарогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць пры лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галёнка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзянісюк, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавое, Ручай, Скепка, Стральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Свілович. Агароднікі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў Пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйшага насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля. Згарэла яна недзе каля 1890 года.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Радыё Рацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Кшыштаф Келішкевіч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не добрых людзей таксама узгадаем, чаму не, таксама людзі. Дык вось, сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slate, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, The Fleetwood Mac. Вось, далучайтеся, будзе цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 23.05 гэта беларускі час, 22.05 гэта час польскі, вось акурат пасля навінаў пойдзе ў эфір гэтая праграма. Ну, а што тычыцца больш такой блізкай перспектывы, літаральна праз 5 хвілінак, я казаў, у нас тут рацыя ў падарожжах, дзе былі, ды што бачылі нашыя карэспандэнты. Не прапусціце.

0: Радио «Рация».
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беласток у свой час выратавалі акурат габрэі, якія пачалі будаваць вялізныя камяніцы, найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды, яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вола Сямашка.
2: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
3: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, з 1936 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі, ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіёністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, якбы, уласнікі падпісаныя гэтых, ну, фабрыкаў ці прадпрыемстваў, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, блакітнага шмат. Было тады.
2: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
3: Ну, тое, што ты ўспамніла на самім пачатку 19 стагоддзя, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перадусім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя, яшчэ дадаць, чи гэтая, скажам, суконная прамысловасць, як, з якой Беласток, ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчастэр поўначы называлі яго.
2: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, ці не, не ведаю.
3: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але ты варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, штось на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
2: То бок, тут Манчэстер ні пры чым, брытанскі, які знаходзіцца значна паўночнай, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, адпаведна яе.
3: Гэта так, больш да Лодзі, гэта тычылася чымсьці гэтага сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але, ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў якбы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перадусім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму, ну, Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
2: Відповідно, спорт таксама уваходзіў у панятак культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
3: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта непадалёк, скажам, вуліцы, ці, скажам, пры вуліцы Юравецкай і Цеплай. О, наша штаб-кватэра радіо знаходзіцца, і тут цэлы раён гэта былі і габрэйскія установы. Гэта вось тут така будзе о. Вось гэты раён. І тут така мы знаходзімся, што праўда, царква адвентыстаў сёмага дня яна побач, так як была, так і ёсць. Але тутай, скажам, гэтых установаў не ўсе яны тое акурат габрэйскія пазначаны, бо тут, здаецца, гімназія была пры Юравецкай, цяпер там галерэя гандлёвая, стаіць ці нейкі гандлёвы дом тады быў, і тутай няма.
2: Гімназія пазначана вось тут крыху далей па цёплай, але бачна, што гэта быў такі аддалены раён ад цэнтра, таму тут пару прамысловасці бліжэй да Юравецкай, а ў асноўным такое даволі бяднота, напэўна, жыла такая сялянская.
3: Ну тут так, гэта пры цяперашняй вуліцы Вонскай, але тутай таварыства аховы жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і ахранка. Гэта, здаецца, для такі сірацінец. Сірочы дом.
2: І ўжо пасля весь гэты раён стане гетта падчас Другой сусветнай вайны, і ўсе гэтыя домікі будуць весці сваю барацьбу. І прынамсі, вось там, дзе цёплая Юравецкая, то дзе знаходзілася брама асноўная.
3: А то гетта тутай было, скажам, дзе гэта, скажам, частка вуліцы, яна пад Ліповую падходзіла, вось гэта Ліповая вуліца. І тутай яна дзесьці так павяртала на поўнач, і падходзіла пад вуліцу Беласточак, яна цяпер называецца Беласточак, тады Беласточанская называлася, праз рэчку Белую, і з другого боку рэчкі Бела, Юравецкая амаль поўнасцю, і тутай Цепла, Вонска і так далей гэтыя вулачкі, яны таксама ўваходзілі ў склад гэта гетта, ну і Шанкевіча вуліца таксама гэта была вароты гетта, тадышняга гетта. Гляньоля, ты яшчэ тутай якія тут цікавыя назвы, то можна паглядзець на гэтай карце, што тутай на сіні колер пазначана, бо тое і тэатр маем. О.
2: Ну, вось калі павярнуць
3: але
2: мапу,
3: не толькі на сіні колер.
2: Да, вось так. Калі мы кажам пра вуліцу Ліповую, то раней это была вуліца Пілсудскага, і на той час тут яшчэ праходзіла вуліца, яна тут часткова захавалася, вуліца Варынскага. Чым цікава гэта вуліца, што яна паказвае, як раней было структура горадабудаўніцтва, але ее так парэзалі цікава, што яна пачынаецца на Ліповай, перасякаецца Чынстаховай і потом пераходзіць у сённяшнюю Юравецкую, вось так паступова. Mm-hmm. Але яна так як бы адрублена, вельмі так цікава. Ну, то бок, гэта трэба глядзець сапраўды з самалёта, каб паглядзець, як тыповая габрэйская вуліца, якая звівалася крыху такой змеёй, была перарэзана, але многія камяніцы захаваліся, па ёй варта прагуляцца. І там, дарэчы, месціцца таксама сінагога Цытрынаў, дзе месціцца мастацкая галерэя, гэта ўжо па той бок атрымліваецца ад Пілсудскага сучаснай. Так, ці як?
3: Так, бо цяперашняя вуліца Пілсудскага і перадваенная Пілсудскага гэта зусім іншая вуліца.
2: Ну,
3: гэта зусім іншая вуліца, бо цяперашняя Пілсудскага, то яна дзесьці тут така зроблена, ёсць гэта ідзе вось гэтым тутай, ну то іншая планіроўка горада
2: так,
3: была.
2: Так. Яна была цалкам перарэзана, і што ж цікава, што на вось на гэтай мапе пазначаецца, напрыклад, Бейт Мідраш, то бок менавіта малельны дом, менавіта а не сінагога. Хаця у сучасных даведніках па Беластоку кожны дом малітвы і сінагогі все пазначаны як сінагогі, но гэта крыху розныя рэчы.
3: Ну і тут і шмат гэта сіняя колеру. Што тут і воля напісана на тых гэтых?
2: Ёсць тут і тэатр мініяцюры, ось тут бліжэй да новага свету бачна. І школы пачытанні Торы. То бок вось гэты цэнтр для новага свету, ён быў больш такі навучальны. Тут, дарэчы, вось скураное вытворчасць невялічкая, тканіны, і вось пасярод іх тэатрыкі, школкі, і ўсё набліжаецца да сінагогі вялікай. Вось паступова выходзіць горад да вялікай сінагогі, якая таксама зараз не захавалася, захавалася толькі адлюстраванне фундамента і вялізны купал, які застаўся.
3: Ну і там ёсць помнікі, дарэчы, улетку, у пачатку, здаецца, ліпеня, адзначалі мы тую сумную гадавіну, калі сінагога і разам вернікі ў гэтай сінагозе, ці проста габрэі, якія былі сагнаны немцамі, гітлеровцамі ў 1941 годзе былі знішчаны і спалены ў гэтай сінагозе. Вялікая сінагога тут така. Гэта непадалёк гэта рынку Касцюшкі, цяперашняга і тадэшняга рынку Касцюшкі. Зрэшты, насупраць амаль, другая сінагога была, зусім невялічкая сінагога.
2: О. Калі я ладжу некаторыя спатканні для Беластоцкага універсітэта, то заўсёды мне прыемна, што мае знаёмыя кажуць, давайте сустрэмся на тэрыторыі былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там, дзе зараз парк моладзі студэнцкай, яшчэ там нешта, і стары рынак. Раней знаходзіўся велізарны просто жыдоўскі цмінтаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, які зараз знаходзяцца на вуліцы ўсходняй, якія зараз, дарэчы, закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
3: Ну, гэта характэрнае для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам. Але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так аказалася, што яны цяпер у самым цэнтры горада. Ну, але то ўжо старыя габрэйскія могілкі, і цяпер там сапраўды парк, і гэты помнік такі, тры калоны стаіць там, і арол у кароне.
2: Вось так і хаваецца габрэйская спадчына ў Беластоку. То я мусі адчуваю, што мы яшчэ працягнем у наступнай перадачы тэму габрэйскага Беластоку. А замі былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Валя Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нобелеўскі лаўрэат наведае Беласточчыну. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэсу беларусаў Украіны. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий наведая Белостутчину. У Киеве плануется проведение конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях з 19 па 24 червня Белостутчину наведае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі з жонкай Натальнай. У праграме візіту шмат такія сустрэчы як з беларусамі Падляшша, так і беларускай дыяспарай. 19 червня пройдзе сустрэча ў Гайнаўскім беларускім ліцэі, а 20 червня сустрэча ў хабе «Новая земля». Чакае так само и презентация книжки «Алесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий анброкен» у Нетеатр у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Алесем Беляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Алесь Беляцкий был обвешчаны лауреатом Нобелевской премии миру. За своего зняволенного у той час мужа медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першыню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение конгресса белоруса Украины, масштабной сустречи, присвеченной обмеркованию актуальных пытаний у життя диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовывать агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра сустреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации и диалогу.
4: Запит от цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що ну, люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобок і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобок воно все працює, але не всі ведають як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будущині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших діянняў беларускай супольнасці і выпрацоўцы магчымых сумесных рашэнняў пасля заканчэння кангрэса. Святлана Тихановская узнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрыка Памеранскага ў Польшчы. Сёння яе ўручылі ў горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Тихановская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за одне і те ж каштовності. Прэмія заснована у Дарлові у гонар народженого у гэтым городі короля Данії, Швеції, Норвегії Ерика Поміранського, першого монарха, який узначалив три країни у межах Кальмарської унії. У Варшаве завершився двухдзённый фестиваль «Outloud». Сярод яго выступоўцаў былі як беларускія гурты, так і расійскія. Акрамя таго, для гасцей разгарнуліся розныя актыўнасці, у тым ліку гульнявая пляцоўка ці арт-маркет. Уражаннямі ад выступу падзяліўся лідар гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі.
5: Мне очень приятно, что я очутился вообще на этом фестивале среди таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
3: Так само сярод выступоўцаў фесту были Би-2, Аквариум, Машина времени, Джей Морс и іншыя. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а берасцейшчыне да 20 цяпла. Вітаю, шановнае спадарства, як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец, запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем вось зараз, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Бородой.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 15 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac ды Snow Patrol. Далучайцеся. 15 чэрвеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрыка Ібсена «Пер Гюнт», канцэрты для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную увагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1943-го нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне «Алідэ», сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул «Рок-зоркі Францыі». За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут жыве беларусы.
1: Парадой. У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep On Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас. Сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м, пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі, калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя» – праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946 нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92 года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта Слейт. Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам брытанскай

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінгламі «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 чэрвеня 1976-го нарадзіўся Гары Лайтбодзі, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Макві і Джэрамі Спенсарам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам у палітыках

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. У Яревана на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. С новинами Валя Лаевская. Кіраўнікі еўрапейскіх краін і Еўразвязу пракаментавалі начны ўдар расійскіх вайскоўцаў па Украіне. Сваю заяву абнародавала і лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. На жаль, для ідэалогіі рускага свету не маюць значэння ні жыцці мірных людзей, ні культурная спадчына, ні гістарычная памяць. Яна імкнецца перапісаць гісторыю на свой лад, не спыняючыся перад знішчэннем таго, што мае каштоўнасць для мільёнаў, заявіла Святлана Ціхановская. Міністр замежных справ Францыі Жан-Ноэль Баро назваў начны ўдар расійскіх войскаў праявай жорсткасці Пуціна. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што ўдар па аб'екце ўсесветнай спадчыны ў Кіеве ёсць ваенным злачынствам Расіі. У ноч на 15 чэрвеня расійскія войскі атакавалі ракетамі і дронамі Кіеў, Харкаў і Дніпро. Ва ўсіх гарадах пацярпелі аб'екты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Пуцін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Разом з тим Антон Аксінцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а у регулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага активіста Віктора Клімуса, який накіровувався з Польщі у Арменію з працовним візитом, затримали у аеропорті Яревану. Армянські поміжники повідомили, що ягоне ім'я унесене у міжнародний вишук. Праз некалькі годин після затримання Віктор Клімус повідомив на своїй сторонці у Фейсбук об визволенні. Живи, здорові, на волі. Дякую усім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасійскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Грунтоўня» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб гэтак званых масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных пратэстаў 2020-21 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У бліжэйшую нядзелю, 21 чэрвеня, ў Варшаве адбудзецца Купальскі фестываль. Яго ладзіць беларуская тэатральная студыя «Купаленка». У праграме імпрэзы музычная праграма, традыцыйныя святочныя абрады, забавы для дзяцей. Пра адметнасці распавядае сукіраўніца студыі Наталля Локіць.
4: У гэты раз да Купалі далучаецца вялікі такі блок ўжо украінскі. Па вялікім рахунку Купалі традыцыйнае, і яно пойдзе пад такім ужо традыцыйным плане. Будуць нашыя гурты, співакі, абавязкова караблік.
2: Пачатак Купальскага фэсту на Віслі ў 16 гадзінаў. А больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, тэмпература паветра ад 10 да 12 градусаў. Заўтра раніцай хмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 градусаў. Максимальная температура поветра днем от 16 до 18 градусов. На Берестейщине до 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Пасад у Женеві виступив з офіційною ініціативою по розбраєнні систем штучного інтелекту у воєнної сфери. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейському півострові. У другой частці програми «Наш огляд сусвітньої католіцької преси». 15 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковане послання Святого Отця на 6-й сусвітний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев 14-й заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Боже слово приносять сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старіші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Понтифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у будь-якому зрості. Він закликав молодь одновіть прихожую звичку наведваць самотных старейших вернікаў і перадаваць ім чалавечую цеплыню. У дакументе Леў 14 нагадаў словы з уласнай энцыклікі «Магніфіка хуманітас» аб неад'емнай патрэбе чалавечага сэрца ў блізкасці на фоне развіцця лічбавай культуры. Прынятая слабасць адкрывае чалавека для ўзаемнай падтрымкі і новага духоўнага паклікання. Пантыфік заклікаў старэйшае пакаленне да трывалай малітвы праз святы ружанец аб міры ва ўсім свете, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва 14 на Сусвітний день бідних, як і буде відзначатися 15 листопада. Новий документ пантифіка, підписаний 13 червня во успамін святого Антонія Падуанського, присвячений 10-му масштабному святкаванню. Темою гэтага дня абрані слова з 14-го псальма «Пан – притулок бідного». Сучасне громадство часто сутикається з соціальною несправедливістю, яка виникає з корупції, страти почуття трансцендентності. У виніку відсутності Бога чоловік починає панувати над іншим, що приводить до пакут і виключення цілих народів. Пантыфік падкрэсліў, што сёння крык аб справядлівасці часта заглушаецца хітрай тактыкай, а лічбавае асяроддзе стварае сцяну глухаты вакол праблемных асоб. Святай Отец заклікаў хрысціянскія супольнасці стаць надзейным сховішчам для абяздоленых і нябачных людзей. Пантыфік нагадаў, што касцёл павінен быць месцам, якое крочыць разам з беднымі. Прыклад святога Францішка Асіскага напярэдадні 800-й гадавіны яго смерці паказвае, што і сёння магчыма адчуваць сапраўдную радасць ад супольнага дзялення дарамі. Леў 14 прыняў сёння ў Ватыкане прадстаўнікоў яўрэйскага дабрачыннага фонду з Нью-Йорка. Пантыфік адзначыў іх сур'ёзную працу ў сферы дапамогі патрабуючым і развіцця дыялогу. Гэтая глабальная філантрапічная структура апекуецца беднымі, бежанцамі, пажылымі асобамі з інваліднасцю ў дзяржаве Ізраілі больш чым 70 іншых краінах. Супольная памяць набывае асаблівае значэнне ў святле сумеснай гісторыі. 66 гадоў таму дэлегацыю арганізацыі прыняў папа Ян 23, які прамовіў тады глыбокія словы «Я Юзаф, ваш брат». Тагачасныя сустрэчы заклалі аснову для адмысловага трактату, які вызначыў новыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і юдаізмам і стаў ядром гістарычнай дэкларацыі «Ностра этате». Гэты дакумент другога Ватыканскага сабора рашуча выступіў супраць антысемітызму і адхіліў любыя формы дыскрымінацыі па рэлігійнай ці расавай прыкмеце. Папа працытаваў уласную адгартацыю де лексі те, нагадваючы, што служэнне пакінутым на ўзбочыне грамадства становіцца спосабам сустрэчы з сакральным. Ён падзякаваў амерыканскім гасцям за мужнае змаганне з ненавісцю і нецярпімасцю і запэўніў малітоўнай падтрымцы іх місіі. Святый отец встретился сегодня в Ватикане с удельниками первого съезда духовенства верников Сиро-Маланкарской церкви, которые проживают в краинах Европы. С самого начала эта религиозная супольность завсёды была маяком евангельской энергии. Она несла социальную справедливость и человеческое развитие людям на узбучение громадства, отзначил Лев XIV. Пантефик нагадал слова Бенедикта XVI про то, что Евангелие завсёды распаўсюджваецца праз притягнение. На сустрече прогучал заклик до гостей проявить рупливость у новых диацезиях у Индии, одночасово існує терміновая потреба у заховании скарбу усходних церков у диаспоры.
5: У эфира Ватиканское радио. Новини с апостольской столицы по-белоруску.
6: Представник святого посаду у Женеве арцибіскуп Петре Балістрера выступил в рамках международного диалога, организованного Институтом Организации Объединенных Наций по доследованию проблем разброения. Иерарх выказал серьезную занепокоенность на конт выкористания штучного интеллекта в якости зброи. Он процитовал слова Льва XIV, которые лишат, что новые технологии потребуют вызволения от логики панования и смерти. Попереджение представника костела тычилось от того, что отделение технологии от отказности, аж до решения об житті и смерти, позбавляя людей морального выбора. Эффективность улада не повинна становиться головными критериями технократичной парадигмы, у якую погружается сучасник. Человечество. Коли личбовая система позбавлена мудрости, человек рискует перетвориться у звычайные данные або товар. Тому принципы солидарности и справедливости, отзначил арцибіскуп Балістрера, застаются головными принципами оценки технологичного развития на користь Божьего володарства. У базилицы святого Павла поза мурами учора собрались верники и высокие гости, и они объединялись на святой мши, как просить об мире на Корейском полуострове. Сярод удельников литургии был президент Паудневой Кореи Ли Дже Мён, який сегодня сустрелся с понтификом. Яго сопроводжали жонка Ким Хе Гён, урадовая делегация и дипломаты. Кардинал Юхен Сік подчас гамілії на імши заклікав вернікаў поверить у силу сустрэчы. Поводле яго слоў, Україна здольная дать свету свідчення об тим, что диалог мацнейший за конфронтацію, а довер мацнейший за страх. Регіон усе ще носить тяжкие раны по делу, бо брати і сестри до гэтага часу живуть раз'єднана. Префект Декастерий по справах духовенства узгадав візит папи Франциска у Паўднёву Корею у жнівні 2014 года і сустрэчу з сем'ями ахвяр катастрофы парома Севоль. Словы пантыфіка про тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два представники Ватиканской сборной атлетика Ватикана приняли удел в велосипедной гонце у Тронхейме, норвежский город, прямоудельников официального цикла мероприемства, организованных под ведомой сусветной маркой Тур де Франс. Сярод тысяч велосипедистов были супрацовники державного секретариата и декастеры по справах усходних церков, яких сопровождал представник декастеры по культуре и адукации. Перед самым стартом отбылась суместная молитва в интенциях папы, якая является характерной для Ватиканской спортивной ассоциации. Гэты момент подрыхтовки, натхненные спортивной духовностью, связанные с санктуарем Мати Божией из Гизела, Пий XII у свой час обвестил ее официальной заступницей велосипедистов. Присутность Ватиканской делегации стала початком подрыхтовки до национального юбилея, присвеченного тысячегодию смерти и канонизации святого Олафа, короля Норвегии, однолького шануйте як мученика католицкие и православные верники. Тронхейм разом со своей катедрой застается одним из наиважнейших паломницких мест у полночной Европы и духовным центром краины. У державе Ватикан завершился официальный футбольный чемпионат. Золотые узнагороды и титул нового чемпиона завоевала згуртованная команда апостольского архиву «Архивио». Вырашальная финальная сустреча завершилась переконавшей перемогой над соперниками с команды дирекции экономичных службов Дірсеко з ліком 4-0. Гэты спартыўный сезон стаў выдатным часам, калі розныя установы Святого Пасада і Ватыкана змагаліся не толькі за галы, але і за сумленнасць і братэрства. За выключную сумленную гульню кубак дысцыпліны ў рамках ватыканскага чэмпіяната дастаўся футбольнаму клубу Сан-Джованні. Тытул найлепшага варатара мінулага сезону атрымаў Джанлука Кікі, найлепшым бамбардзірам прызнаны Леонардо Траяні.
5: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Амерыканскі акцёр і актывіст-эколаг Марк Руфала сустрэўся з папам Львом XIV і абмеркаваў з ім пытанні чалавечай годнасці, экалогіі, штучнага інтэлекту і наступстваў каланіялізму. Сустрэча прайшла ў Ватыкане. Акцёр распавёў пра яе у лісце, які апублікавала італьянская Авеніре. Руфала падзякаваў пантыфіку за падтрымку гуманітарнай місіі глабальнай флатыліі і папрасіў маліцца за блізкага яму цяжкахворага чалавека. Ён уручыў святому айцу два падарункі – кінахлапушку свайго новага фільма і экалагічную патэльню без забруджвальных рэчываў, каб прыцягнуць увагу да праблемы таксічнага забруджвання навакольнага асяроддзя. У ходзе размовы ён таксама прасіў папу працягваць працэс гістарычнага прымірэння з карэннымі народамі Паўночнай Амерыкі, у тым ліку пра звяртанне культурных і рэлігійных артэфактаў, які знаходзяцца ў ватыканскіх калекцыях. Руфала таксама высока ацаніў новую энцыкліку «Magnifica Humanitas», у якой, на яго думку, крытыкуюцца сучасныя формы панавання і эксплуатацыі, звязаныя са штучным інтэлектам і канцэнтрацыяй эканамічнай улады. На думку акцёра, у энцыкліцы пантыфік перасцерагае чалавецтва ад вавілонскага сіндрому, імкнення тэхнакратаў падпарадкаваць чалавечае жыццё алгарытмам і логіцы прыбытку. На яго думку, адказам на гэтыя выклікі экалагічнага і тэхнакратычнага крызісаў павінны стаць мясцовая салідарнасць, творчасць, пераход да аднаўляльнай энергетыкі і падтрымка супольнасцей, якія пакутуюць ад войну, забруджвання і змены клімату. Біскупы штата Нью-Йорк 10 червеня выступілі супраць законапраекта, які ў шэрагу дзяржаўных законаў замяняе словы «маці» і «бацька» на гендерна-нейтральныя выразы. Дакумент ужо прайшоў абедзве палаты парламента штата і накіраваны на подпіс губернатару Кэці Хокул. Згодна з законапраектам, слова «маці» прапануецца замяніць выразам «бацькоўская асоба, якая выношвае дзіця», а слова «бацька» выразам «бацькоўская асоба, якая не выношвае дзіця». Біскупы назвалі законапраект палітычна матываваным і непатрэбным, заявіўшы, што маці застаецца маці, а бацька – бацькам, і што змена тэрміналогіі аслабляе разуменне ролі сям'і у грамадстве. Іерархі таксама раскрытыкавалі шырэйшыя тэндэнцыі ў законадаўстве штата, у тым ліку падтрымку абортаў і камерцыйнага сурагатнага мацярынства. Біскупы заклікалі губернатара накласці вета на закон, сцвярджаючы, што яго прыняцце будзе насмешкай над асновамі сям'і. Прыхільнікі закона заяўляюць, што новая тэрміналогія больш інклюзіўная і дазваляе улічваць выпадкі усынаўлення або сурагатнага мацярынства, калі традыцыйныя азначэнні не заўсёды адпавядаюць прававой сітуацыі. У Сенаце штата законапраект падтрымалі ўсе дэмакраты за выключэннем аднаго сенатара. Супраць прагаласавалі ўсе рэспубліканцы. На минулому тижні Європейський суд по правах чоловіка у Страсбургу постановив, що забороняючи євангелізацію від дверей до дверей, влади Болгарії порушили право на свободу віровизнання. Суд розглядав справу, подадену свідками Єгови, які скаржилися на перешкоди їх місійної діяльності у болгарському місті Шумен. Судді прийшли до вислови, що місцеві влади необґрунтовано обмежовували релігійну діяльність, при гэтым обиход квартир з комерційними пропановами або політичними метами заставався дозволеним. Городські влади тлумачили заборону євангелізації необхідністю оборони громадян від прозелітизму, однак суд відзначив відсутність доказів конкретних або систематичних порушенню. У постанові підкреслюється, що знайомство з різними релігійними переконаннями з'являється натуральною часткою життя у демократичному громадстві. Після 18 місяців у реставрації у Англії знову відкритий для навідування Ліведенський палац – узор католіцької спадщини епохи Тюдоров. Про гэта паведамляе BBC. Будынак быў узведзены ў канцы 16-га стагоддзя землеўладальнікам сэрам Томасам Трэшэмам. Яго архітэктурны праект насычаны каталіцкай сімволікай. Трэшэм быў перакананым католікам, які неаднаразова падвяргаўся штрафам і турэмнаму зняволенню за тое, што адмаўляўся ўдзельнічаць у англіканскіх набажэнствах. У перыяд рэфармацыі Ліведэнскі палац быў спраектаваны ў форме грэчаскага крыжа і насычаны хрысціянскай сімволікай, звязанай з мукай Хрыста. Пасля смерці Трэшэма ў 1605 годзе будаўніцтва было спынена. Як паведаміла BBC, каб захаваць помнік для нашчадкаў, рэстаўратары правялі кансервацыю драўляных канструкцый і муроў. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костёл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулом тижні.
2: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Беларускае радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.